tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš

0: Σάββατης Λιέτος.
1: Šešios valandos, 10 minučių, labas rytas visiems pasiliktiems mūsų klausytojams. Iš ties, atostogos yra gerai, bet sugrįžti čia į radijo stotį Lietus, kaip į namus, yra beprotiškai faina. Ir žinot ką, tikrai naujienų buvo, naujienų atsirado ir naujienų ir toliau bus. Tikrai manęs niekas nepaliks vienos. Čia yra faktas, sako, gera vieta, laisva niekada nebūna. Todėl mūsų mėly klausytojai, aš net nebejoju, kad jūs į savo didelę šeimą, mes į savo tą didelę šeimą, į savo plačią giminį, į savo gražią bendruomenę priimsim dar vieną narį, kurio vardas yra Oskaras. Labas, Oskarai!
2: Labas rytas visiems, labai malonu Vilija sveikinti su tavimi ir aišku su visais Lietuvos radijo klausytojais. Turiu tokį jaudulį didelį, iš karto prisipažįstu, taip sakant, vieta buvo ypatinga ir jinai, kaip minėjai, nebūna tuščia, tai
1: tikrai taip.
2: Aš taip atsisėdau šiandien, žiūriu mikrofonas, tas, debiutuoju radijo stotyje, tai...
1: Man labai gera būti ta tavo, žinai, kaip čia pasakyti, vedle, kuri įvestavė į tą radijo pasaulį ir aš labai labai tikiuosi, aš net nebejoju, kad šiandien tavo tas virpuliukas ir jauduliukas valdys, bet tai yra labai normalu ir natūralu, na mes klausyk, pradedam naują etapą, tai yra labai faina.
2: Tai lauksime, gal kažkas irgi kažkur debiutuoja naujame darbe.
1: Galbūt.
2: Paskambins ir sakys, Oskarai, tu ne vienas, aš irgi šiandien einu pirmą kartą į naują darbą.
1: Mes būtinai apie tai pakalbėsim.
2: Būtinai pakalbėsim.
1: Nu klausyk, tai kaip tu jautiesi iš to radio studijoje?
2: Puikiai, labai gerai būti kitapus. Radijo stoties, radijo kolonėlės. Tai esu prie mikrofono, girdžiu savo balsą.
1: Keista.
2: Matau, truputėlį keista, bet labai smagu matyti, kokios dainos laukia šį rytą. Tai taip, viską lygtais į priekį, žinai.
1: Ir laukia mūsų klausytojai, laukia visos tos informacijos, apie kurią mes kalbam. Laukia to, kas čia vyks, to, kas čia bus. Ir aš labai labai prašau jūsų visų, kad būtumėt mums draugiški, kad būtumėt mums... Ta tikra didelė šeima, kuri...
2: Ne tik mums, bet visiems.
1: Taip.
2: Atėjo ruduo, tas cepelinas ant danguje, tai kažkaip būkime bent jau saulutės vienas kitam.
1: Gerai, va dabar pasakyk, jeigu tu apie tą rudenį, kaip čia pradėjai, aš tai esu tas žmogus, kuris bando įvairiais būdais, akivaizdu, pratemti vasarą, nu kažkokiu tai būdu. Kaip tau tas ruduo?
2: Aš labai mėgstu rudenį.
1: Rimtai, tau patinka
2: rudenį. Man patinka ta melancholija, tas romantizmas, tas poetiškumas gamtoje, kai lapai keičiasi, krenta. Ir aišku, man patinka ruduo tuo, kad galima gražiai apsirengti. Va, nes čia... vasara kas yra? Šortai, maikutė...
1: Ir tai yra labai paprasta, atsikėlė ir žinai, suknytė, apsirengė ir arba ten, kaip tu sakai, šortos ir
2: o rudenį įsiklausyk, koks pasirinkimas? Paltas, striukė, lietpaltis, mėgstinis, vilnonis, nevilnonis, marškiniai, džinsai, kelnis, o vieš, pati visą spintą.
1: Akivaizdu, akivaizdu mūsų klausytojai, jau nuomonės skiriasi, jau čia bus įdomu, žodžiu, bet taip, taip ir turi būti, kaip sakant, kaip šeimoje, santykiuose, poroje, tai ir toje radio poroje, visą laik turi būti kažkokių
2: skirtumų. Skirtumai traukia.
1: Taip, o panašumai suartina. Gerai, tai mes pradedam naują radio laidą, nu kaip naują, ne naują, su Saulė, toliau tęsiasi, tik tai dabar jau užvairo kiti du žmonės, Vilija ir Oskaras. Na, o dabar kaip visuomet nepaliksime jūsų betos informacijos, kurią mes kiekvieną rytą ir pasakojam.
0: Apie orus.
1: Apie orus. Neklausyk, tu čia apie taip apie rudenį melancholiškai pasakojai, bet ir šiandien taip ir bus. Daug kur trumpai palis, bet temperatūra vis dar džiugins nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vadinasi, ir mano pusės dar bus. Ir vasara dar iš čia neišeis.
2: Atvežiai kažkiek
1: mums. Aišku, kad atvežiau, stengiausi, žadėjau, tai ir taip ir yra. Vilniuje 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Na ką, mes pradedam, likite kartu su mumis, visai netrukus ir pasikalbėsim, pasilabinsim su jumis. Žinoma, laukia ir horoskopai šią valandą. Ir sveikinimai, žodžiu, viskas taip, kaip turi būti. Likit kartu.

0: Na va, kaip čia gražiai apsikabinkim, tą rudenį būkim visi kartu šalia Lietuja nuo pat ankstyvo ryto 6:22. Ir ką mes laukiame? Mes dabar laukiame mūsų lietaus klausytojų skambučių.
1: Taip, skambinkite drąsiai, norime su jumis pasikalbėti šį ankstyvo rytą, sužinoti, kaip jūs gyvenate, kuo gyvenate ir kas jums yra čia artimiausiu metu atsitikę.
0: Taip, 1823, primenu mūsų studijos telefono numerį. Ir, Oskarai, dabar spėk, iš kokio miesto mums gali skambinti klausytojas?
1: Aš jaučiu, kad Šiauliai.
0: Šiauliai.
1: O mano žmona yra kilusi iš Šiaulių, tai aš tikiuosi. Mano žmonos kraštiečiai išgirdė mano balsą, sako, skambinam.
0: O aš dabar galvoju, iš kur čia gali dar skambinti? Nu gerai, iš Klaipėdos.
1: Iš Klaipėdos.
0: Aš labai mėgstu pajūrį, aš esu undinė pajūrio, žinok, ir dėl to aš dažniausiai...
1: Štai matai, tave matau tik iki pusės, tai gal ten nuodėka kažkur po stalu yra.
0: Kažkur. Gerai, 1823, matau mūsų klausytojų pasipylę skambučiai ir sakom, labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
0: Kuo vardu ir iš kur?
2: Vaidas iš Radviliškio, ten vadas, naujas Oskaras vedėjas, beveik pataikė.
1: Taip, pas jūs labai nuostabus, na, miestas tikrai dažnai važiuodamas iš Šiaulius užsukų.
2: Tai gal ne apie miestą, bet aš norėčiau pačiam palinkėti drąsos, sėkmės, nes esi naujokas, turi labai ryškę lyderę, taip kad sėkmės šiame naujame darbe. Tai turbūt apie orasmę.
1: Ačiū jums labai už tokį puikų palinkėjimą, tikrai net iš karto širdis apsalo.
0: Ačiū jums tikrai už tą palaikymą, nu, o dabar papasakokit, kokie ten Radviliškio orai yra iš ties?
2: Nu, jeigu duris pradaręs, tai matau, kad lietutis nulijęs ką tik, taip, kad kažkas va taip pat tokį turi morelį. Rūdiniška, tikra rūdiniška.
1: O kokie rūdiniška šiandienos planai pas jūs? Jau taip liksite namuose, niekur neįsite?
2: Štai skubu, žinokit, lygiai tekinas į mašiną ir pro to Šiaulius ir pravažiuosiu, nemeluoju.
0: Nu va, prašau, viskas, rytas jau užimtas, ačiū jums labai, linkėjimai Radviliški. Bandykim toliau pasikalbėti, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs varduju?
3: Aš Ona iš Prienų rajono.
1: Labai malonu, ponia Ona.
3: Aš noriu kreiptis į Oskarą. A jūs dirbot loto?
1: Visko mano biografijoje būta. Ir teatre, ir kine galėjote mane pamatyti ir serialuose, ir na,
3: o tai lotabu. Ačiū Dievui, čia tas pats Oskaras, kurį aš buvau įsimylėjus, seniorą.
0: Klausykitės.
1: Atrodo kaip Valentino diena šiandieną man. Ačiū, ponia Ona, jums labai labai labai.
3: Jums sėkmės darbe.
1: Ačiū labai, pasakykite, kokie ten pas jūs orai.
3: Nu, žinot, aš prastai vaikščiu, matau, kad biškilyje laukia.
1: Reiškia visur biškilyje, biški Radviliški, biški Vilniuje, biški
0: Fijos. Taip, truputėlis to rudens vis tiek atkeliavo. Onute, ačiū jums labai už ankstyvą rytą, ačiū, kad atsibudo, ačiū už palaikymą.
3: Ačiū.
0: Ačiū labai. Geros dienos viso. Gerai, ir dar vieną klausytoją mūsų pakalbinkim. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Jolė iš Klaipėdos.
0: Va, iš Klaipėdos mano buvo spėjimas.
4: Vilija, spėjau.
0: Ačiū jums labai, gerai. Tai kokie orai Klaipėdoj, mano mylimoj?
4: Nu, žinokit, labai šilta, kol kas nelyja, tai tikimės geros dienos.
0: Nu, va, prašau.
1: O tai Klaipėda visą laiką šildo visą Lietuvą, žiemą ten šilčiausia.
0: Taip.
1: Vasara gaiviau.
4: Nu, vėjai pas mumis.
0: Bet nu, pučia debesis vadinasi, dėl to jūs turit saulės daugiau. Gali būti tokia logika,
4: nu,
0: ar ne?
4: Būna ir taip.
0: Ačiū jums labai, kad paskambinot, kad nepatingėjot. Gerai, beje, kaip jums šiandien pirmadienis, ką planuojat veikti?
4: Nieko, į darbą ruošiamės.
0: Jau dabar, jau nuo kelių prasideda jūsų darbas.
4: Nuo pusę aštuonių.
0: Nuo pusę aštuonių, tai dar valandėlę turit sau ir
1: kavos.
0: Tada jau kavos.
4: Dar kol nuvažiuoji, tai...
0: Žodžiu, tai jau pats metas.
4: Taip.
0: Gerai, ačiū jums labai.
1: Linkime gražios dienos, ačiū jums už skambutį.
0: Gero ryto visiems ir likite kartu visai netrukus to, ko jūs labiausiai laukiat. Horoskopai.
5: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Гороскопы.
1: Šešta valanda 29 minutės, su jumis laida su Saulė ir aš, naujas vedėjas Oskaras, bei mano nuostabioji kompanionė Vilija. Sakome jums labas rytas ir sakome, kad atėjo metas horoskopams ir pradėsime nuo avinų. Avinai dieną pradės skubinį ryšto ir atsinaujinusios motivacijos. Tai pravers, nes darbe gali tekti greitai priimti sprendimus, tačiau pasitikėjimas savimi padės veiksmingai susidoroti su iššūkiais. Kolega ar vadovas gali pastebėti jūsų iniciatyvumą ir patikimumą.
2: Jaučiai, stabilumas ir produktyvumas taip prasidės nauja jaučių savaitė. Praktiškas požiūris gali padėti užbaigti svarbią užduotį arba sutvarkyti uždelstą projektą. Tiesa, palanki diena peržiūrėti santaupas, išlaidas ir ateities planus.
1: Dviniai. Dvinių laukia gyva ir galimybių kupina diena. Bendravimas šiandien bus viena stipriausių jūsų pusių, todėl lengviau prisistatyti idėjas, derėtis ar užmėgsti naudingus profesinius ryšius. Nauja užduotis ar pokalbis gali atverti kelią į ateities pažangą.
2: Vėžiai, emociškai subalansuota ir palanki profesinėje srityje diena. Galite pasijusti labiau užtikrinti atlikdami pareigas, kurios dar neseniai atrodė pernelyg sudėtingos. O darbe bendradarbiavimas su kitais gali gerokai palengvinti svarbią užduotį. Tiesa, rūpinkite savo pareigomis, tačiau nepamirškite pasirūpinti ir savimi.
1: Liūtų laukia energinga diena, kupina pasitikėjimo savimi. Lyderio savybės gali padėti išsiskirti darbe, ypač kai aplinkiniai ieško žmogaus galinčio parodyti krypti. Perspektyvus pokalbis gali atverti kelią didesnėje atsakomybei ar pripažinimui.
2: Mergelės, puikiai diena dalykams, kuriuos tikrai mokate, planavimui ir organizavimui. Dėmesys detalėms gali padėti pastebėti ir problemą dar prieš jai tampant rimtesniai. Profesinės užduotys turėtų vykdyti sklandžiai, jeigu laikysitės aiškaus plano. Beje, judėti pirmin tampa lengviau, kai nustojate tikėtis, kad viskas bus tobula.
1: O svarstyklių laukia harmoninga ir maloni diena. Bendradarbiavimas gali duoti naudingų rezultatų, ypač dirbant su žmonėmis, kurių tikslai sutampa su jūsų. Pokalbis su kolega ar verslo partneriu gali paskatinti perspektyvią idėją.
2: Skorpionai gali jaustis susikaupę, ambicingi ir pasiruošti siekti pažangos. Gebėjimas matyti bendrą vaizdą šiandien suteiks jums pranašumo. Beje, finansų srityje gerai pagalvokite prieš investuodami ir skirdami pinigų tam, ko gerai nepažįstate. Aiškiai matykite savo tikslus ir leiskite kantrybei sustiprinti jūsų ryštą.
1: Šaulių laukia pozityvi entuziazmo ir minčių apie ateitį kupina diena. Karjeros ar verslo planai gali įgauti pagreitį, jei optimizmą derinsite su praktišku pasiruošimu.
2: Ožiaragiai, šiandien sako, jums diena bus itin produktyvi. Jūsų gebėjimas išlikti organizuotams gali padėti pastebimai pasistumėti, siekiant svarbaus profesinio tikslo. Pripažinimas greičiausiai ateis dėl nuoseklių pastangų, o ne dėl ypatingų vienkartinių veiksmų. Beje, nuoseklumas ir yra jūsų stiprybė ir toliau kurkite savo sėkmę žingsnis po žingsnio.
1: Vandenė šiandien gali atrasti naujų ir netikėtų galimybių pasitelkę kūrybiškumą ir bendravimą. Novatoriška idėja gali sulaukti dėmesio darbe arba padėti netikėtų būdų išspręsti problemą. Profesinių ryšių mezgimas taip pat gali būti labai, labai naudingas.
2: Ir žuvys rami ir padrasinanti diena. Intuicija ir kūrybiškumas gali padėti naujai pažvelgti į profesinės pareigas. Galite sulaukti naudingo padrasinimo ar paramos iš žmogaus, iš kurio to mažiausiai tikėjotės. Pasitikėkite savo vidiniu kompasu, tačiau išlikite tvirtai stovintys ant žemės. Štai taip, tokia yra rugsėjo 14 diena. Išgirdote viską, ką kalba žvaigždės. Aš labai tikiuosi, kad tai, kas jums geriausiai jūs pasiėmėte, įsidėjote širdin, o tai, kas nereikalinga, tiesiog pamiršote. Va toks.
1: Va taip, su mumis kalba šį rytą žvaigždės.
2: Tikrai taip. Likite kartu, visai netrukus sveikinimai.
0: Sena gera daina.

0: Taigi, dar kartą sveikiname su jumis laida su Saule ir aš, Oskaras, ir Vilija, ir Vilija. Turiu tau klausimą. Kaip tu pradedi jausti, kad atėjo ruduo?
1: Aš noriu būti kaip meškinukas po kaldra, po kokiu nors dekiu, su gera knyga, su šiltu arbatos podeliu ir niekur neįt.
0: Norisi kaip meška įkristi į mygį.
1: Ir miegot visą žiemą ir tada prabūsti, kada jau bus pavasaris ir vasara.
0: Tai aš manau, daugelis mūsų klausytojų irgi, kai ateina ruduo, pradeda jausti nuovargį, įtampą, energijos trūkumą ir mes jums sakome, nelaukite, kol signalai taps problema. Pradėkite rūpinti savimi jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje. Rinkite sveikadienių mini, midi arba netgi maxi programą, o viešnagę pradėkite sekmadienį. Kodėl? Nes tada kaina yra geriausia.
1: Nuostabu. Na, iš tikrųjų, tai yra nuostabu, kaip Eglės sanatorija pagalvoja apie mus ir už mus. Tarsi geriausia draugė kažkokia galvodama planą. Kaip, kur, kad pralinksminti, kad nuvyti tą rudenį, kad nuvyti tą nuovargį ir įtampą. Kūnas iš tikrųjų duoda tuos signalus. Tad kągi geriausia dabar padaryti, tai nuo pat pirmadienio ankstyvo ryto tiesiog užsukti puslapį internete sanatorija.lt. Ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą, bei iš karto atliksite rezervaciją.
0: Pratęskime savo vasarą. Reklama. Gero ryto. Čia lietus.

0: staigmena. Šešios valandos, 40, jau beveik 5 minutės. Gero ryto dar kartą visiems. Jau matau, kad judėjimas po radio namų čia langus vyksta, kad jau visi į darbus, į darželius, į mokyklas. Na, pirmadienį šiaip ne taip. Jeigu kažkas dar, pavyzdžiui, tik tai pradedate atostogas, tai gero jums laiko. Jeigu kažkas sugrįžote, kaip aš iš atostogų, tai lengvo įėjimo į tą visą naują chaosėlį, kuris laukia mūsų visų.
1: O jeigu be atostogų esat, laikykitės. Aš su jumis, nes aš irgi be atostogų jau daug mėnesių.
0: O, dievai, klausyk, tai tau būtina to poilsio, bet mes, ką mes turime rytais, džiuginti savo klausytojus. Ir kiekvieną dieną, kiek kažkuriam klausytojui yra šventė, kažkuriam yra gimtadienis, galbūt vestuvių metinės, galbūt dar kažkokia ypatinga proga. Ir mes su tuo bandome ir stengiamės pasveikinti kiekvieną rytą. Tai renku dabar telefono numerį ir bandysim susisiekti su Augustinu.
1: Pip, pip, pip, pip, pip, pip.
0: Skambutį. Girdim. Žiūrėsim, ar pavyks.
1: Gal dar nieko.
0: Pakalbinti. Gal. Dažnu atveju taip ir būna. Mūsų klausytojai na ankstyvi, bet kartais, žinai.
1: Tai tavo gimtadienis, ar nu?
0: Alio, labas rytas.
2: Labas.
0: Ar su gerbiamu Augustinu kalbu?
2: Taip.
0: Augustinai, klausykit, dovanokit, kad aš taip anksti, bet ar jau pakilęs esat?
2: Aš jau važiuoju į darbą, negaliu šilgai šnekėti.
0: Oi, Augustinai, tai dovanokit, tikrai netrukdysim ilgai.
3: Su gimtadieniu gausiu metų lygimės.
0: Ir nepaisant to, kad negalit ilgai kalbėti, išklausykit, jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
0: Jums skambina Vilija ir Oskaras, radio stotis Lietus, ir norim jūs nuoširdžiausiai pasveikinti.
1: Su gimtadieniu, Augustinui, sveikiname jūs.
2: Ačiū, labai ačiū.
0: Augustinai, toks rimtas iš pat pirmadienio, klausykit, rimti darbai laukia.
2: Ne, važiuoju vaikučių vežti į mokyklą.
0: Ai, vaikučių vežti į mokyklą, klausykit, yra reikalų. Tai mes ilgai jūsų netrukdom ir sakom tokį sveikinimą, norim perduoti nuo tų žmonių, kurie jūs myli. Sako, jūsų amžius, kai gyvenimas pagaliau skolingas, ramybė, sveikata ir artimųjų dėmesį. Linkime, kad tą skolą gražintų su kaupu kasdien ir dosnį. Ar nutuokėt, kas jums organizavo šią staigmeną?
2: Tai čia gal vaikai.
0: O kuo vardu vaikai?
2: Floreta, Darius, Tomas.
0: Darius ir Asta. Štai tokie žmonės jums parašė.
2: Ačiū labai.
1: Sveikiname dar kartą jūsų gimtadieniu. Važiuokite atsargiai, žiūrėkite į gatvę ir, taip sakant, turite atsakingą darbą vaikučius nuvežti į mokyklą.
2: Taip, taip.
0: Gražios dienos jums ir puikios šventės, Augustinai. Iki.
2: Labai dėkui.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyte.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyte.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyte.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyte.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijo stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
6: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
6: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
7: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
1: Reklama.
0: Lietuvos. Radijo stotis Lietuvos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Ukrainoje prie pat Lenkijos sienos dronu atakuotas keleivinis traukinys, Ukraina teigia, jog Rusija galėjo taikytis į ankstesnį traukinį, kuriuo važiavo svarbus Europos šalių pareigūnai. Dronai smogė stotyje, kurią kiek anksčiau buvo kirtęs traukinys, vežęs buvusį Britų premjerą Borisą Džonsoną, buvusį Švedų premjerą Karlą Biltą ir kitus delegacijų narius. Esą pareigūnus vežęs traukinys išvažiavo anksčiau nei planuota, tai ir galėjo apsaugoti jį nuo išpolio. Nuo drono nukentėjusiame traukinyje sužalojimų išvengta keleiviams laiku evakavusis. Lietuvos krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau opozicija spaudžia valdančiuosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį.
1: Čia aišku yra aiškus įpareigojimas krašto apsaugos ministerijai tą padaryti laiku ir aš nebejoju ir žinau, kad darbas yra vykdomas, tikiuosi, kad tai ir bus padaryta per rugsėjį. Manau, kad nepaneiksime ir be strategijos arba su egzistuojančia logika yra veikiama ir...
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
2: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
3: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijos.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybiniams pajėgumams stiprinti, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Skaičiuojami balsai Švedijos parlamento rinkimuose. Nors pirminiai rezultatai rodo nedidelę persvarą kairiesiems, balsų skirtumas išlieka per mažas, aiškiai paskelbti rinkimų nugalėtoje. Prieš rinkimus apklausos prognozavo pergalę kairiesiems nedideliu pranašumu. Dabar Švedijos ministro pirmininko pareigas einantis politinės dešinės atstovas Ulfas Kristensenas vyriausybėje žadėjo postus ir radikalios dešinės sąjungininkams, jeigu dešinė išlaikys daugumą. Indonezijos tarnybos Javos jūroje tęsė 129 žmonių paiešką po to, kai vakar apvirto keltas. Laivu plaukė 243 žmonės. Kol kas žinoma, jog tarnybos išgelbėjo 108 žmonės, 6 žmonės žuvo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Eikite iš širdies.
1: Reklama. Gerai, keliaukim toliau, 7 valandos, 12 minučių, labas rytas šį pirmadienį visiems, kurie tik tai dabar prabūdot įsijungėt radijumtuvą ir mes turime naujienų.
2: Taip, atėjo metas traukti iš širdies.
1: Aš apie tave gal labiau.
2: Apie mane? Ai.
1: Taip, mūsų klausytojai laukia, kasgi užims tą šiltą kėdę ir štai užėmė Oskaras, gražus, žavus, jaunas, ryštingas, energingas. Žodžiu, galėčiau liaupsinti ir liaupsinti dar visą
2: rytą. Ačiū, labai labas rytas visiems, kas tik dabar prisijungė prie mūsų. Na ir kaip jau paminėjau, atėjo metas patraukti iš širdies, padainuoti, jau netrukus išgirsite dienos žodį, bet prieš tai noriu priminti, kad mes turime žaidimo remėją, tai biofarmacija, o prizas idealus prasidėjus rūdinį. Šiandien daug kalbame apie tą rūdinį, apie energijos trūkumą. Tai pats metas skirti daugiau dėmesio organizmui ir imuniniai sistemai. Tai maisto papildas, biofarmacija Back to Life. N14, net 4 mineralai, 5 vitaminai, 6 žolelės. Žodžiu, viskas, ko reikia stipriam organizmui ir stipriam balsui, kad traukti iš širdies.
1: Taip, mes pasirūpinsim jumis, pasirūpinsim jūsų sveikatą, pasirūpinsim jūsų imuninę sveikatą. O šiandien trauksim iš širdies, kaip ir kiekvieną rytą Oskarai, tai dabar jau pristatyk tą tokį slaptažodį.
2: Tas slaptažodis kvepia saulė, įdegiu, Adrijos jūra arba kalnais, priklauso kas kur.
1: Taip.
2: Praleidžia tą laikotarpį, nes žodis yra atostogos. Atostogos. Taip skamba šiandieno žodis.
1: Koks saldus tas žodis atostogos. Gaila, kad jos netrunka ilgai. Net jeigu išeini, sako, ale, motinystės atostogų, jos irgi netrunka ilgai, nes labai greit
2: tenka. Bet pagalvok, Vilija, jeigu mes, pavyzdžiui, dirbtume tik dvi savaitės, o atostogautume visus metus, tai tada jau ir atostogos
1: būtų. Irgi ne taip, irgi ne taip. Gerai būtų 50 su 50, žinai, bet atlyginimą tokį patį gavo.
2: Arba 51 ir 49, kaip reikia balsavimuose.
1: Irgi variantas. Žodžiu, 1823, laukiam jūsų skambučių. Raktinis žodis šiandien yra atostogos ir norim išgirsti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Robertas.
1: Robertai, prisipažinkit, jūsų atostogos dar laukia, ar jau baigėsi ir lauk teks kitų metų?
3: Dar bus atostogos.
1: Kada?
3: Bus spalio pabaigoj.
1: Kaip faina, kažkur važiuosit?
3: Taip.
1: Kur išduokit?
3: Į Egiptą.
1: Oi, kaip gerai, pasišildysit, saulės atsivešit, tai neveltui ir skaminat dabar dainuoti apie tas atostogas. Mes labai laukiam.
3: Ko gero.
1: Klausom jūsų dainos.
3: Gerai. Pabraidžiuk su manim po gailę rasą, kada žiūgeliai labą rytą gros. Su dievų karalijai kaip suprasi, kodėl ilgiuosi vasaros aušros. Pašauki mane, vai pašauki, kad nesuaidėtas lautai. Nejaugi, nejaugi, nejaugi, tu nieko lik šiol nematai.
1: Gerai, Robertai, nuostabi daina. O kur tas žodis atostogos yra? O kur žodis atostogos yra? Šitame visame posme. Labai fantastiška daina, nuostabus jūsų atlikimas. O kur žodis atostogos?
3: Oi, apie atostogas reikėjo.
1: O taip, apie atostogas reikėjo.
2: Bet manau, mes galim užskaityti, nes toks leitmotyvas buvo kažkur, lyrinis objektas atostogas.
1: Gerai, šiandien Oskaras, jūs užginė, Robertai, tai palikim, kad įskaitom jūsų dainavimą, žiūrėsim, kaip tą vertins mūsų klausytojai. Gerai, ačiū jums kol kas, bandykim toliau atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu esate?
4: Mantas.
2: Man tai labai malonu susipažinti. Iš kur skambinate mums?
4: Iš Telšių rajono.
2: Iš Telšių. Labai siunčiame linkėjimus į Žemaitiją. Pasakykite, prašau, tai jūs jau po atostogų ar dar prieš atostogas esate?
4: Dar prieš.
2: Tai irgi kur keliausite?
4: Nu, niekur turbūt.
2: Tiesiog skirsite laiką savo, namuose, darysite ką norėsite. Šeimai, teisingai.

0: viskas, man tai plojam, sveikinam jūs, kuo nuoširdžiausiai dėkojam už puikią dainą, na ir sakom, kad biofarmacija jau daugiau nei 15 metų kuria maisto papildus Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui. Vitamina D3, vitamina C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
1: Artėjant šaltam sezonui verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų svarbiausių medžiagų. Biofarmacija imuniteto linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje Ogmios mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
0: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas

0: cukraus. Biotebal kolagen booster jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69, o litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį Valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
9: Reklama.

0: Prisikabinkime tą rudenį, pabūkime draugiškai su juo ir pasikalbėkime. Klausykit, šiandien yra toks debiutas mano kolegos Oskaro. Jisai čia naujas žmogus radio pasaulyje, radio namuose ir jūsų radio imtuvose, jūsų šeimoje. Tai labai gera, kad tas debiutas vyksta jau dabar. Kaip
1: su saulė man.
0: Su saulė, taip. Ir tiesiog net to žodžio prasme. Kažkur saulė.
1: Kažkur yra už cepelino to pasislėpus tą mūsų saulę.
0: Taip, kaip tu jautiesi?
1: Puikiai jaučiuosi, jau įsivažiavau, jau suprantu, kaip kas gaunu žinutes, netgi
0: asmeniškas.
1: Tai žmonės rašo, oho, girdėjom, galvojom, kur čia pradingai.
0: Geras.
1: Ir smagu girdėti, kad taip anksti kelies, nes visi galvoja, kad aktoriai mes tokie bohema, keliamės tik 12, mes nevalgom pusryčių iš karto.
0: Nu, šiaip net ne 12 galvočiau, kad 4 kokia maždaug daugiau mažiau, nes vis tiek iki 4 ryto nemiega, tai nu, aš taip galvoju.
1: Taip ir galvokime toliau.
0: Tai va, tai jūs gal irgi šiandien startuojate kažkur, galbūt naujame darbe, galbūt naujuose kažkokiuose moksluose pasirinkote, gal nežinau, su nauju partneriu susitiksite, na, galbūt šiandien pirmas kartas jums yra kažkur. Jeigu taip yra, paskambinkit mums 1823, na, padarykim, kad Oskaras nebūtų vienas čia dabar pirmą kartą šiandien.
1: Taip, paskambinkit, papasakokit, kad aš ne vienas esu šitame jaudulyje, kad ne man vienam balsas dreba, rankos šlampa.
0: Taip, bet ar tu žinai šitą posakį, kad kol yra pirmų kartų, tol žmogus yra jaunas.
1: Ir man tai dar pasas rodo, kad aš jaunas.
0: Bet ir šiaip, ta prasme, kad žinai, kol dar tų yra dalykų, nes gali būti, kaip sakant, ir 30 metais jau pasenusi širdimi.
1: Taip,
0: ir pasenusi toks
1: bambeklis, toks, kuriam nieks jau netinka.
0: Taip, gerai, žiūrim. Taip, alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Eglė.
0: Na, Eglė, koks jums šiandien yra tas pirmas kartas? Ką jūs veiksit pirmą kartą?
2: Tiesiog startuosi naujame darbe.
0: O, klausykit, ir jūs naujas darbas jums. Eglė, tai kur, jei nepaslaptis, įsidarbinot į kokį, bent jau sritį kokią, pasakykit?
2: Pastatų administravimo biuro administratorė.
0: Va, prašau savo. O kuriame mieste?
2: Klaipėda.
0: Klaipėda šiandien pajūris aktyvus yra.
1: Traukia tą jūrą, žodis atostogos ir mes prie jūros. Tai linkime jums didžiausios sėkmės, atsakingas darbas, tai taip sakant.
0: O kaip jaučiatės, Eglė, dabar atvažiuodama į tą pirmą?
2: Puikiai.
0: Laukia čia to darbo naujai.
2: Taip.
1: O ar sunki buvo atranka? Ar reikėjo daug etapų pereiti? Ne. Jūsų ieškojo, jūsų laukė, medžiojo, žvejojo, taip?
2: Manau.
1: A, tai jau taip sakant, su gėlėm ir orkestru jūs šiandien pasitiks.
0: Eglė jau profesionalė, klausykite, Glutė, tai linkim jums gero ryto, gero starto, ačiū, kad pasidalinote su mumis. Viskas bus kuo puikiausiai, kaip ir pati sakėte. Na, ir dar laukiam skambučių, kamgi dar pirmą, gal jūs pirmą kartą šiandien vairuojate automobilį, galbūt šiandien egzaminas pirmą kartą kažkoks, tai nežinau, pilotavimo, pavyzdžiui, ar buriavimo.
1: O galbūt kažkas pirmą kartą šiandien įsijungia mūsų laidą.
0: Taip, gali būti ir toks.
1: Tai irgi paskambinkit, sakė, pirmą kartą jūs girdžiu, taip. Smagu.
0: Kas jums yra šiandien pirmas kartas, nes, na, kita vertus, dar pirmadienį, žinai, toks, kol mes visi kol įsivažiuojam į tą naują
1: savaitę. Bet galbūt kažkas, pavyzdžiui, vakar pirmą kartą maratoną nubėgo. Vakar visi kalbėjo apie tai, kad miestas uždarytas, Vilnius yra uždarytas,
0: taip.
1: Neįmanoma niekur praeit, visi linksmi.
0: Pravažiuot.
1: Taip, visi atrodo centre gyvena. Taip.
0: Na, taip būna, klausykit. Gerai, dabar, kadangi jau mes kaip truputėlį apsitarėm čia su mūsų klausytojais, kurie irgi startavo su nauju darbu, mes nepamirškime tęsti tų tradicijų, kurių mes visgi turime, tai yra apie orus pakalbėti.
3: Apie orus.
0: Reklama. Na, o gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, Magnesium Diasporal Direct.
1: Šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos, Vilniuje 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
0: Na, klausykit, tai puikus orai dar šiek tiek, sakykim, vasariški nusimato, o mes kreipiamės į jūs, jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurie jaučia nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturite apetito, kankina dar ir mėšlungis prie visos šitos puokštės, ar vargina širdies ritmo sutrikimai, tai tiesiog ko gero yra priežastis paprasta, jums trūksta magnio.
1: Tad vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje.
0: Taip.
1: Bet primename jums, kad įdėmiai reikia perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Reklama. Gero ryto. Čia Lietus. Nosa.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Man atrodo, kad man vasara vis dar tęsiasi ir aš kažkaip nenoriu jos paleisti, jo labiau, kad grįžau tikrai iš tokio virš 30 laipsnių karščio ir man vis atrodo, kad dar ir čia Lietuvoje vasara. Bet aš tikrai žinau, kad yra tokių žmonių, kurie jau pavargo nuo to vasaro šurmulio, nuo to balagano, nežinau kaip čia pavadinti, uodų, kurie skraido mūsų ten vidury nakties. Ir, o gal tiesiog ruduotas, spalvingas medžių žavesys yra pats mėgstamiausias metų laikas.
2: Ir jeigu jūs esate vienas iš tokių žmonių, tai žinokite, Lietus ieško rudens gerbėjų ir būrė tokį didelį rudens gerbėjų klubą. Registruokitės lietus.fm, parašykite, kodėl jums tas ruduo patinka, ar jums patinka dėl spalvų, ar kad temperatūra maža, galbūt jūs miegate geriau rudinį. Visą tai parašę, laukite Lietaus vedėjų skambučio ir po trumpo pokalbio jie išsiaiškins, ar tikrai jau taip mėgstate jūs tą rudinę, ar nemeluojate ir įteiks jums testur dovanų.
1: Visi kartu apsikabinkime rudenį, na jau šiandien ankstyvą rytą Oskaras prisipažino, kad labai mėgsta rudenį, kad jam labai patinka, ten tos spalvos. Ir...
2: Jau skubu rašyt, pats sau paskambinsiu.
1: Aš tau galėsiu paskambinti.
2: Gerai.
1: Tu sėdėsi, aš tau skambinsiu ir tu papasakosi, kodėl tau patinka ruduo. Tai žodžiu, rudens gerbėjų klubas. Padarykime į didelį, rašykite, kodėl. Atraskime tų įvairiausių priežasčių, kodėl ruduo yra jums toks pats, kaip čia pasakyti, fainiausias metų laikas. Na, o jeigu visgi esate iš tų žmonių, kurie norite ir to, ir arba vasaros rudenį, arba rudens vasarą, taip turbūt reikėtų pasakyti, ne?
2: Arba tiesiog vasaros pratesimo.
1: Taip, vasaros pratesimo. Tai žinokite, testur ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj galite skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis kitos vasaros kelionių pasiūlymą.
2: Turkija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas, Mauricijus ir daugybė kitų krypčių, tai belieka tiesiog paimti žemėlapį ir nuspręsti, kaip toli norite keliauti.
1: Aš žinok, tik tai grįžusi jau oro uosto įdama ir galvoju, kaip aš noriu vėl kažkur skristi ir vat čia tų krypčių pasirinkimas, ojei, koks platus ir beje, kodėlgi verta rinktis testur, tai daugiau negu 20 kelionių krypčių.
2: Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, individualus pervežimas.
1: Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas.
2: O pasirinkus atrinktus Egipto ar Turkijos viešbučius, dovanojamas net 200 eurų vertės TES VIP paslaugų paketas kiekvienam. Įsiklausykite šį žodį, kiekvienam keliautojui.
1: Nu, fantastika, klausykit. Tai visi kelionių pasiūlymai ir akcijų sąlygos testur.lt.
0: Reklama. Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
10: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
9: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Viena jūsų mėgstamiausių rubrikų, kada toks tam tokio pakovojimas, tarp kitko, beje, kartais pasirinkimai būna visiškai vienareikšmiški, kur vieni, kaip čia mes sakom, vieni vartai, o kiti būna, dėl kurių žmonės tikrai skambina ir kovoja.
2: Ir šiandien, aš manau, bus ta kova.
1: Tarp... Manai?
2: Taip, tikrai žinau, nes man ruduo visą laiką asocijuojasi su knyga. Kodėl? Nes niekur nereikia eiti, gali ant palangės atsisėsti, paimti knygą ir skaityti.
1: Taip.
2: Klausimas tik, kokią knygą? Ar popierinę, ar elektroninę knygą? Mes turime tas dvi pusės.
1: Tai kurią tu rinktumėsi?
2: Aš renkuosi įdomumo dėlį elektroninę knygą.
1: Elektroninę.
2: Taip, daugiau telpa, mažiau vietos užima, važiuoji kur nors, visą biblioteką gali pasiimti su savimi.
1: Bet nėra to knygų kvapo, nėra tų puslapių, nėra tos tokios romantikos laikyti knygą. Aš visiškai renkuosi tik tai popierį.
2: Nėra tų dulkių, kuris...
1: Kuris reikia nuvalyti.
2: Taip.
1: Taip, tai 1823, ką jūs renkatės, elektroninės ar popierinės knygas? Va toks yra šiandien mūsų klausimas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
2: O kokia puiki nuotaika jūsų, sveiki, kuo jūs vardu?
3: Skirmantas.
2: Skirmantai, labas vakaras. Labas rytas, pasakykite, iš kur skambinate mums.
3: Dabar nuo Kauno link Kėdainių važiuoju. Namo.
2: Supratau. Tai pasakykite, prašau, tai kokias knygas jūs skaitote? Elektroninės ar popierinės?
3: Tradicinės, paprastas, kurį iš bibliotekos pasiėmė.
1: Popierinės.
2: Super, net iš bibliotekos. Ačiū Jums labai už puikų atsakymą.
1: Ačiū,
2: ir saugios man, kelionės.
1: Taip, gero ryto. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo labinamės?
4: Vaiva.
1: Vaiva, kurio Jūs pusėj?
4: Aš skaitau labai retai, bet tik tai jau paprastas.
1: Kokias?
4: Paprastas.
1: Paprastas, gerai.
2: Paprastus popierinės.
1: Gerai, Vaiva, ačiū ir jums, kol kas popierinės 2-0.
2: 2-0, bet galbūt kažkas tą tokį vilties įvartį įmuš į elektroninių knygų vartus. Sveiki.
5: Sveiki, labas rytas.
2: Labas rytas, iš kur mums skambinate, kuo vardu, viską sakykite.
5: Nora iš Vilniaus ir aš esu tik už elektroninės knygas.
1: Kodėl, Nora, kodėl?
5: Šiaip labai esu didelė knygų mylėtoja, skaitau labai daug.
1: Taip.
5: Ir visą laiką irgi sakydavau kaip jūs, kad tikrai popierinė knyga maloniau rankoje ir papas ir taip toliau. Bet kaip pajutau, koks yra pliusas, kai tu važiuoji atostogų, nereikia vežtis 4 ten ar 5 knygų, o turi vieną mažutę rankiniai ir kurioje turi 100 knygų, nu tai nepamatuojama.
1: Klausykit, Norai, įkalbėsit.
5: Jo, žinokit, turiu krūvą knygų prie lovos, kokių 15, bet nepaimu jų į rankas tiesiog, nes taip pripratau prie elektroninės.
1: Supratom. Gerai, ačiū, Nora, jums labai, galbūt padės kažkam apsispręsti, pavyzdžiui, kaip man. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Virginija.
2: Virginija, iš kur mums skambinate?
6: Iš Vilniaus.
1: Gerai, Virginija iš Vilniaus, kaip suprantu. Virginija, kuriam atiduosit tašką?
6: Elektroninės knygos.
1: Irgi elektroninės. Va, prašau, gerai.
2: Lygiosios, du, ir va, lemiamas skambutis.
1: Lemiamas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Ko vardu?
7: Jurgita iš Vilniaus.
1: Jurgita, jūs žinot, kad jūs dabar nulemsit.
2: Tauta laukia
7: tai
2: jūsų balsą.
7: Aš apsisprendusi jau nuo pirmo klausimo jūsų.
1: Taip.
7: Tai aš tik už gyvą ryšį, už knygą rankoje, už puslapių kvapą ir kaip katerinį, už dulkes.
1: Jurgita, ačiū Jums labai. Jūs šiandien padėjote apsispręsti, kad popierinės knygos visgi kol kas dar laimi.
2: Nieko, bet nesausai už tą.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
8: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
11: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Portalas 15 min praneša, kad Bankeros bendra įkūrėjai sulaukė rimto teisėsaugos smūgio. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareiškė įtarimus dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo. Trims Bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto bendra įkūrėjams. Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Teisėsauga tyrimą pradėjo po portalo 15 min žurnalistų ir tarptautinio tyriamosios žurnalistikos tinklo atlikto tyrimo, kuriame buvo įvardinta ta pati galimai išvaistyto turto suma. 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė pabrėžia, kad teisėsaugos tyrimas tik patvirtino žurnalistų surinktą informaciją.
1: Na, dabar po daugelio metų galiausiai aiškėja, kad dalis, reikšminga dalis tų pinigų tiesiog galėjo nusėsti to projekto steigėjų kišenėse. Iš esmės patvirtinta mūsų žurnalistinio tyrimo metu surinkta informacija ir mes su partneriais jau buvom taip pat atradę labai įdomių pirkinių šios Bankeros projekto steigėjų po žurnalistinio tyrimo jau ir prieš dar paskelbiant publikaciją ir jau po jos 15 min kaip įmonė, kaip redakcija ir mes kaip žurnalistai, kurie dirbame, patyrėm iš tikrųjų tokį neįtikėtiną ir precedentų neturintį spaudimą. Tai yra buvo bandoma diskredituoti tiek mus kaip asmenis, tiek buvo bandoma diskredituoti pati įmonę ir tai daroma iki šiol, mes esame užversti įvairiais skundais. Džiaugiuosi, kad teisėsauga dirba savo darbą, o mes toliau, nepaisant to tokio bandymo spausti, tikrai įdėmiai seksime šią istoriją.
0: Kaip skelbė 15 min, po pernai paskelbto žurnalistinio tyrimo su Bankera siejamose įmonėse prasidėjo virtinė pokyčių. Keitėsi bendrovių vadovai, pertvarkyta dalis įmonių struktūros, o Lietuvoje registruota įmonė, uždaroji akcinė bendrovė Bankera, pakeitė pavadinimą. Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tęsė vizitą Ukrainoje, numatomi susitikimai su Ukrainos prezidentu ir parlamento pirmininku. Vakar Sinkevičius Lutsko mieste susitiko su ukrainiečių premjeru. 12 Lietuvos savivaldybių šiandien prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Iki penktadienio kariai judės pėšiomis bei transporto priemonėmis. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Aštunta valanda 11 minučių ir su jumis sveikinasi Vilija ir aš, debiutuojantis Oskaras, šiandieną čia radio stotyje Lietus.
2: Ir kaip tu, Oskarai, debiutuojantis jautiesi?
1: Puikiai, labai gerai. Dabar jau taip ir saulė šviečia ir matau žmonės irgi kažkur eina į darbus ar dar kažkur. Labai malonus skambučiai buvo iki šiol.
2: Taip, labai malonus skambučiai ir toliau bus malonus skambučiai, nes mes turime ne tik tai klausimą, bet ir puikių dovanų. Lietaus kojinės. Na, kas gali būti geriau tokiam sezonui, jeigu ne kojinės? Be kojinaičių jau būtų vėsoka.
1: Taip. Atėjo metas ištraukti iš spintos kojinaitės, o jeigu neturite, skambinkite ir mes jums padovanosime. O klausimas šiandien skamba taip.
2: Palauk, dar žmogaus neturim. Kam tu tą klausimą sakai? Nu, ar tu čia man nori su manim pažaist šiandien?
1: Ne, aš su klausytojais noriu pažaist.
2: Gerai, aš jau galvoju, kad tu čia man pasiryžęs tas kojinas padovanot, aš mielai būčiau pažaidus. Alio, labas rytas. Alio, išjungit radijo imtuvą, gerai?
3: Alio.
2: O, dabar jau girdim, labas rytas, kuo vardu?
3: Vainius ir Rytis.
1: Duetas.
2: Taip, duetas. Tai važiuojat vyrai į mokyklą?
3: Jo.
2: O kuriame mieste gyvenat?
3: Vilniuje.
2: Vilniečiai, du Vainius ir Rytis. Gerai,
1: tai vyrai. Tai kelintokiai esate?
3: Penktokas.
2: O su kuo mes dabar kalbam? Su Vainium?
3: Su Vainium.
2: O Rytis kelintokas?
3: Rytis mano tėtis.
2: Ai, Rytis tėtis.
1: Aš galvoju, du penktokai skambina.
2: Aš irgi galvoju, kad čia gal broliai ar čia klasiokai, pasirodo čia tėtis ir sūnus. Gerai, tai tėti, sūnaus kreipiamės į jūs ir jums klausimas štai toks.
1: Ir dėmesio. Kaip vadinasi pirmųjų šachmatų partijos ėjimų grupė? Mastom vyrai. Kaip vadinasi pirmųjų šachmatų partijos ėjimų grupė?
4: Pėstininkai.
1: Deja,
2: Ryti, ačiū už bandymą, deja, neteisingas. Gerai, žiūrėkim toliau. Alio, labas rytas.
4: Labas
2: rytas.
1: Kuo vardu?
4: Antanai,
1: iš kur mums skaminate?
2: Iš Klaipėdos.
1: Vien klaipėdiškiai mums šiandien skamina.
2: Labai gerai.
1: Taigi, jums klausimas skamba lygiai taip pat, kaip vadinasi pirmųjų šachmatų partijos ėjimų grupė. Kaip sakote?
4: Debiutas.
1: O galite drąsiau pasakyti? Debiutas. Taip, tai yra teisingas atsakymas. Sveikinu jūs. Ačiū jums už teisingą atsakymą ir linkėjimai skrieja jums į Klaipėdą.
2: Taip, Antanai, ar čia jūsų debiutas Lietuje?
4: Ne.
2: Ne, jau ilgametis mūsų žaidėjas. Gerai, Antanai, sveikiname jūs nuo širdžiausiai, jums atitenka Lietaus kojinės. O mes sakom, likite kartu su Lietumi, dar turim ką papasakot. Ir dabar tokia sena gera daina, kur sako, dar ne rytoj ruduo. Dar nepriimkim.
0: Sena gera daina.

0: šou. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radio stotis Lietus.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
4: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
5: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
6: Reklama.

0: horoskopai.
1: Na, o dabar pažvelkime, ką šį dieną atneš kiekvienam zodiako ženklui. Avinai dieną pradės kupinį ryšto ir atsinaujinusios motivacijos. Tai pravers, nes darbe gali tekti greitai priimti sprendimus. Tačiau pasitikėjimas savimi padės veiksmingai susidoroti su iššūkiais. Kolega ar vadovas gali pastebėti jūsų iniciatyvumą ir patikimumą.
2: Jaučiai, stabilumas ir produktyvumas taip prasidės nauja jūsų savaitė. Praktiškas požiūris gali padėti užbaigti svarbią užduotį arba sutvarkyti uždelstą projektą. Beje, palanki diena peržiūrėti santaupas, išlaidas ir ateities planus.
1: Dvynių laukia gyva ir galimybių kupina diena. Bendravimas šiandien bus vienas stipriausių jūsų pusių, todėl bus lengviau pristatyti idėjas, derėtis ar užmegzti naudingus profesinius ryšius. Nauja užduotis ar pokalbis gali atverti kelią į ateities pažangą.
2: Vėžiukai, emociškai subalansuota ir palanki diena profesinėje srityje. Galite pasijusti labiau užtikrinti atlikdami pareigas, kurios dar neseniai atrodė pernelyg sudėtingos. Darbe bendradarbiavimas su kitais gali gerokai palengvinti svarbią užduotį. Tiesa, rūpinkite savo pareigomis, tik nepamirškite pasirūpinti ir savimi.
1: Na, o liūtų laukia energinga diena, kupina pasitikėjimo savimi. Lyderio savybės gali padėti išsiskirti darbe, ypač kai aplinkiniai ieško žmogaus galinčio parodyti kryptį. Perspektyvus pokalbis gali atverti kelią didesniai atsakomybei ar pripažinimui.
2: Mergelės, puikiai diena dalykams, kuriuos tikrai mokate, planavimui ir organizavimui. Dėmesys detalėms gali padėti pastebėti problemą dar prieš jai tampant rimtesniai. Profesinės užduotys turėtų vykti sklandžiai, jeigu laikysitės aiškaus plano.
1: Na, o svarstyklių laukia harmoninga ir maloni diena. Bendradarbiavimas gali duoti naudingų rezultatų, ypač dirbant su žmonėmis, kurių tikslai sutampa su jūsų. Pokalbis su kolega ar verslo partneriu gali paskatinti perspektyvę idėją.
2: Skorpionai, jūs galite jausti susikaupę, ambicingi ir pasiruošę siekti pažangos. Gebėjimas matyti bendrą vaizdą šiandien suteiks jums pranašumo. Asmeniniuose santykiuose nuoširdumas stiprins pasitikėjimą, tačiau nelaikykite emocijų savyje pernelyg ilgai.
1: Šaulių laukia pozityvi entuziazmų ir minčių apie ateitį kupina diena. Karjeros ar verslo planai gali įgauti pagreitį, jei optimizmą derinsite su praktišku pasiruošimu.
2: Ožiaragiai, šiandien bus itin produktyvi diena. Jūsų gebėjimas išlikti organizuotiems gali padėti pastebimai pasistumėti, siekiant svarbaus profesinio tikslo. Pripažinimas greičiausiai ateis dėl nuoseklių pastangų, o ne įspūdingų vienkartinių veiksmų.
1: Vandeniai šiandien gali atrasti naujų ir netikėtų galimybių pasitelkę kūrybiškumą ir bendradarbiavimą. Novatoriška idėja gali sulaukti dėmesio darbe arba padėti netikėtų būdų išspręsti problemą. Profesinių ryšių mezgimas taip pat gali būti labai, labai naudingas.
2: Ir žuvys, ramiai bei padrasinanti diena. Intuicija ir kūrybiškumas gali padėti naujai pažvelgti į profesinės pareigas. Galite sulaukti ir naudingo padrasinimo ar paramos iš žmogaus, iš kurio to mažiausiai tikėjotės. Na štai, tokia diena laukia mūsų visų 12 zodiako ženklų. Šiandien yra beje pirmadienis, rugsėjo 14-ai. Tai palinkėkime vieni kitiems sėkmės ir būkime kartu su Lietumi visuomet pirmadienį, dėl to tampa kur kas lengvesnė.
3: Būkit laimingi. Čia Lietuva.

0: Klausyk, ar tu esi smalsus žmogus?
1: Labai smalsus. Man labai patinka keliauti po Lietuvą, pamatyti visokiausius mažus kaimelius, miestukus.
0: Man šiaip iš po durų patinka pro rakto skylutę pažiūrėti, kas vyksta, žinai, ten, kur negalima.
1: Ai, tai čia jau tu tokie smalsi iš didžiosios es.
0: Ne, aš juokauju, aišku, bet iš tikrųjų mes esam... Žinai, tas smalsumas turbūt ir veda visus į priekį, nu, kai nori pamatyti, kažką pažinti, to, ko dar net nepagalvoji, kad tu nesi pamatęs, bet jeigu išgirsti ir sakai, kaip norėčiau.
1: Pavyzdžiui, žmonės žiūri į dangų ir galvoja, kaip norėčiau, ir sugalvoja raketą ir pakilo ir nuskrido.
0: Taip. Tai ar kada nors norėjote pamatyti tai, kas vyksta už uždarų gamyklų durų, tai jūs rugsėjo 25-27 dienomis turite tą galimybę Panevėžio mieste ir rajone atvykti ir pamatyti atviros pramonės savaitgalis 2026.
1: Daugiau nei 15 įmonių atvers savo gamybos užkulisius ir pakvies lankytojus į daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų. Nemokamas ekskursijos yra labai geras dalykas.
0: Absoliučiai. Tris dienas.
1: Taip, tik labai svarbu užsiregistruoti, nes jeigu nemokama, norinčio reiškia, kiekis yra labai didelis.
0: Tikrai taip.
1: Todėl būtinai užsukite į puslapį atvirapramonė.lt ir būtent ten užsiregistruokite.
0: Taip,
1: na, registracija prasideda, atsiprašau, Vilija.
0: Taip, tris dienas lankytojams sako, atsivers įmonių durys ir erdvės, į kurias paprastai taip lengvai nepateksi. Tu žinai šitą dalyką?
1: Kad... Jau pasmalsaut galima bus ir paliesti kažką ir išgirsti ir užduoti klausimą.
0: Absoliučiai, jūsų laukia įvairios pramoginės veiklos ir gastronominės patirtys, tai netgi ir paragausit kažką tai. Tai o kaip Oskaras minėjo, registracija ekskursija prasidėjęs rugsėjo 17-osios vakarą. Tai yra visai netrukus.
1: Tai pasižymim šią datą, nustatom žadintuvus, nes, kaip minėjau, vietų skaičius yra ribotas, todėl pasižymėkite būtinai.
0: Tikrai taip, o daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Reklama.
2: Apsigadinkime rudenį. Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
3: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
3: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
9: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Taigi, prieskonių mūsų rytui privalo būti. Taip, mūsų mėly klausytojai, aš dar kartą noriu pasidžiaugti ir dar kartą noriu pranešti, kad, kaip sakiau, šilta vieta ilgai laisva nebūna ir šalia manęs naujas partneris Oskaras. Ta galite nukeliauti irgi pamatyti mūsų internetiniam puslapį Facebook'o ir Instagram'o, kur apie mes jau prisistatom jums. Taip.
1: Taip, mes jums nuo ryto čia šokam, dainuojam, juokiamės kartu su jumis ir, aišku, sveikiname su Saule. Ir dabar atėjo metas pasižiūrėti, kągi žmonės rašo ir ką verta paskaityti šiandien ryte. Taigi, jeigu...
0: 15 min portalas visuomet jūsų paslaugoms. Ten yra tai, ką reikia žinoti, tai, ko galbūt ir nesinori žinoti, bet įdomu paskaityti. Žodžiu, kiekvienam skoniui 15 min portalas visuomet pasiruošęs.
1: Taip, ir iš karto kviečiu taip suklūsti tuos, gerai, kas rūpinasi savo sveikata. Ir jeigu užduoda klausimą, kas gali arba negali sulėtinti senėjimą, tai naujausi tyrimai jau yra... Žinokit, ten daug yra visokiausių niuansų ir miegas, ir baltymai, kokia mityba turi būti, kiek to aktyvumo turi būti. Ir pasirodo, labai svarbu turėti bendruomenę aplinkui save. Tai jeigu gražiai, skaniai valgysi, sveikai gyvensi, bet būsi vienas, dėja tavo gyvenimas... Ir sutrumpės.
0: Tai va, būkit toj Lietuvos šeimoje, mes čia visi labai draugiški, bendruomeniški ir pasiruošę vieni kitiems padėti, ne?
1: Tikrai.
0: O jeigu jau pakalbam apie bendruomenės, tai žinok, turiu tokią žinutę. Klausykite, kas sako, kad vyresnio amžiaus žmonėms gyvenimas baigėsi, arba kad jau čia viskas reikia sėdėti, kaip sako ten žmonės, laukti smertės, žinai. Nu ne, nu, toli gražu, ne, žinokit, 73. Aš čia, aišku, tokia pikantiška žinutė beje paruošusi esu, bet kaip sakant, nu, gyvenimas...
1: Pradėkime pikantiškai rytą.
0: Privaloma. Tai 73 metų Caroline V 40 metų gyveno celibate.
1: Oho.
0: Tokia žinutė. Tačiau, būdama 57, išgyveno, kaip vadina, seksualinį prabudimą, po kurio jos gyvenimas visiškai pasikeitė. Dabar moteris dirba eskortę ir neslepia, kad tarp jos klientų yra ir vos 20 sulaukusių vyrų. Štai taip.
1: 53 debiutavo naujoj.
0: 57 net.
1: 57 debiutavo. Tai matote, brangiai, visada galima paimti ir pakeisti gyvenimo kryptį, gyvenimo būdą tam, kad arba sutrumpinti, arba pralinksminti, arba prailginti savo gyvenimą.
0: Ir maloniai netgi pradėti. Tik čia viskas gali būti fantastiška klausyti.
1: Taip.
0: Gerai, toliau važiuojame.
1: Toliau važiuojame. Visą gyvenimas dėja eina į priekį ir kažkada pasibaigė. Ir kai kurie žmonės jau testamente rašo, kad noriu, kad būtų taip, taip, taip. Ir mes turime klausimą. Kokia yra mėgstamiausia Velionio daina? Ir ar ją galima paleisti per laidotuvę?
0: Mes čia, kaip sako, nuo iki.
1: Mes šiandien kraštutinumais varame. Ir žinokit, bažnyčios atstovai turi savo nuomonę, ne, jie sako, kad tam tikrais atvejais tikrai galima. Nebent tai nebus.
0: O kokiais atvejais negalima?
1: Nu, jeigu ten šetona šlovinanti daina, karstas eina highway to hell ir toliau ir panašiai.
0: Kuo bet jei...
1: Man tai patinka, bet aš suprantu, bažnyčios atstovai turi savo nuomonę, jie turi pasisakyti, ar mes jų klausomės, ar nesiklausom, tai jau yra mūsų asmeninis sprendimas, arba šeimos, kuri turės tą dainą paleisti.
0: Tikrai taip. Tai žodžiu, kaip visuomet 15 min apie viską, apie visą gyvenimą įvairiai, būtinai pasiskaitykite.

0: stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursas organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Candy Minua. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Sūneli, labas.
12: Labas, mamyta.
11: Kaip sekėsi mokykloje?
12: Puikiai, mamyta.
11: O kambarį susitvarkiai?
12: Tai žinoma, mamyta.
11: Namų darbus paruošiai?
12: Tai aišku, mamyta.
11: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
13: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
14: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tai LRT radijui komentuoja Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, į šį incidentą faktiškai nereagavo nei Baltarusija, nei Rusija. Dėl to, anot Vitkausko, turbūt galima daryti prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Primenu, jo kariuomenė skrendantį objektą fiksavo ties Varėna. Jis oru pasiekė Kaliningrado sritį. Vakar kariuomenė komentavo, jog iš turėtų duomenų nusprendė, esą objektas nekelia grėsmės Lietuvos gyventojams ir objektams, todėl neinformavo žmonių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paprašė kariuomenės vadovo pateikti daugiau informacijos apie tokį sprendimą. Jaunoms šeimoms nuo šiandien vėl galima teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Tačiau priduria, jeigu prašymų bus daugiau, paramą gaus pirmieji juos pateikę.
1: Vis tiek tada, jeigu atitinka visus kriterijus ir sąlygas tos paraiškos, tai vis tiek bus svarbus ir laikas irgi taip pat bus svarbus. Ar pakeitimas yra tas, kad mes, kadangi paraiškos teikiamos per SPIS sistemą, tai dabar pakeitimas bus toks, kad jeigu žmonės nusprendžia pateikti paraišką per elektroninį paštą, tai elektroninio pašto ta minutė arba tas laikas, kai savivaldybė gaus tą paraišką, bus fiksuota kaip laikas, kada gavo tą paraišką. Tai reiškia, kad nereikės laukti, kol kažkas suves į SPIS sistemą. Kai nenorim daryti loterijos, nes mes norim daryti, kad būtų šiek tiek, kad kiek įmanoma tos logikos prefiltravimą tų paraiškų tikrai būtų.
0: Kvietimas paramai skelbiamas nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą. Šį kartą planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir buvusių teisėjų korupcijos byloje. Savo paskutinėme žodyje teisme Malinauskas, kaip ir anksčiau, teigia, kad ši byla sufabrikuota. Dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė, būdama advokate prieš Seimo rinkimus, konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai praneša naujienų portalas Delfi. Žurnalistų žiniomis, už pernai rugsėjį Matjošaitytė laiške paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą dokumentą ant paties Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų Matjošaitytės metaduomenų. Nei partija, nei dabartinė komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Gerai, dar viena valanda su Oskaru ir Vilija, 9 valandos 11 minučių ir legendos ir makaronai jau yra čia.
2: Čia yra, taip, mes atvažiavome, atvykome ir šiandienos mūsų tokia.
1: Lauktų makaronas ar legenda tada, jeigu mes čia jau atvykom?
2: Aš kažkur tarpę, tada su lai žiūrovai nusprendžia, klausytojai nusprendžia, kas aš šiandien, makaronas. Ar kas?
1: 1823, turim jum puikų prizą Lietuvos kojinės, jau yra paruoštos ir mes turime, kaip visuomet, du teiginius, iš kurių tiesa. Mes gal kažką pakeisim, bet šiandien laite būnė taip, kaip yra. Du teiginius.
2: Truputėlį pakeis.
1: Taip, mes turime dabar du teiginius ir jums reikės pasakyti. Jei, bet žinot ką, turit vieną šansą. Jeigu pasakysit teisingą, gausit kojinės.
2: Vienas
1: neteisingas,
2: šūdės.
1: Atsisveikinsim. Taip. Viskas,
2: vienas paliksim kojinės rytoj.
1: Tikrai taip. Tai 1823, laukiam jūsų skambučių, esame paruošę du teiginius ir labas rytas. Alio? Ne, kažkur prapuolė mūsų klausytojas ar klausytoja.
2: Pamatė, kad kojinės turi, nereikia. Labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Emilija.
1: Emilija, iš kur skambinat?
3: Iš Panevėžio.
1: Labai malonu, klausykit, ar dažnai renkatės ir lankotės restoranuose?
3: Nu, jau mano pasangis nelietos, kai galite eiti.
1: Gerai, Emilija, bet šiandien mes pakalbėsim, nes šiandien yra pasaulinė restoranų šefų diena, tai mes norime ir pakalbėti apie restoranus. Mes turime du teiginius ir jums reikės pasakyti, kuris yra teisingas, kuris yra neteisingas.
3: Gerai, ačiū.
1: Na, Oskarai, koks tavo teiginys?
2: Pirmasis teiginys. Niujorke yra tiek restoranų, kad vienas žmogus galėtų kas vakarą vakarieniauti vis kitame net 54 metus.
1: Taip, o mano teiginys skamba, tai štai taip, pačios užimčiausios dienos restoranuose yra šeštadienis ir tėvo diena.
3: Nu, sakyčiau, ir tas tinka, ir tas tinka.
1: Ir tas tinka, ir tas tinka, ne, bet Emilija, žinokit, kažkurį reikia vieną pasirinkti teiginį.
3: Nu, gal... Tėvo diena, sakyčiau.
1: Sakot, tėvo diena yra lankomiausias toksai.
3: Nu, garbinga tėvo diena būna.
1: Ne, Vilija, dėja, neteisingas jūsų atsakymas. O
2: kaip Vilija prieš tai minėjo, pakeitė vieną faktą, tik vieną faktelį. Ne tėvo diena yra populiariausia, o motinos diena.
1: Tikrai taip, ir iš tikrųjų šeštadienis ir motinos diena pagal statistiką yra lankomiausios dienos restoranuose ir tai yra fantastika, klausykit, mamos. Na, turbūt jau čia taip yra, kad mamos
2: jau
1: visuomet yra pirmoje vietoje ir nieko čia žmogus nepadarysi, tik tai pasidžiaugti reikia tuo.
2: Bet užtat žinome, kad jeigu norime švęsti mamos dieną, keliaukime į Niujorką, nes restoranų tiek daug, kad kasdien lankydamiesi 54 metus mes galėtume vaikščioti, į kairę, į dešinę ir gal net kilogramų pririnktume su tą mamą.
0: Legendos ir makaronai.

0: žinau.
1: Radijos stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
11: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
13: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
14: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
2: Reklama.

0: apie orus.
1: Ir pakalbėkime apie tai, kas šiandien mūsų laukia, o bus daug kur trumpai palis. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos, Vilniuje 16 laipsnių, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, o Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Apsirenkite šiltai.
2: Nu kaip čia pasakiu šiltai, iki 21 laipsnių šilumos, tai dar čia nebūtina labai šiltai. Skėtis tada.
1: Lietpaltis.
2: Lietpaltis.
1: Plošius. Skėtis.
2: Nu, plošius negali sakyti, gausi Vilnių.
1: Oi, tai tada, tai nesakau, atsimu tos žodžius.
2: Lietpaltis.
1: Lietpaltis.
0: Apsikabinkime rudenį.
3: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Ponios ir ponai, panelės ir ponaičiai, visi, visi, kurie ir važiuoti, ir pėsti keliauja į miškus, prašom atkreipti dėmesį, nes mes skelbiame grybų kovas.
2: Kovas, tai pinavyje, nuo padaryto grybai sulyja.
1: Tikrai taip.
2: Tai jeigu, mylėjai, jūs esate grybautai ir norite parodyti mums savo laimikį, turite, nežinau, prisirinkę didžiausių grybų arba gražiausių grybų,
1: tai mes... Tai yra nuostabu.
2: Nuostabu, mes norime pasidžiaugti už jūs, tai būtinai savo laimikį registruokite lietus.fm, papasakokite, kiek grybų suskaičiavote, kiek kur rinkote, su kuo rinkote, kokia galbūt yra istorija ir būtinai pažymėkite konkrečias koordinates. Aišku, ten žinome, kad geras grybautojas neišduos, kur ta vieta yra.
1: Taip, bet mes visgi norim sužinoti, kas yra grybingiausias Lietuvos kraštas. Štai toks pagrindinis yra klausimas. Kaip Oskaras sako, tikslių koordinačių neprašom. Nurodykite bent jau rajoną ar vietovę, kur ten tas visas miškas grybų auga. O įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje ir apdovanosime puikiomis Pieskledin dovanomis.
2: Taip, mūsų partneris nereceptinis vaistas Pieskledin skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiukite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite. Geresniam aktyvumo rezultatams pasiekti vartokite Pieskledin, kuris mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą.
1: Pieskledin suaugusių kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Pieskledin kietasias 300 mg kapsulės vartoti reikia per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin tavo aktyvus ruduo tęsiasi, tad grybaukite su šypsena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Girdi? Miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
10: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Reklama.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: lietus, o jeigu jau tiksliau, tai su Vilija, Oskaru, Saule mes pradėjome rytą. Kaip tu, Oskarai, laikaisi šiandien?
1: Puikiai jaučiuos, jau dabar viskas, jau tas nerimas.
0: Atsipalaidavau,
1: pakalbėjome taip gražiai su visais klausytojais, uždavėm klausimus, gavome atsakymus, papasakojom daug įdomiausių dalykų, na ir aišku, taip sakant, įvedė į mane iš šį radio pasaulį.
0: Aš tai noriu padėkoti tau, kad tu taip drąsiai iš tikrųjų atėjai ryte ir nepaisant to, kad atrodo lyg ir akys išdavė tą jauduliuką, bet šiaip iš tikrųjų tai tu fantastiškai susitvarkėjai, aš tau labai labai dėkoju ir labai linkiu tokio ryšto, mūsų klausytojai yra fantastiški, jie yra labai geri, jie yra labai faini, jie tikrai tave priims į Lietuvos šeimą, tai drąsiai praverk duris.
1: Ačiū, aš irgi noriu pasakyti tau ačiū, Vilija, kad tu mane kaip aklą kačiuką, tai paėmė už rankyčių ir vedžioji čia visur viską paskui ir sakėjai, ramiai bus gerai, einam į eterį.
0: Aišku,
1: tai ačiū tau labai.
0: Viskas gerai, viskas fantastiškai ir aš dėl to labai noriu pasidžiaugti ir žinoma padėkoti mūsų klausytojams, kurie yra tikrai labai aktyvūs ir šiandien tikrai nepalieka mūsų vienų. Tai 1823, norim, kad paskambintumėt ir padėkotumėt jūs kažkam už kažką. Labas rytas.
2: Sveika, sveika, mano Lietuvos bendruomenė.
0: Labą dieną, Onutė. Čia Oskarai susipažink, čia mūsų Onutė, kuri tikrai yra, nu, tokia gerbėjų gerbėja, kad sunku dar pasakyti. Onutė,
1: labas rytas, labai malonu susipažinti.
2: Man taip pat labai malonu. Aš labai tik tai greitai pasakysiu. Šiandieną įsijungiau radiją, buvo po 8.
0: Taip.
2: Suprantate? Ir išgirdau skaitant horoskopus, pastarčiau ausis kaip šuva ir klausau. Nu, ne tas balsas.
0: Ne
2: taip. Tai kaip čia dabar atsitiko, bet balsas girdėtas ir labai malonus. Ir tada galvoju, nu, kažkas matyt pasikeitė. Tai noriu jums, Oskarai, padėkoti už šią dieną, pasveikinti atėjus į mūsų bendruomenę, nes pat kaip tik skaitėte, kad žmonės turi gyventi bendruomenėje. Tai žinokit, aš esu gana įkyri, Vilija, tą žino, aš dažnai skambinu.
0: Neįkyri, faina.
2: Ir palinkėti jums sėkmės, nes esat geras aktorius, dabar būsite geras laidų vedėjas. Aišku, gaila Jono, bet jis nenumirė, dabar eina tais keliais. Sėkmės jums didžiausias.
0: Onutė, jūs nuostabi. Ačiū,
1: wow, kokia puiki bendruomenė. Kokia puiki bendruomenės narė. Super, ačiū.
0: Ačiū, Onutė, linkėjimai jums. Taip, žinok, mūsų klausytojai tokie fantastiški. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Daiva.
0: Na, miela Daiva, už ką ir ką jums dėkosit?
3: Aš ir taip pat noriu padėkoti Oskarui už šiandien už tą rytų drąsų, už ramumą.
0: Va.
1: Daiva, ačiū jums labai. Ačiū labai už šią padėką. Tai žinokit, va tokie klausytojai ir duoda man tą ramybę. Ačiū.
0: Klausykit, ačiū jums labai, Daiva, geros dienos. Na ir dar kažkam atsiliepkim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Na, kuo vardu, prisipažinkit.
4: Remigijos.
1: Iš kur skaminate, Remigijau? Kur ta energijos bomba yra?
4: Dirbam pabiškį, tai va.
0: Remigijau, tai už ką jūs šiandien dėkojat ir kam?
4: Noriu padėkoti laidos vedėjam, Oskarui, jums Vilija, o taip pat noriu padėkoti ir Jonui, gal jis girdė už ilgus darbo metus. Nu, va tiek, norėjau visai Lietuvos bendruomeniai, kaip sakyti.
0: Ačiū ir jums, Remigijau.
1: Ačiū, labai.
0: Linkėjimai jums, dienos. Geros dienos. Na, viskas, Oskarai, šiandien mes jau, kaip sakant, apsikabinkime tarpusavį, apkabinkime mūsų klausytojus, apkabinkime rudenį ir susitikime rytoj nuo 6.
1: Ate. Gražios dienos ir gražios darbo savaitės.
5: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis

0: kritai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
5: Sūneli, labas.
6: Labas, mamyta.
5: Kaip sekėsi mokykloje?
6: Puikiai, mamyta.
5: O kambarį susitvarkiai?
6: Tai žinoma, mamyta.
5: Namų darbus paruošiai?
6: Tai aišku, mamyta.
7: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
11: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. LRT skelbia tarptautinį žurnalistinį tyrimą apie Rusijos tarnybų nurodymų sabotažo aktus organizavusius asmenis. Ano tyrimo kubietis Oemis Ramogoza Durutai organizavo pasikėsinimą Šiauliuose padegti įmonę, gaminančią techniką Ukrainai. Taip pat dar 3 teroristinius išpolius Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Įtariamas kubietis gyvena ir šeimą sukūrė Rusijoje. Lietuvoje planuotai Rusijos tarnybų operacijai prie įmonės Šiauliuose buvo užverbuoti kolumbiečiai, kubiečiai, ispanas, baltarusis ir rusas. 7 teroristinė veikla įtariami ir kaltinami asmenys šiuo metu yra sulaikyti Lietuvoje. 3 išduotas tarptautinis arešto orderis. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tai LRT radijui komentuoja Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, į šį incidentą faktiškai nereagavo nei Baltarusija, nei Rusija. Dėl to, anot Vitkausko, turbūt galima daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau opozicija spaudžia valdančiuosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį.
1: Čia aišku yra aiškus įpareigojimas krašto apsaugos ministerijai tą padaryti laiku ir aš nebejoju ir žinau, kad darbas yra vykdomas. Tikiuosi, kad tai ir bus padaryta per rugsėjį. Manau, kad nepaneiksime ir be strategijos arba su egzistuojančia logika yra veikiama ir...
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
2: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė. Taip, tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
3: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijas.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybinių pajėgumų stiprinimui, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Buvusių merė parduotuvių darbuotojų ginčiuose su darbdaviais dėl algų pirmosios taikos sutartys. Tai praneša Valstybinė darbo inspekcija. Rugsėjo 11 dienos duomenimis komisijoms buvo pateikti 77 uždaryto parduotuvių tinklo darbuotojų prašymai, o Valstybinė darbo inspekcija gavo 26 skundus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:11, su jumis laida Viskas bus gerai. Ir šalia manęs jau šypsosi, patenkintas, visas prastai išsimiegojęs, bet su gera nuotaika, Aurimas Šeštokas.
1: Labas rytas, mano mylimo kolegė, laisva, klausyk.
0: Čia tokia... Palauk, aš priminsiu dar mūsų klausytojams, kodėl tu šiandieną ir visą savaitę būsi kartu su manimi, nes mano Mariukas daug pinigų uždirba ir jisai dabar atostogauja.
1: Ach, tavo Mariukas, gerai, taip. Gerai, skamba gerai.
0: Jis ir turčius, gali sau leisti.
1: Aš pagalvojau, kad aš galvojau, čia tokia tendencija, kad žinai, dabar vat rytinių kolegijų pasikeitė partnerį, tai galvoju ir laisvė, irgi sako,
0: ne.
1: Aš naudžiu, Mariuką paleidžiu.
0: Ne.
1: Klausyk, tai labas rytas Lietuva, labas pirmadienį, kad ir kaip kai kam galbūt tai nėra malonu girdėt.
0: Bet, dėl pirmadienio?
1: Bet, o pirmadienio būna antradienis, taip toliau ir panašiai.
0: Žodžiu, neišvengsime tų pirmadienių ir aš galvoju, kad reiktų mums pristatyti mūsų laidos temą. Tai kadangi pirmadienis, nesinorėjo jūsų apkrauti kažkokiamis sudėtingomis temomis, šiandien pakalbėkime su jumis apie maisto patiekalus. Paskutinis jūsų gamintas maisto patiekalas, kuris jums nepavyko. Vat nesigavo. Gaminot ir vat kažkodėl nesigavo. Tai labai norėsim išgirsti, ką jūs gaminot. Ir kodėl nesigavo, nežinau, gal po to jau perdarėt receptus.
1: Aš dabar žinau, ką tik tai supratau, koks aš žinok kietas turbūt šito sirkyje.
0: Visada tau gaunasi gaminti?
1: Nu žinok, tikrai net gaminu, kad būtų nepavykę. Bet kita vertus, aš tik tai kiaušinė nereikia putai, žinai.
0: Nu tu klausy. Priminsiu, mūsų studijos numeris yra 1823, tai paskambinkit mums ir papasakokit, ką gaminot ir kas nepasisekė. Šiaip, aš žinau, prisimenu iš kartį temą, kažkada labai labai senai galvojau, kad reikia paimti ir iškepti sausainius. Ir mintis buvo tokia, kad ten viskas, nu, kadangi receptė parašyta, ką daryt, aš viską ir dedu ten, pavyzdžiui, miltai, tada, ir ten parašyta soda. Nu ir aš paėmiau to sodo šaukštelį.
1: Nugesinai.
0: Ne, o paskui matau, kad parašyta, kad reikia nugesinti su grietinė ir galvoju, ai, nu tai ką.
1: Tokį prieskonį nemalonu buvo.
0: Žinok, kaip iškepė, kaip padas. Ta prasme, pradėkime nuo to, kad neiškilo tas sausainis, jis buvo visiškas toks, nu.
1: Bet ir turi tokį prieskonį nemalonu.
0: Nu, nelabai, žinok. Pasisekė tada man tai sausainis, tai mano tėvų šuo labai skaniai juos valgė.
1: Ai, jo, matai, visi laimingi.
0: O tau sakai, nėra taip nepasisekę?
1: Žinok, tikrai yra kažkas, turbūt nepasisekė, bet dabar taip greit neatgaminu, bet kad kažkas, neatsiminu, žinok, rimtai.
0: Ne?
1: Ne. Tai nors pasakyti... šiandien dešrelę verdu, kiaušinį išverdu, žinai.
0: Čia toks patiekalas, kur nelabai sugadinsi.
1: Tiesa, kažkada, žinok, esu viręs kiaušinį ir turbūt jis ten labai ilgai virėk, žinai, kur būna trinys pasidaro mėlynas.
0: Taip, o
1: ar... Pervirė, jo.
0: Jeigu perverda mėlynas...
1: Paverdi 20 minučių, tai jis ten būna mėlynas, žinok, jo.
0: Oh my goodness.
1: Goodness.
0: Tai žodžiu, mėly mano, štai tokia šiandieną laukia mūsų tema. Numeriu 1823 jūs galite paskambinti mums į studiją ir papasakoti, kas jums nepasisekė pagaminti. Arba jūs visą laiką galite rašyti mums ir laiškus. Kokiu paštu?
1: eteris@lietuvos.fm.
0: Nuostabu, tai mes prie šitos temos sugrįšime po keletos kūrinių.
2: Vienas kas vakar ieško pleduko,

0: Tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Reklama.

0: girdėjome.
1: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną kalbame su jumis apie maisto gaminimą ir nepavykusius patiekalus, kuriuos gaminote ir vat, kažkas ėmė ir nesigavo. Šiaip aš

0: Pasakysiu, kodėl šita tema gimė. Todėl, kad mūsų programų direktorius Gintas Vaičikauskas gamino obolių pyragą, kuris jam, nepasisekė.
1: O, rimtai?
0: Taip, pasirodo. Obolių pyragą net aš iškepčiau, jeigu ką, žinant, kad nesu labai įgudus.
1: Šiaip, kalbant apie pyragą, tai žinok, yra vienas pyragas, kuris ir labai geras, ir ten nieks negali nepavykti, tai tinginys. Darai tinginį ir žinai, kad visada saugu ir skadu ir paprastu.
0: Šiaip, mesgi darėm tinginius ir pačius įvairiausius.
1: Taip, taip.
0: Gerai, mūsų studijos numeris 1823, paskambinkite mums ir papasakokite, ką gaminote ir kas jums nesigavo.
1: Aš žinau, galvoju, gal kažkada man yra nepavykę cepukai. Aš turbūt padauginau virtų bulvių ir jie ten, jie ten truputėlį.
0: Tu virėjai cepelinus?
1: Jo, aš žinok verdu. O ką?
0: O tu kai verdi, pavyzdžiui, tai kiek tu jų verdi vienetais?
1: Ką, žinom, būna kokie 8 gal?
0: 8?
1: Gerai, turime skambutį. Alio, labas rytas.
0: Labą rytą. Klausom jūsų.
1: Alio.
0: Kalbėkit į ragelį. Alio, alio.
1: Alio, labas rytas.
0: Aš galvoju, kad čia mums...
1: Gerai, bandom kitą klausytą.
0: Ne, ten paskambino dar kepdamas kiaušinienę, man atrodo.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: O vardu?
2: Vitalija.
1: Vitalija, tai... Aha, tai apie kokį kulinarinį broką norite papasakoti?
2: Oi, man buvo gal kokie 10 metukų. Mama grįžo iš panaktinės, vienu žodžiu, nuėjo miegot. Mama sako, aš tau varškėtukų pataisysiu.
0: Aha.
2: Tai pataisiau varškėtukus be varškės, įsivaizduokit.
0: O tai ką jūs ten dėjot?
1: Tai miltai tik buvo.
2: Tik tai miltai, kiaušinis ir išvėriau.
0: Čia grinai kaip aš, bet jums tada buvo 10 metų, o man jau 3-8, žinokit, vis tiek tai padarau.
1: Palaukit, bet man atrodo, kad šitas patiklas turi pavadinimą, čia nėra zacirka.
2: Zacirka
1: gaunasi, kai neįdėti varškės.
0: Taip, bet valgė mama juos ar nelabai jau valgė?
2: Aišku, kad valgė.
0: Valgė.
2: Aišku, valgė. Bet dabar jinai jau nebeprisimena. Jei dabar jau 89 metai, taip. Aš jai pasakau, kaip aš jai vyriau. Nu, jinai, sako, neprisimenu. Aš sakau, va, prisiminsiu visą gyvenimą.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Taip. Zacirka labai skanu, tu žinai?
0: Aš ne...
1: Nešiu, kad...
0: Nieks už liežuvių netempė tavęs.
1: Tai labai lengva.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Aš esu Asta.
0: Mėla Asta, ką gaminot ir kas nepavyko?
3: Nu, nebūna taip, kad nepavyko, bet atsimenu, prieš daug metų mano dukra buvo stovykloj Girulėse ir aš norėjau pagaminti jai medaus tortą, nes važiavom jos aplankyti. Nu ir aš tą tortą iškepiau ir plakiau tą grietinėlę ir man gavosi sviestas.
1: Tai čia, kiek suprantu, Asta, turbūt perplakėt.
3: Perplakė. Ką man daryti, tai aš paėmiau paskui su uogienė, su džemu persipiau tą medaus tortuką ir jai vežiau.
0: Tai žodžiu, vis tiek atradot išeitį.
3: Taip, o kartais būna, kad jūs, kaip sakėt, su tą sodą ten irgi reikėjo nugesinti. Būna,
0: nepavyko. Bet
3: aš sakysiu, su skiepu, kartais būna, kai sako, kalačas. Irgi
1: kalačas.
0: Gerai, ačiū, mėla Asta.
1: Gerai, ačiū labai, Asta. Kita vertus, aš noriu pasakyti, darysim per trukėlę dabar, ar ne, kiek suprantu.
0: Darysim.
1: Žinokit, turėkit omenyje, kad jeigu namie yra kečupo, taigi jis yra skirtas kulinariniam defektam paslėpti. Kažkas nepavyko, kečupo užvarai.
0: Arba majonezo.
1: Arba, nu, jo.
0: Šiaip pas mane visą laiką yra majonezo. Tai niekada niekam nepakenkia.
1: Ir viskas gerai, kaip daina žinok.
0: Gerai, tai žodžiu, šitą temą mes dar pratęsime po keletos kūrinių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Darbe mes iš tikrųjų labai daug praleidžiame laiko ir man atrodo, kad darbe apie savo kolegas mes, kas jau kas, bet mes tai geriausiai žinome. Kas pavyzdžiui yra tas toks šnekorius, kas galbūt yra tas kavinukas, kuris vis, pavyzdžiui, Aurimai, tu esi kavinukas, tu ateini į darbą ir iš karto lieki kavos.
2: Aš kavinukas, bet aš vienas kavos negeriu. Aš turiu vieną kitą mylimą kolegą, visus, aišku, labai myliu, su kuriais einu pasikavinti, kaip aš mėgstu.
1: Taip, tai žodžiu, kodėl mes kalbame apie darbą ir apie kolegas. Mes norime pristatyti projektą kolegų apdovanojimai, bei pakviesti, na, sudalyvauti šiuose apdovanojimuose. Nominacijų yra pačių įvairiausių, taip kad jas pretenduoti gali, nežinau, net ir tie, kur, ne tik tie, kurie, kaip čia, daug geria kavos, ne tik tie, kurie yra smaližiai. Galbūt jūs turite tarp savo kolegų tokių, kurie nuolatos vėluoja. Nu, žodžiu, tų nominacijų yra labai daug, taip kad jūsų kolegos tikrai gali pretenduoti į pačias įvairiausias.
2: Arba,
1: taip, kad...
2: pavyzdžiui, galbūt turite kolegą, kuris kiekvieną rudenį čia atneša, aprūpino oboliais ir įsivalgo.
1: Taip.
2: Gal kiaušinių atveža, ne, iš savo kaimo.
1: Taip. Tai žodžiu, radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Taip, pasiūlykite kolegą, kuris jūs manimu neturi savo lygių vienoje ar kitoje kategorijoje ir galbūt būtent jis šiemet džiaugsis nugalėtojo statulė ir projekto partnerio Gamtos ateitis dovanomis. O tur besiregistruojančių tikrai jau yra.
2: Taip.
1: Mes raginame dalyvauti aktyviau ir šiandieną mes pasikalbėsime su viena moterimi mergina.
2: Taip, pakalbinsime, aš tik noriu pasakyti, kad projektą pristato biuro superherojus ir jis nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena rūšiuoti būtiną ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities tiesiog.
1: O taip, o dabar pakalbėkime su žmogumi, kuris jau užregistravo kažką iš kolegų, taip?
2: Taip, mes šiandien norime pakalbinti Simoną. Sveiki, Simona. Alo.
1: Simona, ar girdit mus?
2: Alo. Labas rytas.
1: Ne, neturim Simonos. Simona, man atrodo, išskubėjo.
2: Aš pabandysiu žongreitai Simonai perskambinti.
1: Dar kartelį jo pabandyk. Mhm. Nes aš manau, kad Simona išgirdo, kad yra daugiau nominacijų, galvoja, gal reikia dar kažką užpildyti.
2: Taip, aš greitai pabandysiu.
1: Reikės man tave, Aurimai, užregistruoti.
2: Mane už ką, mane?
1: Už tai, kad tu esi nuostabus. Aš noriu, kad tu gautum apdovanojimą.
2: Aš jau tave seniai užregistravau.
1: Į kurią kategoriją? Ką?
2: Pasakysi tau.
1: Pasakysi? Gerai, pabandom susisiekti su Simona. Simona, pakelkit ragelį, mes norim išgirsti jūsų balselį. O kaip gražiai surimavau.
2: Mm-hmm.
1: Bet Simona mum nekelia. O ne. Gal jai neleidžia, gal dabar darbe.
2: Gerai, aš, kadangi Simona negali turbūt kalbėti, aš pasakysiu, kad Simona užregistravo savo kolegę Jurgitą. Ir sako, jie tikrai turėtų laimėti, nes sako, tas žmogus net ir sunkiausią darbo dieną padaro taip, kad ji būtų lengvesnė ir smagesnė, visada moka praskaidrinti nuotaiką, padrasinti ir priminti, kad kartais tai reikia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50%. Mova būtiniai technikai iki 50%. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey Balsa.

0: Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gero oro linkė greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Disporal Direct. Man atrodo, Aurimai, tau trūksta magnio?
2: Aš žinok, ne, aš Magnesium Disporal Direct ir kitko jį vartoju.
1: Rimtai?
2: Taip, taip, todėl man nieko netrūksta.
1: Nu gerai, apsirikau, o dabar tau apie eurus.
2: Šiandien, bet aš tau atnešiu, nes matau, kad tau tikrai trūksta jo.
1: Traukia, kaip tik man žinok, raumenis kojų, tai galėtų
2: tikrai. Ir ko tau tik netrūksta, ir to trūksta.
1: Ir to trūksta.
2: Tai. Šiandien daug kur trumpai gali palyti, tačiau temperatūra bus visai nebloga nuo 16 iki 21 šilumos.
1: O, užtektinai. Na, o jeigu jūs jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturite apetito, kankina mėšlungis, vat kaip mane, ar vargina širdies ritmo sutrikimai, ko gero jums trūks ne ko kito, o būtent magnio. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Disporal Direct 400 mg. Granulės paketėlė.
2: Labai patogu išgerti, žinok, būtent tokius ir vartoju. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama. Na, o dabar grįžtame prie mūsų temos. Mes šiandieną su jumis kalbamės apie, na, maisto patiekalus, kuriuos jūs gaminot, bet nesigavo.
2: Galbūt kaip ten sako, pirmas blynas prisvilo.
1: Pirmas blynas prisvilo, taip.
2: Mes, taip, paskambinkite 1823, mes gavom Egidijos laišką.
1: Paskaityk.
2: Taigi apie nesėkmės virtuvėje. Kai buvau 20 metų, pradėjau gyventi su draugu, taigi norėjau pasirodyti superinę šeimininkę ir nutariau, kad pagaminsiu cepelinų.
1: Aha.
2: Ir gavusi cepelinai, kurios, žodžiu, palauk, ir ką gavusi cepelinai, kurios buvo galima atpjauti kaip tortą. Kažkaip ištižo man jie, bet tuo pačiu sulipo į tokią visumą ir kaip sustingi gavosi. Ai, suprantu, toks gavosi...
1: Košė.
2: Jovalas toks kietas.
1: Nu, bet vis tiek,
2: jo.
1: Žiūrėk, sako, įskrandi ten...
2: Tortas.
1: Taigi, sako, įskrandi sukrenta ten visiems viskas vienodai.
2: Kita vertus, jeigu Egidijos antra pusė buvo džentelmenas, nu, tai tikrai nepasakė nieko.
1: Nu, va, įdomu, kaip ten buvo. Gerai, turim skambinančių, pakalbėkime su jais. Labą rytą. Labą rytą.
3: Labą rytą, rytas, rytas.
1: Kuo vardu?
2: Rytas, rytas, labas rytas.
1: Oi, Ričardai, teisingai, kaip aš jūsų net pažinau, būsiu turtingas. Tai dabar prisipažinkit, ką gaminot ir nesigavo?
3: Jeigu sakau rytas, rytas, reiškia rytas, Ričardas.
1: Supratau. Tai rytas, rytas, Ričardai, tai kas, ką gaminot ir nesigavo?
3: Oi, su saviškė darėm kažkada, čia prieš porą metų virtų bulvių cepelinus, pasileido drėbizgi visi.
1: Visi?
2: Bet, Ričardai, aš...
3: Ilgam.
2: Jeigu gerai suprantu, tai turbūt krakmolo neįdėjot, nu, tiek, kiek reikėjo.
3: Per mažai krakmolo, arba per didelė ugnis. Vienas iš dvien,
2: a, jo, galėjau.
1: Ai, jeigu didelė kaitra, taip, taip tikriausiai.
3: Geriausia daryti virtus su tarkuotom, tai čia visada super gaus.
2: Bet o, Ričardai, vis tiek tą visą košę valgyt, ar išpylėt lauk?
3: Ten visai, man atrodo, jie ištizo, gal mėsas val, net nepamenu.
1: Bet su, Ričardai, bet suimė nervas, žinot, kaip atrodo, jau stengiasi, darai, žinai, kad vat jau neužilgo ten už valandos geros valgysi ir šas ne, nepavyksta.
3: Nervas nesuimė, juoga suimė, net ir dabar prisimenu, kai mes žvengim, dar foto turiu. Įsiaminsiu ilgam.
1: Įsiaminsiu, žodžiu.
2: Gerai, Ričardai, ačiū.
1: Ačiū.
2: Rytas, rytas.
1: Ačiū, ačiū. Nu, va, taip pat ir būna. Žinok, aš tai šiaip cepelinu nesu niekada virus.
2: Aš tau pagaminsiu, žinok.
1: Nu, nieks už liežuvio netempė. Nu, čia man prisižadėjai, žinok, šiandien daug.
2: Tai tu man nesu... Oi, kas čia dabar pat.
1: Dingo mūsų, žinok...
2: Nubėgo maišyti puodą, turbūt.
1: Gerai, aš galvoju, kad mes nebe, kaip sakyt, nebeerzinkime mūsų klausytojų. Aš kalbu apie maistą, nesvarbu, ar pavykusi, ar nepavykusi, man žinok, iš karto pilvukas gurgė.
2: Bet tau dar ne metas, tau dar liko porą valandų.
1: Aš matai, kadangi pusryčių nevalgau, tai aš labai dažnai, žinok, noriu anksti valgyti.
2: Ten yra saldainių.
1: Žodžiu, tai ačiū, kas skambinot ir kas rašėt. Mūsų laida tęsiasi, gera nuotaika, gera atmosfera. Aš ir šeštokas.
2: Aš ir šeštokas.
1: Eterija.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. su Andora. 2 rungtynės, 1 komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė praneša, kad šią savaitę komisija spręs ar imtis tyrimo dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės už pernai teiktų teisinių paslaugų Nemuno Aušrai. Pasak tai bus daroma, paaiškėjus, kad Nemuno Aušros už pernai komisijai siūstas teisinis dokumentas buvo parengtas Matijošaitytės. Tuomet jį dirbo tik teisininkė ir ne komisijos narė. Teisininkė dar paprašė aušriečio Roberto Puchovičiaus iš esmės panaikinti įrodymą, jog teisinės paslaugas suteikė būtent jie. Nei partija, nei Matijošaitytė bendradarbiavimo nedeklaravo. Laura Matijošaitytė teigia, jog teisinės paslaugas teikia kaip advokatė iki tapdama vyriausios rinkimų komisijos nare. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada, kad sprendimai dėl virš sutartinių paslaugų apmokėjimo gydymo įstaigoms už antrą ir ketvirtą ketvirčius turėtų būti priimami greičiau. Vyriausybė jau yra pritarusi, kad antro ketvirčio virš sutartinės paslaugos būtų apmokomos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies lėšomis.
1: Virš sutartinės turėtų būti apmokamos už antrą ketvirtį. Norisi už trečią ketvirtį kur kas sparčiau tai padaryti, nes kaip ir kalbam, kad kai kurios įstaigos kelių milijonų eurų laukia, o tai joms yra išgyvenimo dalykai einamuoju metu, bet tam tikrų namų darbų norim pasidaryti, nes ligonių kasos, kurį laiką jau nedarė tikrinimo, vertinimo, kaip vis dėlto tos virš sutartinės atsiranda, kodėl kai kurios įstaigos, kurios teikia tas pačias paslaugas, labai daug turi virš sutartinių, kitos turi ne nors profilis ir gyventojų struktūra yra labai panaši. Siekiant užbėgtų žakių, jeigu vis dėlto kažkokio galimo piktnaudžiavimo yra. Dėl kitų metų, man atrodo, yra labai svarbu kalbėtis apie PSD biudžeto augimo išlaikymą. Tai yra tas sprendimas, kuris priimtas 25 metų gruodžio pabaigoje, tai yra 172 milijonai papildomai už valstybės draudžiamus asmenis. Jeigu mes tą išlaikysim, mes galėsim įstaigoms duoti kažkiek tokio daugiau resursų, finansinio resursų.
0: Virš sutartinių paslaugų antrąjį šių metų ketvirtį suteikta už daugiau nei 44 milijonus eurų. Pirmąjį ketvirtį jau apmokėta daugiau nei 40 milijonų eurų. Tuo pačiu ministras žada tikrinti gydymo įstaigas, kaip šios teikia paslaugas. Didžiausia viršijimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Po ukrainiečių atakų Rusijos kurorte Sočyje pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Ukrainos kariuomenė pranešimų apie šią ataką kol kas nekomentavo. Avialinija Air Baltic inicijuoja restruktūrizavimą pagal Jungtinių valstijų Chapter 11 procesą. Tęs skrydžius. Procesas vyksta prižiūrint New Yorko pietinės apygardos bankroto bylų teismui. Chapter 11 yra Jungtinių valstijų teisės aktuose įtvirtintas ir tarptautiniu mastu pripažįstamas procesas, kurį reguliariai naudoja oro bendrovės. Jis leidžia įmonei prižiūrint Jungtinių valstijų teismui restruktūrizuoti finansinius įsipareigojimus ir pritraukti naujo kapitalo kartu tęsiant kasdienė veikla. Air Baltic naudoja šį procesą, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai nurodoma bendrovės pranešime. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: tęsimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, o dabar mūsų žaidimas pratesimas ir mes labai džiaugiamės, kad turime nuostabų prizą. Tai yra judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei. Paskambinkite numeriu 1823. Pratęskite dainelę reikiamai žodžiais.
2: Ir... Aš žinok, suprantu, kad jeigu laidų vedėjas iš karto be jokių trikdžių pasako chondroitinas, tai jis tikrai gali dirbti šitą darbą.
1: Aš labai tikiuosi, kad mūsų programų direktorius Gintas Vaičikauskas girdėjo, kaip aš be klaidų.
2: Hialuronas, chondroitinas. Nu, žinok, čia nėra, kad būtų labai lengva.
1: Nu, žinok, nėra lengva, bet matai laisvutė.
2: Tu šaunolė.
1: Įkirtus jau sistemą. Tai žodžiu, 1823 paskambinkit mumis studiją. Aurimas paleis jums tam tikros dainos fragmentą, sustabdys. Nu, o jūs, jeigu pratęsite teigiamais žodžiais reikiamais, mes padovanosim šį nuostabų prizą jums.
2: Gerai, aš manau, kad neturėtų kilti kažkokių problemų, nes tai labai gražiai.
1: Būk atsargus su šitais pasisakymais, nes dažniausiai, žinok, po to būna, atrodo, lygioj vietoj žmonės.
2: Tai palauk, tai tada reikia pasakyti priešingai. Žinokit, neskambinkit, nes tai yra neįmanoma.
1: Skambinkit. Gerai, pažiūrėkim, kam pasiseks.
2: Gerą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
3: Amanda.
2: Amanda, koks geras vardas, iš kur paskambinu?
1: Amanda.
3: Iš Biržų rajono.
1: Malonu. Tai jeigu jūs pasiruošusi, Aurimas leidžia dainą, sustabdom ir laukiam pratesimo.
3: Gerai.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.

0: leisk mergaitėms mylėti.
1: Ir kaip ten toliau?
2: Kaipgi jos mokat mylėti?
0: Panašiai, bet ne visai.
1: Kaip?
0: Paieškokim dar. Leisk mergaitėms mylėti. Mhm.
2: Gal tylėti, nemylėti?
0: Tylėti, nemylėti.
1: Ne visiškai taip.
0: Ne visai taip. Būtų jėkinga, jeigu paskambintų. Ai, nu nieko neskysiu.
1: Ai, supratau. Gerai, kam pasiseks laimė dar kartelį prisiskambinti mums? Labą rytą.
3: Labą dieną.
1: Po vardu?
3: Remigijus.
0: Remigijus, gal jūs esat mergaičių meilės reikalų specialistas ir žinot, kaip jos ten.
3: Gal galit pakartoti?
1: Nu, pakartokim, žinoma.
0: Aišku, galim.
1: Jums priklauso.
0: Taip. Leisk mergaitėms mylėt.
1: Ir kaip ten toliau?
3: Nu ne, nepasakysiu.
1: Ai. Matai, aš sakiau, Rimai, atrodo lengva, bet kai yra lengva, tai būna labai sunku.
0: Aš prikarksėjau.
1: Ne, tu priamsėjai.
0: Gerai.
1: Labą dieną, kas mums prisiskambinau. Klausom.
0: Alo, labą dieną.
1: Ar girdit?
0: O, sveiki, kuo vardu?
4: Tomai.
1: Tomai, ką ten trankot?
4: Nieko, jau negalvau, kad
1: pakelsim. Skambinu, tai galvojat, kad nepakelsim. Vat pakėlim. Tai, Tomai, gal jūs iš karto jau žinot, kaip ten yra?
4: Kaip jos moka.
1: Kaip jos moka mylėti.
0: Kaip jos moka mylėti, bravo.
1: Ir Tomai, žiūrėkit, jūs ne tik santykius ekspertas esat. Bet dar ir patikėjau, kaip čia...
0: Širdžių adikas.
1: Pabandėt laimę ir mes, žiūrėkit, atsiliepėm ir jūs laimėjot nuostabų prizą, apie kurio atsiėmimą mes jūs informuosime trumpai, esame žinutė.
0: Tomai, beje, į kokį miestą keliauja prizas?
4: Į Kauną.
0: Liuks, laukite,
1: super,
0: pranešimu.
1: Geros dienos jums. Na, o mes norime priminti, kad jeigu jūs visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio būna be pertraukos, judame tikrai, nežinau, ar judame tikrai daug ar per mažai, bet sanariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško, paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien.
0: Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu, matai kaip nelengva, ir antro tipo kolagenu, tai yra medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.
1: Taip, jos siemo su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau informacijos belalab.lt. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip. Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi.

daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Test Tour laukti tikrų atostogų nuostabu. Reklama.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada nors norėjai pamatyti, kas vyksta už uždarų gamyklų durų? Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: O žinok, man apskritai labai yra įdomu pažiūrėti, kaip vyksta, kaip atrodo virtuvė, žinai, kitų profesijų, ne tik radijos stotise.
1: Taip.
2: Ar televizijose. Ir juolab, čiagi kalbam apie mano gimtą miestą.
1: Teisingai.
2: Taip, tai daugiau nei 15 įmonių atvers savo gamybos užkulisius ir pakvies lankytojus į daugiau nei į 100 nemokamų ekskursijų.
1: O, geras.
2: 3 dienas lankytojams atsivers įmonių duris ir erdvės, į kurias paprastai taip lengvai nepateksi. Jūsų lauks įvairios pramoginės veiklos ir gastronominės patirtys.
1: Taip, registracija į ekskursijas prasidės rugsėjo 17-osios vakarą. Vietų skaičius ribotas, todėl pasižymėkit čia datą ir nedelskit užsiregistruoti. Beje, Aurima, jeigu reiktų tau į kokią gamyklą norėtum įlysti, įkišt pirštukus ir noselę.
2: Į Kalnapilį.
1: Į Kalnapilį. Gerai, daugiau informacijos atvira pramonė.lt.
0: Reklama. Radijos stotis Lietus.

0: stotis Lietus. Tu matai?
1: Tu matai, Aurimai, kas vyksta ant šitos vietos mūsų?
2: Aš matau, žinok.
1: Matau. Gerai, mūsų, norėjau sakyti, plėtkų rubrika, ne plėtkų, mes tiesiog pasižiūrim, kas vyksta, kas nutikė. Ir aš užmačiau, žinok, kad Viktorija Sygal išvyko į Japoniją.
2: Japoniją. Ilgam?
1: Nu, nežinau, bet atskleidė.
2: Ne su viskam,
1: o atskleidė, kad svarbi misija jos ten laukia. Ir jinai išvyko ieškoti grožio, japoniškų grožio priemonių. Kurias galėtų
2: tai
1: parvežti mūsų tautietėm.
2: Kelionė.
1: Mūsų tautietėm parvežti, kad būtumėme mes dar gražesnės.
2: Nu, bet tai gal gerai.
1: Fainesnės. Nu, aš galvoju, kad gal ir gerai. Aš šiaip norėčiau Japoniją irgi. Gal galėtų man nupirkti bilietus, aš nuskrisiu ir paskui tau grįžus papasakosiu, kas ten buvo gero.
2: Tai, žinok, aš galiu, aišku, aš galiu.
1: Ką,
2: taip,
1: galiu?
2: Galiu, taip. Kam man pačiam važiuoti, geriau tu nuvažiuok.
1: O tu buvęs ar ne? Japonijoje?
2: Ne, nebuvęs, bet tai mano svajonių kryptis ir aš labai ten norėčiau vieną dieną atsidurti ir aš manau, kad taip ir bus. Galima abu važiuoti.
1: Ar užteks to pinigėlių mums abiems ant bilietų?
2: Tu geriau paklausk, ar mūsų Gintas išleistų abu.
1: Tu gali pats paklaus, nes netoli sėdi, girdės.
2: Na, kas dar?
1: Galvoju, žinok, dar čia žiūriu, Oksana čia vėl visokių šokiruojančių dalykų.
2: Ką Oksana?
1: Oksana apie kol šokiravo tai, ką padarė buvusi darbuotoja. Skaudžiai palietė net mamą ir jos citata yra šlykštu. O apie ką čia kalbama? Taip, žinoma, verslininkė ir grožio namų įkūrėja Oksana Pikul prakalbo apie nemalonius išgyvenimus. Iš pradžių moteris užsiminė apie keistą incidentą, kai su šeima išvykus į Londoną prie jos salono durų buvo palikta gėlė. Kaip teigia pati Oksana, sekėjų padedamai išsiaiškino, jog tai galimai neadekvačios moters darbas, atliktas galimai blogais palinkėjimais.
2: Taip, lauk, tai ten kažkokia gedulinga gėlė? Ar...
1: Ne, gedulinga, tiesiog paliko, ką žinau, kaip čia suprast, bet rašo, kad kažkokias gėlės paliko. Tačiau daugiausiai apmato, žinoma, verslininkai sukėlė visai kitą situaciją, kistata su buvusios darbuotojos nedėkingumu. Kas čia buvo, ai, susipyko, nes čia su buvusia, kaip matau, darbuotoja, o ta darbuotoja, kaip suprantu, buvo artimai prisileista į šeimą, todėl buvo skaudus smūgis visai šeimai. Va taip va. Taip, kad tu man žiūrėk peilio į nugarą.
2: Čia panašiai kaip Pinskuvienė labai draugavo savo buhalterę ir po to, atsimeni, ten skandalai buvo.
1: Ne.
2: Kur ten Skirmantui Malinauskui, kur ten viską išpasakojo.
1: Jo, ai čia ta buhalterė išpasakojo.
2: Tai irgi buvo ten artima.
1: Nu tai vat, nėr čia ko turėtų artimų, vat aš dėl to ir laikausiu taisyklės. Kuo mažiau žmonių tavo rate, tuo esi saugesnis. Laikykitės šitos taisyklės ir jūs.
2: Tai ką, mes dabar irgi nebe draugai, viskas jau.
1: Nu, žinok, aš tau ne viską pasakoju. Iškart pasakau.
2: Viso gero.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
2: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
2: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.

0: stotis Lietus. Kas gero Lietuva?
1: Kas gero?
0: Radio stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai. Va, taurimėlis,
2: žinai, daugiau šaukinių, tai nemažiau.
1: Nu, taigi, žinok, viskas čia yra gerai, aš jau net pradėjau šokti.
2: Gyvenam kartu, ne du, žinai, nu, čia, jo.
1: Taip, mūsų rubrika Kas gero Lietuva, numeriu 1823, paskambinkit laimingi žmonės. Laimingi, kurie galės su mumis pasidalinti savo laimę.
2: Man, žinau, kažkodėl dabar suskambo Ingos Valinskinės, ne, laimingi laiko neskaičiuoja.
1: Taip, graži daina, beje, tu laiminga šiandien.
2: Jo, o ką?
1: Ko toksai?
2: A ką man čia dabar liūdėt?
1: Nu.
2: Žiūrėk, rugsėjo 14 diena.
1: Jau 14, tu susidoji?
2: Tu gyvi sveiki. Žiūrėk, virš mūsų dronai galvų neskraido.
1: Nu kaip neskraido, skraido? Čia šeš savaitgalį gavau žinutę. Gavau SMS-kę.
2: Žiūrėk, turiu nuostabų darbą. Mūsų klausėsi nuostabi bendruomenė. Nu, ko man čia liūdėt?
1: Nu, gerai. Įtikinai. O kaip yra su mūsų klausytojais? Numeriu 1823, paskambinkite mums laimingieji. Tie, kurie dabar norėtų savo laimę pasidalinti su visa Lietuva. Norim išgirsti.
2: Įdomi diena.
1: Aš galvoju, gal nieks mums nepaskambins. Aš vis laukiu, kad mums nieks nepaskambins.
2: O būna taip?
1: Nu, dar nėra buvę. Ir dabar jau matau, kad ir nebebus.
2: Bet panašu, kad ir šiandien.
1: Labą dieną. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Vytautas.
1: Vytautai, ko laimingas?
3: Šiandien mano gimtadienis.
2: O, Vytautai.
1: O, su gimimo diena. Ar galiu, Vytautai, paklausti, kelintas tas gimtadienis?
3: Gali, 72.
1: 72?
2: O šiaip tai laimingi laiko neskaičiuoja.
1: Nesvarbu, o Vytautai, švesit šiandien ar į savaitgalį kelsit šventę?
3: Kadangi sunaus irgi rytoj.
1: Ai, tik kartu. Va, klausykite.
2: Ar aš gerai suprantu, kad... O kiek, jeigu nepaslapti, sūnui metų bus?
3: 42.
1: 42.
2: Tai ar čia gali būti taip, kad tėvukas bandė savo gimtadienio progą sūnų pasidovanot?
3: Du, taip.
2: Kas tokio, ar ne?
1: Geras. Vyto, tai sveikinam, jūs labai būkit laimingas.
3: Ačiū.
2: Iki.
1: Taip, nu ir dar vieną pabandykim pakalbinti mūsų klausytoją. Labą rytą.
2: Sveiki.
1: Labą rytą, sakau, labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Kestutis.
1: Kas gero, ko laimingas? Prisiduokit.
4: Laimingas atsikėliau šiandien ryte, tai laimingas.
1: O tik kodėl jūs, okpagat?
4: Kas tai neatsikėlė?
1: Aš neatsikėliu niekada laimingas, žinokit. Kaip galvojat, ką reikia daryti?
2: Kaip ir Kestutis sako, žinok, kai kas visai neatsikėlė.
1: Ai, jo, ai, čia jūs tą turėjot
2: minti. Kestutis, žinokit, aš irgi maštu taip pat kaip ir jūs, žinokit, jo. Ačiū.
1: Ačiū. Dar vieną. Nu, pabandom.
2: Pažinu, dar vieną.
1: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Idealus vyras iš Kauno.
1: O, jau buvo pasilgus jūsų balsą. Tai dabar jūs prisiduokit apie tą laimę. Ko čia dabar taip jau laimingas?
5: Aš iš tikrųjų visada laimingas. Aš tikrai visada laimingas. Saulė šviečia.
1: Kur saulė šviečia?
5: Visoj laisvoj šaly gyvenam. Kaunė, va, saulutė išlenda iš po debesų, vėl pasipalenda. Viskas labai super tiesiog. Po atostogų grįžau šiandien į darbą, jau labai pasiilgau.
1: Kur buvo atostogauti išvykęs?
5: O, iš tikrųjų labai netoli čia, kaip į Ukmergę nuvažiuoti, buvau Juodkalnijoje.
1: Oi, kaip norėčiau Juodkalnijoje, bet aš girdėjau, kad ten labai gražu yra.
5: Taip, yra iš tikrųjų gražu, bet jeigu vienoj vietoj būsi, tai labai pabos.
1: Tai geriau pakeliauti.
5: Nuomotis mašiną.
1: Taip.
5: Jo, nuomotis mašiną ir važiuoti į kalnus iš tikrųjų.
1: Tai
5: yra labai geras.
1: Kiek prabuvot?
5: Keltuvas. Prabau savaitę laiko.
1: Užteko?
2: Užteko savaitės, aha.
5: Ne, tai man užteko. Čia tokia labai tarpinė stotelė buvo praįvairint gyvenimą.
1: Super. Tai už tai ir laimingas paįvairinot gyvenimą. Ir grįžot savo visas laimingas pailsėjęs.
5: Tai be abejonės, vėl toliau į ateitį laukia kelionė.
2: Gediminai, tai viską, žinokite, nepamirskite tos nuostabios nuotaikos, geros dienelės ir iki.
1: Matai, kur idealus
5: vyrai. Ir jums taip pat.
1: Ačiū labai, jums taip pat. Jūs užkrečia mus šitas klausytojas visą laiką gerą nuotaiką. Dabar supratau, kur idealus vyrai tos to gauja Juodkalnėje.
2: Jau matau, kad šiaušt nori ten.
1: Nu gal, kada ir nušiaušiu.
2: Klausyk, o šiaip tai, žinok, būkim laimingi, apsikabinkim šį rudenį.
1: Apsikabinkim.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
8: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Geriau nei pirmadienis. Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
10: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
11: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
10: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po sekmadienį užfiksuotų dviejų incidentų oro erdvėje gynybos ekspertai kritikuoja institucijas, kad šios dangstosi biurokratiją ir nesiima realių sprendimų stiprinti oro erdvės stebėjimo. Saugumo ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad vakarykščia situacija aiškiai rodo, kad oro erdvės stebėjimo sistema negali pagal objekto skleidžiamą garsą, skrydžio aukštį, greitį ir kitus parametrus patikimai identifikuoti ore skrendančio objekto. Tam reikia pasitelkti milijonus kainuojančius naikintuvus, tam, kad pilotas objektą galėtų identifikuoti vizualiai.
1: Negalime aptikti nei vieno drono realiai kertančio mūsų sieną. Tai jūs įsivaizduokite, Suvalkų koridorius yra realiai pati jautriausia NATO rytinio flango gynybos vieta. Ir per šitą Suvalkų koridorių kiaurai raižo net pažinti objektai, kaip kariuomenė įvardina žymos. Kai tuo tarpu Varėniškiai pabunda naktį nuo dronų gausmo. Tragikomiška šiek tiek situacija.
0: Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad dronų įskridimų tikėtina daugės, o valstybės institucijos nebeturi laiko dangstytis biurokratiją.
2: Tikrai tų dronų daugės, tokių aliarmų daugės ir mums reikia, kaip sakant, kuo greičiau savo biurokratijas modernizuoti ir adaptuoti ir aišku, įsigijimo procesus peržiūrėti. Laikas yra labai brangus ir kritinis resursas karo metu. Reikia, kaip sakant, pradėti jau galvoti, kaip didinti tempą ir kitais būdais legaliais.
0: Ekspertams klausimų kyla ir kodėl gyventojai nebuvo informuoti, kai ankstų sekmadienio rytą Varėnos rajone skrido tikėtina dronas. Tačiau dieną, kaip vėliau paaiškėjus, radarams fiksavus ne droną, o paukščių būrį, pranešimus gavo ne tik gyventojai, bet kuriam laikui buvo uždarytas ir oro uostas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruoštu pranešė paprašęs kariuomenės vadovybės pateikti informaciją, kodėl nutarta laiku neinformuoti gyventojų apie įskridusį objektą. Po to, kai prie Kauno mečetės susirinkę baikeriai bandė provokuoti į pamaldą susirinkusius musulmonus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad teisė reikšti savo nuomonę negali virsti žmonių šeminimu. Pasak Oleko, demokratinėje valstybėje turi būti gerbima tiek teisė laisvai reikšti savo nuomonę, tiek žmogaus teisė išpažinti savo religiją. Policija po incidento pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl galimo neapykantos kurstimo prie žmonių grupę. Toliau skaičiuojant Švedijos parlamento rinkimų balsus, itin maža persvara pirmauja dabar opozicijoje esantys kairieji. Kairiųjų politinio bloko pranašumas prieš dešiniuosius šį rytį siekia mažiau nei 0,5%, tad partijų lyderiai dar neskuba džiaugtis pergalę. Prancūzijoje teikiamas naujas pasiūlymas uždrausti socialinius tinklus vaikams iki 15 metų. Siūlymas perdarytas po to, kai anksčiau siūlytą draudimą atmetė šalies aukščiausioji konstitucinė institucija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tokius teisės aktus siūlo priimti visose Europos šalyse. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunų jėnus portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: stotis lietus. Jis ar jie?
1: Jis ar ji, štai kur klausimas, dar viena mūsų rubrika. Ir aš iš karto pasakysiu, kad šiandieną numeriu 1823 į studiją skambina tik tai klausytojai vyrai. Nes 5 klausimus esu paruošusi būtent aš, ir jeigu mėly mano, iš 5 į 3 pasakot, atsakot teisingai, tada aš jums padovanosiu lietaus kojines.
2: Mano mielos damos, žinokit, nesisielokit, palaukit rytojus, rytoj bus mano dienelė ir sakysiu, šiandien skambina mielos moterys.
1: Taip, o dabar pažiūrėsime, kas tas drąsuolis, kuris, na, stengsis mane įveikti.
2: Na, pažiūrėkim.
1: O skambinančių milijonas.
2: Gerą dieną.
1: Gerą dieną, taip.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Alvydas.
2: Alvydai, vieną kitą žodį apie pirmadienį. Sunkus, vidutinis, labai blogai, prastai.
3: Ne, normalus, darbingas.
2: Nu ir gerai.
1: Nu ir gerai. Tai jeigu jūs pasiruošęs, pradėkime mūsų misiją.
2: Važiuoju.
1: Taip.
3: Bandom.
1: Kaip vadinamas reiškinys, kai mėnulis visiškai arba iš dalies užstoja saulę? Reiškinys,
3: kai... Mėnulio užtemimas.
1: Gerai. Giliausias pasaulio ežeras, kaip jis vadinasi?
3: Baikalo.
1: Koks atlikėjas dainuoja dainas? Vėjai keturi, tu kvepėjai lietum.
3: Kerbedis.
1: Kaip vadinamas mokslas tiriantis grybus? Pasirodo, grybus taip pat tiria, tik tai tas mokslas turi pavadinimą.
3: Sakantis.
1: Koks yra didžiausias pasaulyje driežas? Kaip jis vadinasi? Toks didelis, toks kaip drakonas, toks vaina žemė, ačiū Dievui, pas mus tokių nėra. Bet jis yra...
3: Varanas.
1: Varanas, sako, gerai. Viskas, mano 5 klausimai nuskambėjo ir žinokit, aš noriu jūs pasveikinti. Jūs iš mano pateiktų 5 klausimų į 4 atsakėt visiškai teisingai, tik tai vienoj vietoj suklupot su tuo mokslu tiriančiu grybus.
2: Mikologija.
1: O visur kitur jūs buvot visiškai teisus, taip kad lietaus koinikės gražios, tilingos,
2: viskas,
1: minkštos.
2: Taip, kojytės bus šiltai aprengtos šį rudenį.
1: Labai ačiū, kad esat kartu su radijos stotimi Lietus.
2: Viskas, rytoj laimės. Dama vieną.
1: Nu, pažiūrėsim.
2: O tikrai laimės.
1: Gerai.
2: Nes bus labai lengvi klausimai. Tiesiog.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
3: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį. Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
5: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, gerinti žarnyno veiklą.
2: Daug Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
1: Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai, kaip sakė, Aurimas iš karto su jumis susisieks. Norite prisijungti, parašykite Colonvel Facebook arba Instagram paskyrose. Na, o šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje. Na, o
2: šiandien tai mes kalbiname Colonvel sveikatinimo projekto dalyvę, turbūt visą žinančią Raimondą. Sveiki, Raimondą.
1: Labadiena, Raimondą.
3: Sveiki, labadiena.
1: Tai, Raimondą, gal pradėkime nuo pradžių, dėl kokių priežasčių jūs pradėjote vartoti Colonvel?
3: Aš turbūt daugiausia tai motivavausi tuom dėl virškinimo, kad visą laiką gyvenau jau ant vaistų, tai prisiklausius visokių reklamų, teigiamų, visokių tokių, galvojau, nu, kodėl nesurizikavus ir kažkaip ir automatiškai ir išėjo reklama, kad Klaipėdai projektas.
2: Gerai, tai, o tai Raimonda, prisiklausėt reklamų, ar pasitvirtino? Ar pasiteisino?
3: Taip, man asmeniškai 100%.
1: Galit pasakyti, per kiek laiko pajuto tą skirtumą, sakykime, tarp to, kai buvo ir kai pradėjot vartoti Colonvelį?
3: Na, kad be vaistų, kad neimu tablečių, tai gal buvo antrą savaitę, nesgi jau.
1: O.
3: Kad taip, labai greitai, nes aš jau ėjau su stipriais vaistukais ir su kreonu ir su visokiais.
1: Taip.
3: Tai man buvo kažkas, vau, neimu, pavalgiai neimi. Antras dalykas, krito svoris, kas moterim labai faina.
2: Nėra blogai, aišku. Ne tik moterim.
1: Taip.
3: Ne tik, taip. Ir turėjau biški bėdų potraukį ant miltinių gaminių. Tai va, jau dabar šiandien dar netgi pagalvojau, kad jau ketvirtas mėnuo.
1: Jokių miltinių?
3: Nenoriu. Ne.
1: Wow.
3: Ne tai, kad specialiai neimė, ne, vat kitas laikais ir tu nevalgai.
2: O, Raimondai, žiūrėkite, aš jau vien dėl to vartočiau, nes miltinius patiklus reikia išbraukti.
1: Tu miltinuką, ponas miltinukas.
2: Aš miltinis, jo.
3: Bet labai skanu, Peliukas. labai skanu.
1: Tai, miela Raimonda, ačiū, kad jūs pasidalinot su mumis ir su mūsų klausytojais savo patirtimi.
3: Verta, tikrai verta. Ir,
2: ačiū labai, geras dienos.
1: Ačiū jums labai. Na, o Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
2: Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse yra Airijoje colonvel.net.
1: Taip, mes primename, kad Colonvel produktų yra pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, Colonvel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colonvel Active su liofilizuotais vaistais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai, Colonvel Proletan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, bei Colonvel Hormon Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.

0: stotis Lietus. Kas naujo, redaktoriau?
1: Nu, kadangi nėra Mariaus, tai mano akis krypsta į tave šeštokai.
2: Taip.
1: O tu atkreipi dėmesį, kad šiandien aš tave ne vardu, o pavardę.
2: Taip.
1: Nes aš galvoju, kad tavo yra labai graži pavardė. Nuo šiol kreipkimės visi į Aurimą šeštokai.
2: Gerai.
1: Mano brangu šeštokai.
2: Gerai.
1: Ką mes šiandien gero naujo pristatysim mūsų klausytojams?
2: Šiandien, žiūrėk, pasiūlysim Edgaro Koldoro, Sabojus,
1: kaip tik tarėm. Aš kaip tik savaitgalį su jais buvau susitikus, turėjom bendrą koncertą, dar klausiau, kaip naktelės, ar ramios, ar neramios, nu, žodžiu, jis dėtis tapo.
2: Taip, taip, dėliuko.
1: Taip, tai jo daina.
2: Taip, Edgaras Koldaras, tai gal tu plačiau žinai, ten, kiek suprantu, jis dainą parašė savo dukrytį.
1: Savo dukrytį, taip. Skirta, kaip suprantu, daina dukrai. Jis beje manęs klausė, sakė, ar grojat mano šitą dainą ar ne, tai va dabar bus puiki proga ir puiki premjera.
2: Jis yra mini premjera, paklauso minutę, tada klausytojų balsuos, jeigu taip. Trys, taip, grosimis.
1: Taip, tai paklausom.
2: Edgaras Koldaras ir maža, vadinasi, daina taip.

0: ir viskas. Minutė prabėgo, Edgaras Koldaras daina maža, kaip ir girdėjote, skirta jo dukreliai.
1: Taip,
0: negimiai, taip, dabar balsavimai.
1: Taip, o dabar numeriu 1823, paskambinkit ir vertinkit dainą, jei ištardami taip arba ne. Pažiūrėsim, ką pasakys mūsų klausytojai. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kuo vardu?
2: Tatjana.
1: Tatjana, kaip jums daina? Taip ar ne?
2: Taip, taip, žinoma.
1: Taip, sako.
2: Pasigirdėjau savaitgalį, groja.

0: Super, super. Ačiū už pirmąjį taip. Gerai, pažiūrėsim, ką pasakys kiti.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Jurgita.
1: Jurgita, o kaip jums pasirodė?
2: Taip, tik taip.
0: Turime du taip.
1: Aš jau turiu tokį tyrimą, kad skambina mamos bus... ir aišku, nu, kaip mama...
0: Yra tiesos, turbūt kažkaip sugroja kažkokie tai sentimentai.
1: Gerai, dar vienas skambutis ir manau, kad bus viskas.
0: Gerą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Ričardas.
0: Ričardai, nu kaip jama šita daina?
3: Šiaip komentarą tai tokį ištarsiu. Jis turėtų švelniau dainuot savo dukrai.
0: Ai, sakot per grubiai?
3: Jis taip nežinau.
0: Jau nebe, žiūrėkit, Ričardai, nekomentuokit, jau sakykit dabar taip arba ne.
3: Jo, sakau taip, bet tai...
0: Bet kad švelniau, ne? Kad švelniau. Gerai, mes perduosim jam. Mes perduosim.
1: Gerai, ačiū.
0: Muzikologas Ričardas, aš nepaklausim, iš kur paskambino, bet pasakė švelniau reikia.
1: Tai dabar jau nebesvarbu. Edgaras Kolderas, daina Maža, klausom dainos.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietus, visos Lietuvos muzika.
6: Reklama.

0: stotis Lietus.
1: Na, o dabar atėjo tas momentas, kurio aš labiausiai nelaukiau.
2: Rimtai?
1: Taip, nes reikia atsisveikinti. Tu tai dar liekiau, man jau reikia rinktis
2: šmutkės. Nuo širdumo.
1: Reikia rinktis šmutkės ir man jau važiuoti iš čia reikia. O aš dar gal nenoriu.
2: Mano mielo kolegė, žinok, buvo žiauriai gera, malonu, kaip visuomet.
1: Jo, žinok, Aurimėlį, man su tavim irgi gerai, aš
2: ir pasakysiu. Gerai,
1: kažkaip mums sutinka čakros.
2: Ar mes vienam tam dažniai vibruojam kažkaip?
1: Nežinau, gal ir vienam. Man atrodo, mes praeitam gyvenime buvom brūlis į sesiją.
2: Nu, kad kažkaip net ir šiam turbūt gal kažkokie ryšiai yra.
1: Sakai. Nes,
2: klausytojams pasakysim, kad jeigu, pavyzdžiui, jeigu aš neįmiegu, tai jį neįmiega.
1: Taip.
2: Jeigu jį miega, tada ir aš neįmiegu.
1: Aš, pavyzdžiui, šiandien...
2: Ir mes ne vienoj lovoj.
1: Ne vienoj lovoj miegam, bet žinokit, visą laiką miegam panašiai. Ir aš, pavyzdžiui, šiandien blogai miegau, sikorimai, ar tu gerai miegojai, sako, irgi blogai. Taip. Nu, va, sakau, vėl mes kartu.
2: O gal aš, gal aš blogai bėgo, nes aš gal taip laukiu ryto, kad žinu, kada, ko greičiau.
1: Aš tavęs taip laukiu. Gerai, viskas, mėly mūsų klausytojai, radio stoties Lietus draugai, noriu padėkoti, kad šį valandą, šias kelias valandas buvote su mūsų laida, viskas bus gerai. Aš jau atsisveikinsiu ir užleisiu vietą Simutei, kuri atskubės pas Aurimą ir tęs laidą savo, o su jumis susigirdėsim kaip įprasta, rytoj nuo 10 valandos ryto, Aurimai, ateik dar rytoj.
2: Būtinai,
1: pabūk su manim.
2: Būtinai, žinok, būsiu, dabar kadangi Mariukui linkime gerų atostogų, tai... leisim laiką kartu, o žinok, o klausytojus kviečiu pasilikti ir netgi Kerbė dizainuoja. Neliesk antenos!
1: Neliesk! Iki!
2: Palikite lietų, iki!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
5: Aš.
4: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
4: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam.
4: Tai visam.
7: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
11: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigė, jog informacija apie galimai buvusį oro erdvės pažeidimą jam buvo pateikta šįryt, tačiau į visus klausimus nebuvo atsakyta. Anot Kauno, jis nurodė sudaryti ekspertų darbo grupę, į kurią jis kariuomenės bei ministerijos atstovai ir jį iki rytojaus vakaro turėtų pateikti šio incidento analizę. Ministro teigimu, darbo grupės išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Šią savaitę vyriausiųjų rinkimų komisija spręs, ar imtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Komisijos pirmininkė Lina Petroninė sako, kad tai bus daroma paaiškėjus, jog Nemuno Aušros užpernai komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas būtent šios advokatės. Aušriečiai šį dokumentą siuntė komisijai nagrinėjant partijos 2024 metų nario mokesčius. Komisijos pirmininkės teigimu, pačios narės galimo viešų ir privačių interesų pažeidimo tirti komisija negali, tačiau vertins, ar advokatės Matijošaitytės paslaugas pirkusi Nemuno Aušrai nepadarė pažeidimo.
1: Tikrai esame užklausę politinės partijos Nemuno Aušra dėl to, ar buvo teiktos konsultacijos, kokia apimtimi, nes mes savo narės veiksmų negalime tirti, bet mes turime tirti, ar politinė partija nepadarė politinės organizacijos finansavimo nuostatų pažeidimo, nes politinės organizacijos negali gauti nepiniginių aukų veikloje, jos gali gauti nepiniginės aukas kampanijoje, bet jeigu ir gauna nepiniginės aukas, jos turi būti apskaitytos, mes nematėm finansavimo, nematėm, kad būtų pervestos lėšos Laurai Matijošaitytei, todėl užklausėm politinės partijos, gavom atsakymą panašų, kaip buvo viešoje erdvėje, apie tai, kad negali atskleisti advokato ir kliento paslapties. Jei dar praėjusį trečiadienį pakartotinai siuntėm politinei partijai ir Robertui Puchovičiui paklausimus, paaiškindami, kad mes ne apie kliento ir advokato paslaptį, mes apie politinės organizacijos veiklą, apie tai, ar buvo sutiktos tos konsultacijos, kol kas dar atsakymo negavome.
0: Sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Portalo Delfi gautais duomenimis Matijošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Šį faktą aiškinasi ir vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Artėjant šildymo sezonui bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bogočiūtė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Anot agentūros, kiek konkrečiai daugiau mokės gyventojai priklausys nuo suvartojimo, energijos išteklių kainų, taip pat ir nuo orų artėjančią žiemą. Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Apie tai praneša susisiekimo ministerija. Ministro įsakymas įsigalios nuo šių metų lapkričio. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundes. Anot ministerijos, taip skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj vietomis trumpai lis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietuvoje 1:10, aš turiu garbę ir malonumą dar kartą ištarti gerą dieną, brangūs bičiuliai, ir čia šalia manęs kolegė Simona. Labas.
2: Labas, Aurimai, na, kažkaip galvoju, kad toks, žinai, viena mergina, kita mergina, paskui žiūrė Kotryną, pasitiksim tau šiandien tokia labai...
1: Eik tu šiandien, žiūrėk, man labai toks, žiūrėk, šiandien ir rytas toks buvo, nes ateinu, tai ir dar pirmą merginą pamačiau, Vilija, o Vilijagi, supranti, su naujų kolega, ir su Oskaru susipažinu.
2: Nu va, kaip smagu.
1: Ir po to ir su Laisva pabuvau. Dabar tu atėjai, nu, žinok, nu, gyvenimas verdė nuo pat pirmadienio.
2: Labai džiaugiuosi. Bet gerai, jo, ne, viskas?
1: Jo, viskas labai gerai.
2: Labas ir mano mėlyesiams klausytojams, mūsų mėlyesiams klausytojams.
1: Kaip tavo savaitgalį, suptėlį, papasakok?
2: Puikiai, savaitgalis, iš tikrųjų, visai neblogas oras buvo ir poilsio.
1: Kas buvo nuveikta tokio? Visuomenį, bendrai kažkam, kad būtų nuveikta.
2: Aš, ką aš padariau? Aš tai, žinok, nu, negalėjau praleisti progos, netyčia kažkaip pačios rankos nuvairavo į augalų parduotuvę ir dar buvo papirkta truputį augalų, jie buvo pasodinti ir, žodžiu, tas mano gėlių darželis net ir rudenį.
1: O kaip čia rudenį? Rudenį?
2: Nu, galima dar tokie orai, žinai, dar...
1: O tai gerai, tai tu pasodinai naujas gėlytes, tai jos čia kažkokios ilgametės ar ką?
2: Taip, daugiametės, žodžiu, tokios...
1: Daugiametės.
2: Bet kurios žydė rudenį, tai va, man kaip tik truko kažkokas žydėtų rudenį.
1: O kažkokie, žinau, kur ne krokai.
2: Kažkokie saulainės pasodinau, nežinau.
1: Nu, tai puiku, visi laimingi. Aš, žinau, irgi buvau kaime, viskas fainiai, žodžiu.
2: Ai, aš pirmą kartą vakar buvau maratone. Turiu menį, nedalyvavau, bet tiesiog buvau ir man pasirodė, kad labai, labai graži šventė. Aš žinau, kaip visada bumba visi vairuotojai dėl tų uždarytų kelių, bet šiaip pati atmosfera man labai patiko. Daug žmonių, daug visi tokie laimingi ir aš nusipirkau netgi sportbačius ir bandysiu pradėti bėgti.
1: Aš, žinok, vairuotojams turiu tą temą dar vieną gerą žinę, tai kitą savaitgalį vėl viskas bus uždaryta, kadangi tautų dienos.
2: Bet net ne vieną dieną, o visą savaitę.
1: Jo,
2: maratonas,
1: taip,
2: tik vieną
1: prieš savaitę prieš tai buvo
2: Vilniaus dienos.
1: Vilniaus dienos, dabar maratonas, o dabar ta. Po to dar gal kažką sugalvosiu.
2: Gyvenimo didmiestyje, gyvenimo sostinėje privalumai.
1: Reikia eiti pėstute.
2: Taip.
1: Renkamės dainą.
2: Gerai. Hey.
1: Ar visas 10 turi?
2: Aišku, 16.
1: Aš irgi turiu, jo. Marijonas ir Dina leidom, pasileidom, arba...
2: O!
1: Tai vat iš tokių stambių pabuklų šaudimų.
2: Tikrai.
1: Šiandien. Inga Valinskinė ir Dina žingsniai keli.
2: Gerai, 1823, jūs nuspręskite, kurią dainą turėtumėm pagroti. Dainai reikia dviejų balsų, kad būtent ji nuskambėtų.
1: Taip, gerai,
2: neveikia, jungiam. Neveikia, žinok, mano.
1: Neveikia, mano veikia už tai.
2: Sveiki, Lietus.
3: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Kristina.
2: Kristina, kuri daina?
4: Antra.
1: Už antrą.
2: Gerai, Inga. Jigi Valinskinė.
1: Jigi Valinskinė.
2: Jigi gavo pirmą balsą. Gerai, kas dar?
1: Kažkaip tingiai veikia mūsų linija pirmadienį.
2: Aš kad iš vis neveikia.
1: Nu, va, žiūrėk, turim kažką. Alio, labą dieną.
5: Sveiki, sveiki, už mikutuką.
1: Už mikutuką. Ar čia tik ne Onutė paskambino?
5: Taip.
1: Aš, Onutė, šiandien jūs, man atrodo, ryte važiuodamas į darbą girdėjau, kai kalbėjote su Oskaru.
5: Taip, aš kalbėjau su Oskaru, nes jam palinkėjau sėkmės.
1: Girdėjau, labai malonu. Labai, Onutė, ačiū labai gerai, tai palaikymą. Už mikutuką.
2: Gerai, mikutuką, nu dar tokio negirdėjau pavadinimo. Mikutukas, bet labai mėla. Tai gerai, reikia dabar kažkas...
1: Palaukite, mes dabar esam kryškeliai.
2: Taip, kas nuspręs, kas prisims atsakomybę, nes, nu, žinokit...
1: Pražinkit telefono liniją.
2: Taip, Lietus, alio. Alio.
1: Ne. Nu, ką tai žiūrėk, tai vaskyči?
2: Gerai, nu viskas. Aha, sveiki.
6: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu?
6: Jeigu galiu neįtėlą pakalbėti, ar jums...
2: Ne, mes, žinokit, dabar norim dainą išsirinkti. Sveiki. Alio, labas. Ko vardu?
6: Antra. Birutė.
1: Už antrą. Už Inga Valinskė.
2: Birutė, viskas, grojam.
1: Viskas. Tai mikutukas, palauks truputėlį, pagrosim.
2: Taip. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Labas, čia Adrina. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietus.

0: registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas. O tada laukite lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
1: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
2: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50%. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
10: Reklama.
11: Stotis.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Ponai ir ponios, aš dabar taip žinau, kreipiuosi ir galvoju, ar mes tikrai prisišauksim, nes nu ne kiekvienas nori pasakyti, kur auga grybai.
1: Nu, ar žinai, nu nereikia čia taip jau labai pasakyti kur, bet žodžiu, svarbiausia, kad tų grybų būtų daugiausia. Kas šį rudenį taps grybingiausiu Lietuvos kraštu, štai kur klausimas. Šį rudenį radijos stoties Lietus kviečia į projektą Grybų kovos, jeigu esate grybautojas, jau galbūt galite pasigirti puikiu šio rudens laimikiu, tai nuostabu, žinokit, registruokit savo laimikį lietus.fm, papasakokite, kiek grybų suskaičiavote ir išduokite paslaptį, kur juos radote. Na, galite konkrečios vietos galbūt nenurodyti, bet regiono galbūt.
0: Aišku, mes tikrai neteisim pas jūsų karštų lygintuvų įdomus, bet nu, pasidalinkit.
1: Rajono vietovė, žodžiu.
0: Taip, tai tikslių koordinačių mes neprašom. Nurodykite bent jau rajoną, kaip ir jis mano sakė, ir vietovę. Įspūdingiausių laimikių radėjus pakalbinsime eteryje ir padovanosime puikius Toboro prizus.
1: Specialiame žemėlapyje aiškiai matysime, kuris Lietuvos regionas šį rudenį taps grybingiausiu. Tad žinokite, kad tai yra svarbu ne tik jums asmeniškai, bet ir kaip to regiono atstovui.
0: Na, projekto draugas nemokama paskolų palyginimo platforma Toboro. Kodėl? Juk miške nepoli rinkti pirmo pasitaikiusio grybo tiesam, tad ir gyvenime nereikėtų griebti pirmos pasitaikiusios paskolos.
1: Nes paskui užsitaikiusi ant kokių palūkanų, kad susuks pilvą kaip namus miręs. Todėl prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Toboro.
0: Ši nemokama platforma greitai padės rasti tau tinkamiausią pasiūlymą. Toboro tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Šiandien mes užventėm akį į kalendorių ir yra minima, nežinau kaip čia dabar tiksliai suformuluoti lietuviškai, šiandien žodžiu yra toks posakis, ar ne, maistas žudo, maistas gydo. Ar kažkaip panašiai.
2: Nu, žodžiu, kad ir maistas, ir vaistas.
1: Taip, tai žodžiu, ir maistas, ir vaistas gali būti mūsų maistas. Tai žodžiu, tai mes norime apie tai, panašiai apie tai ir pasikalbėti.
2: Taip, žodžiu, šiandien mes kažkaip pagalvojom, kad galim pasikalbėti su jumis apie tai, kadangi vis tiek, man atrodo, ir rudens sezonas apie tai daugiau galbūt priverčia pagalvoti. Ar jūs esate linkę... Iškart, pavyzdžiui, nežinau, pradėjo perštėti gerklę ir ar jūs imat jų kažkokią tabletę cheminę, ar jūs kokios žolelių arbatėlės pagerėte, galbūt, žodžiu, medaus pavalgote, česnako, nu, žodžiu, ar pirmiau bandote tuos liaudiškus būdus pastiprinti sveikatą, ar visgi jūs pasitikite tradicinę mediciną ir čia, žodžiu, ta fitoterapija nelabai čia, žodžiu...
1: Aš tai prisipažinsiu, tu ir pati žinai, visada su savimi turiu tą savo tokį kašalioką, kur ten yra, nuo visko.
2: Bet tai ten yra chemija.
1: Nu, ten yra chemija, žinok. Taip. Nu, aš toks tabletkininkas.
2: O aš esu, taip, ta tokia žolininkė.
1: Nu, ar tikrai?
2: Nu, tikrai.
1: Tu dar man patys įsakius, kad aš mėgstu pagerinėti tabletėlis.
2: Nu, kokias nors žolinės.
1: Nu, gerai.
2: Bet, žodžiu, medus, žiedadulkės, gal bičių produktai, ar, nežinau, visokiausių ten, žinai, yra žolelių ne tik nuo peršalimo ir nuo kitų dalykų.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo vardu?
3: Lina.
1: Lina, jei, tarkim, pajutot pirmosius peršalimo simptomus, ar, tarkim, suskaudo dantuką nesmarkiai, ką darot, ar griebėtės tabletės, ar turite vaistinėlę kažkokį vaistažolių?
3: Dantį, jeigu suskausta, tai jau skambinu odontologui, vaistų nebegeriu, arba važiuoju profilaktiškai, neleidžiu to, kad skaudėtų man. O jeigu gerklė, pavyzdžiui, tai druska labai man gerai
1: paskalauti.
3: Druskuotas vanduo. Jo. Tai čia mano vaistas numeris vienas ir tada arbatų. Šiaip neskubu prie vaistų gerti.
2: Tai žodžiu, truputėlį dar, jeigu galima temti be tos chemijos, tai yra ir bando tai daryti. Gerai.
3: Taip,
1: ačiū. Ačiū, iki. Beje, jeigu suskausta, nu žinai, būna, suskausta dantuką, gali suskausti naktį, bet kada, tai kažką girdėjau, kad reikia lašinuko gabalėlį ten sukasti, ne? Kažkas yra.
2: A?
1: Jo, tikrai.
2: Lašinys traukia. Kažkoks yra, ne, tas...
1: Kas yra, jo. Sveiki. Alio, labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas man paskambino?
4: Alytus.
1: Malonu, kuo vardu?
4: Danguolė.
2: Danguolė, papasakokite, ar jūs irgi tokia esate labiau žolių mylėtoje, visokiausių augalų, ar pasitikite mediciną ir geria tabletę?
1: O gal, pavyzdžiui, dzūkai ten nuo visų lygų grybus valgo, aš nežinau.
2: Gal.
4: Tų grybų nevalgom, kur tikrai. Paskutinį kartą gali suvalgyti ir daugiau nereikės valgyti.
1: Kur vieną kartą valgomi tik būna?
4: Tikrai taip.
1: Gerai, o kaip gydotės? Ne.
4: Kaip gydomės? Gydomės normaliai, ką gydytojas parašo.
2: Jokių žodžių žolelių nepripažįstat?
4: Pripažįstu, kodėl aš kaip tik tai su medicina esu susijusi, žolelės geriu, mediatkas.
1: Taip.
2: Gerai,
1: žodžiu, ačiū. Mišriai, jeigu lygelė kažkokia piktesnė, tai tada jau pas gydytoją. Tai taip ir turi būti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
11: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Šiandien mes jūsų bičiuliai klausime, kai susergat, tai gali būti ar peršalimas, gal koks stresiukas kamuoja, nemiga kamuoja, ar bėgate į vaistinę, ar skambinate gydytojui ir prašo tabletėlių, ar, pavyzdžiui, stresu, valerijonų, pavyzdžiui, kokio pagerėt.
2: Taip.
1: Pavyzdžiui, ką žinau, nuo peršalimų, kas čiobreliai, medus, imbiras, ežiuolė, man atrodo, tinka. Tai jūs pirmėtės, man atrodo, virškinimui.
2: Pušų pumpurai visokie.
1: Ar aš esu gėręs pušų pumpurų arba.
2: Dar labai gerai vingiorykštė, pavyzdžiui, tengi vis sako, aišku, mes čia ne daktarai, negalim čia kažkaip labai prirekomenduoti kažko, bet ar jūs žinote tas žolelės, geriate jas prieš jau imdamiesi kažko tokio rimtesnio?
1: Jonažulė irgi, man atrodo, ten nuo visų lygų beveik.
2: Tai, bet aš nesu jos gėrus. Aš kažkokia ten reikia atsargiai su jomu.
1: Aš tik atsiminu, kad esu gavęs arbatos pušų pumpurų, tai buvo baisinės.
2: Man tai patinka, žinau. Sveiki.
3: Klausau.
2: Kas jums paskambino?
3: Jovita.
2: Jovita, o jūs, ar geriate kokias žolelių arbatas, jeigu sveikatą reikia pataisyti, ar visgi renkatės kažkokius jau vaistus?
3: Tai aš praeitam trečiai labai būsiu su negalamas, tai daug paracetamolio išgėriu, tablėčių, gal bent 4 į parą.
2: Tai žodžiu, vaistus renkatės, ne arbatas?
3: Paskui arbatas, arba protarpis, arba ta
1: protarpis. Tai tą pamaišot. Gerai, ačiū, Vitai.
2: Šiandien yra minima kaip tik, ar ne, to maistas ir vaistas diena.
1: Tai turbūt visiems mes dėkojame. Turbūt didžiausias palinkėjimas būtų nesirgti. Būkime sveiki, o šiaip tai žinok, aš tai manau, kad daugelis ligų yra nuo streso. Nesinervuokim, apsikabinkim rudenį, būkime ramus ir manau, kad viskas bus gerai. To ir linkim.
2: Taip.
0: Su daina.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
6: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
7: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
8: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų šįryt pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai vakar nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę.
1: Klausimų tikrai liko ir paprasčiau sudaryti tiesiog ekspertų darbo grupę, į kurie įeina tiek viceministras kuruojantis tą darbo grupę, tiek generalinės inspekcijos, tiek Lietuvos kariuomenės atstovai, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta išsami analizė, informacija, chronologija, kas vyko konkrečiai, kaip vyko, kodėl buvo priimti vienokie ir kitokie sprendimai, kad na, būtų atsakyta į visus maksimaliai klausimus ir tada suprasime, ar reikia mums kažką tai tobulinti. Jeigu kažką reikia tobulinti, tada kaip konkrečiai tai galėtume keisti. Kadangi pagrindinis kriterijus yra nepaisant to, kur žmogus Lietuvoje gyvena, ar Vilniuje, ar Varėnoje, ar Klaipėdoje, visus turime informuoti vienodai, visus turime gerbti vienodai ir saugoti vienodai.
0: Pasak krašto apsaugos ministro darbo grupės išvados turėtų parodyti, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Sekmadienį paryčiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Tuo metu dėl sekmadienio dienai Lietuvoje skridusio paukščių būrio buvo paskelbtas geltonas pavojaus signalas. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą Luką Elsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Kreipimesi teigiama, kad susiklostė praktika, jog dalinantis darbinę informaciją dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti, nėra grįžtamojo ryšio. Taip pat nurodoma, kad kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, o darbuotojai jaučiasi pažeminti. Su Ukrainos premjeru Serhijumi Koreckiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu Kijeve susitikusi Lietuvos teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžius, kuriems netaikoma senatis. Ministerija skelbė, jog Ukrainos pusė akcentavo, kad gauti iš Lietuvos dokumentai perduoti teismui ir sprendimai bus įgyvendinti. Sausio 13-osios byloje dėl nusikaltimų žmoniškumų yra nuteisti du Ukrainos piliečiai – Aleksandras Ratkevičius bei Nikolajus Sakara. Ratkevičius anksčiau kovojo fronte prieš Rusiją Ukrainos pusėje. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pareiškė, kad šalies nacionalinės aviakompanijos ir Baltic sprendimas savanoriškai pradėjo finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą pagal Jungtinių valstybių teisės aktuose nustatytą procedūrą. Ir tai rodo, kad problemos pradėtos spręsti iš esmės. Anot jo, tai savotiškas apsaugos mechanizmas, bendrovai suteikiantis pertvarkai reikalingą laiką ir apsaugą nuo kreditorių reikalavimų. Ir Baltic šiandien paskelbė apie restruktūrizavimą, tačiau teigia, kad skrydžiams ir keleiviams tai įtakos neturės. Europos Sąjungos vyriausiųjų diplomatė Kaja Kalas pareiškė, kad Rusijos smūgiai pataikė į Varšuvą vykusi traukinį netoli Ukrainos sienos su Lenkija buvo skirti išgąsdinti Kyjivo rėmėjus. Į traukinį buvo pataikyta neilgai trukus po to, kai ten pravažiavo aukšto rango vakarų atstovai. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Brangus Lietuvos bičiuliai, mes esam laimingi, įsišėpę iki nausies, iki ausies, todėl, kad leidžiat pirmadienį kartu su Lietumi. Jeigu norite laimėti nerealią dovaną net keturiems asmenims, tai kaip tik kviečiame paskambinti 1823. Rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyksanti Auto Expo Vilnius trims dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus.
3: Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyviai ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
2: Nu, šiam nugalėtojui atitenka net 4 bilietai į šį renginį.
3: Taip, daugiau apie parodą autoexpo.lt ir mes tikrai pasiruošę jums įteikti nuostabią dovaną.
2: Gerai, puiku. Praktiškai visą šeimyną galima nusivesti. Gerai. Užduotis tikrai labai lengva. Alio, laba diena. Alio.
3: Sveiki. Kas mums paskambino? Alio.
2: Ne, neprakalbinam. Šio klausytojo kitą kalbinam. Mm. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Alvydas.
2: Alvydai, ar esate automobilių entuziastas?
4: Taip, patinka automobiliai.
2: Aha, gerai.
3: Gerai, tai linkime sėkmės ir galbūt pavyks aplankyti šią parodą, apžiūrėti tuos visokiausius automobilius ir štai kokia jums užduotis. Skinsiu geltoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų.
4: Tinsiu raudoną rožę.
3: Raudoną
2: tą rožę,
3: man atrodo, neapgaučiau nieko.
2: O, Alvydai, o jeigu pirktumėt automobilį, geltonas ar raudonas būtų? Kuris iš šių dviejų?
4: Ko gero raudonas.
2: Jau geriau nei geltonas, ne?
3: Sveikinam, 4 pakvietimai į parodą jums.
2: Laukti pranešimų. Iki.
4: Ačiū labai.
1: Reklama.
0: Apsikabinkime rūdį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Mano mylimo kolegė, ar tu kada girdėjai, kaip rudenį baubelniai?
2: Ne.
1: Aš girdėjau, žinau.
2: Rimtai. Gerai.
1: Baubelniai.
2: Na, man atrodo, kad iš tikrųjų įspūdingas turėtų būti, nežinau, girdinys, taip reikėtų sakyti.
1: Nu, taip. Taip, šiek tiek baugumo ten yra.
2: Na, aš manau, kad ir smagu, kad jau kitą savaitgalį galėsite patirti ir išgirsti ne tik elnio baubimą, bet kartu su valstybiniu miškų urėdija rugsėjo 9-25 dienomis kviečiame pamatyti gamtą iš arčiau.
1: Visoje Lietuvoje vyks daugiau nei 30 nemokamų renginių nuo žygių ponios šilu ar pajūrio pušinais iki miško terapijos edukacijų.
2: O šiandien pakalbinsime apie šiuos renginius valstybinių miškų urėdijos generalinį direktorių Valdą Kaubrę. Sveiki, Valdai.
3: Sveiki, gyvi.
2: Šių metų miškininko dienos kvietimas nepraeik pro šalį. Ką norite, kad žmogus šį rugsėjį miške pastebėtų kitaip?
3: Turbūt kiekvienas mato mišką savaip. Vieni išeidami grybauti, kiti tiesiog pasivaikščioti. Tai nusprendėme, kad kiekvieną antrą rugsėjo šeštadienį švesdami miškininko dieną mes norime pristatyti savo profesiją ir pakviesti visus, kad į mišką pažvelgtų kitomis akimis ir pamatytų jį taip, kaip mato miškininkai. Kas auga, kokie gyvūnai gyvena ir apie tai sužinotų daug plačiau.
1: Pagrindinė miškininko dienos šventė rugsėjo 19-ąją vyks Neringoje, festivalyje Sveika Neringa. Kodėl šiemet pasirinkote būtent Neringą ir ko ten gali tikėtis atvykę žmonės?
3: Unikalus

0: 20 skirtingų renginių visoje Lietuvoje. Juose bus galima susipažinti su miškininkų darbu, saugomomis gamtos vertybėmis ir miškų teikiama nauda.
1: Na, o kaip jau kalbėjom, rugsėjo 19-ąją būtinai užsukite į Neringą, kur šventė vainikuos Giedrės bei Andriaus Mamontovo koncertas. Visa renginių programa ir registracija vmu.lt. vmu.lt.
2: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Jaučiam pulsą.
1: Na ką, pakeliaukime po Lietuvėlę ir pasižiūrėkime, kokie orai šiandien, rugsėjo 14 dieną, yra, kad ir kiekviename Lietuvos kraštelėje, kampelėje. Ir Dzūkija, ir Suvalkija, ir Žemaitija, ir Aukštaitija, skaminkit, papasakokit, kaip yra pas jūs. Lyja, šilta, šalta, liūdna, linksma, aš žinau, ko trūksta iki pilnos laimės.
2: Taip, 1823, laukiame skambučių ir norime sužinoti, kaip jūs gyvenate, kokie orai, ką veikiate, kur keliaujate, ką matot. Sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Rūta.
1: Kur lekiat? Malonu, Rūta. Kur važiuojat?
3: Rūta, namo važiuoja.
1: O kur?
2: Kur tie namai čia?
3: Alytuje.
2: Alytuje.
1: Gerai, kaip mūsų mylima Dzūkija.
3: Šilta, smagu, gražus oras, 19 šilumos.
1: O jei, vasara.
2: Visai neblogai.
1: Nu, pažiūrėkit, gerai. Man 19 vasara. Ačiū, Rūta, labai, tai sveikinam. O, žiūrėk, kai kas baigė darbo. Baigė darbo. Darbo dieną. Darbo.
2: Gerai, Lietus, alio. Sveiki, kas mums paskambino? Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Labas, ko vardu?
4: Laura.
2: Iš kur jūs?
4: Iš Raseinių.
1: Iš Raseinių, kaip ten? Jai.
4: Taip. Raseinėse 20 šilumo, šilta.
2: Oho, oho, nu ja. Tikrai, kol kas daugiausia.
1: Super, ačiū labai, vasara tęsiasi.
2: Nes pas mūsų vos 17, sveiki Lietus.
1: Ką iš Lietuvos, nėra tai blogai.
2: Alio, laba diena.
5: Laba diena.
2: Kas pavardu?
5: Agata.
2: Agata, iš kur?
5: Aš buvau šitoj laidoj.
2: Prašau. Kaip sakote, pakartokite.
5: Buvau kažkada šitoj laidoj.
1: Agato, o iš kur tu paskambinai?
2: Aha, ne, panašu, kad mums pavyks su Agato pasikalbėti. Gerai, dar vienam, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
6: Laima.
2: Laimo, jūs iš kur?
6: Aš iš Vilniaus.
2: Gerai, papasakokite, kaip Vilniuje.
6: Sėdžiu, žiūriu į gražias rožės, kurias vyras padovanojo.
2: Oho.
6: 55 metų su poktuviu.
1: Žinot, aš galvoju, kad kai gaunat gėlių iš vyro ir dar tokia proga, tai žinokit, kad ir minus 20. Jau čia oras yra visiškai nieko nebeitakoja.
6: Nelyja, biškai apsiniaukė, bet nieko, geras oras. Tik gaila, kad negaliu išeiti į lauką, nes neturiu kojų.
2: O kokios spalvos yra rožės?
6: Nu, kai sakyčiau, gal ne rūžiaus, gal kreminės daugiau.
2: Kreminės.
6: Bet labai gražios.
1: Bet džiugina labai širdutė, ar ne?
6: Žinoma, džiugina, tai, kad turiu gerą vyrą. Jau 2 metai, kaip mane prižiūri, gulinčiai ant lovos.
2: Tikrai.
1: Būtė jo, tai jo stiprybės, jo linkėjimai vyrui. O dabar pažiūrėkime apie rytojų.
0: Apie orus.
2: Rytoj sinoptikai sako vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 šilumos. Neblogai visai.
1: Labai neblogai.
2: Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 šilumos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai man patiko pasiūlymas, pasveikinkim ir žinok, turime ypatingą progą, skambinsim, na, turbūt galima skaityti neįliniam žmogui.

0: такой. Auklėtojai, auklytėjai. Penkiasdešimtas jubiliejus šiandien yra auklėtojas Linos, tai paskambinkim.
1: Taip, aš kaip suprantu, kad...
0: Buvę čia auklėtiniai.
1: Buvę auklėtiniai ir kaip suprantu, kad buvo fotografijos studentai, gal aš taip suprantu.
0: Galim įsiaiškinti viską.
1: Nes, rašo, kai lydėjote mus einančius fotografijos keliu, tai aš taip suprantu, kad galbūt... Šio.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar Linai paskambinau?
2: Taip.
0: Lina, labai malonu, jums skambina.
3: Radijo stotis Lietuva.
0: Su gimtadieniu,
1: Lina.
2: Ačiū.
1: Lina, mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje, žinom, kad gimtadienis neįlinis, greičiausiai daug reikalų, daug žinučių, daug skambučių. Ar spėjat, ar telefonas dar neišsikrovė?
2: Žinokit, nespėjau, nes vedu pamoką.
1: A, ir pamoką vedat. Labai atsiprašau, pasakykite dabar
0: labai greitai.
1: Studentams turbūt, ar ne, kad esate tiesioginėme eteryje, nes kaip tik nuo auklėtinių buvusių norime jums ir perduoti linkėjimus. Jie rašo, miela Lina, su gražiu jubiliejumi, šiandien norisi prisiminti mūsų laiką kartu, kai buvote mūsų auklėtoje ir lydėjote mus einančius fotografijos keliu. Daug kas praeina, bet žmonės, kaip jūs, lieka prisiminimuose. Ačiū už bendravimą, rūpestį, kantrybę ir visas akimirkas kartu. Linkime, kad jūsų gyvenime netrūktų meilės, šviesos, artimų žmonių, jaukumo ir juoko.
0: Su meilė ir gražiausiais linkėjimais jūsų buvę mokiniai MG FOT 24, jeigu teisingai perskaitom.
2: Jo, kažkas panašaus.
1: Tai nuo jų linkėjimai, o nuo mūsų taip pat ir linkėjimai ir dar daina Lietaus eteryje.
0: Ir gerų kadrų.
2: Labai ačiū, labai linkėjimai visiems, bučkis, mylim fotografiją.
0: Ir mes mylim. Ačiū labai, iki, geros dienos.
1: Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos Baltijos jūroje netoli Jaroslavico gyvenvietės esančio paplūdimio rastas kaip įtariama nukritęs Rusijos dronas. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Ministras pranešė, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijoje. Kosiniakas teigė, jog pirminis tyrimas rodo, jog tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Vietoje tarnybos atlieka veiksmus susijusius su įvykio vietos ir paimtos įrangos apsauga. Gyventojai ir verslas turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusį sezoną, nes dujų ir biokuro kainos išlieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2 gubai brangesnės nei buvo prieš metus. Artimiausia ateities sandorį pigimo nerodo, kyla ir biokuro kainos.
1: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Jei šios kainos išsilaikys rudenį ir žiemą, tai be abejo tiesiogiai didins šilumos gamybos sąnaudą. Biokuras sudaro apie 50-60% šilumos kainą. Kita kainos dalis priklauso nuo įmonės veiklos. Sąnaudų, atlyginimai, nusidėvėjimą, kita dalis. Be abejo, priklausys ir nuo dujų kainos ir nepaisant to, kad Lietuvoje apie 80% centralizuoto šilumos gaminama iš biokuro, dujos vis dar svarbios kainai, ypač šalčiausio laikotarpiu ir tose sistemose, kuriuose dujų dalis didesnė. Tarp kitų paminėtinų veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios, šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų konkurencija.
0: Lietuvos energetikos agentūra sako, kad dujų kainų kilimui įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykinai žemės dujų saugyklų užpildymo lygis. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurioje esančias dujas naudoja ir Lietuva užpildymą, šiuo metu siekia apie 45%, pernai siekia net 50%. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus Druskininkų mero Ričardo Malinausko apeliacinį skundą, jis nebegalės būti meru. Teismas paskelbė sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima Vyriausioji rinkimų komisija. Druskininkų meras žemesnės instancijos teismas nuteisė už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinį byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Buvo siekiama, kad pastatas nebūtų nugriautas. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas, tai rodo naujausias narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. 11,2% respondentų teigia bent kartą per savaitę išgeriantis 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tai nurodė 7,1% apklaustųjų. Tyrimo duomenimis taip pat kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Nu ką, puiku, mes vėl grįžtame į eterį. Kaip aš šiandien, kokia energija gera.
2: Aha, tikrai.
1: Grįžtame irgi nešini, iš naujo pasakysiu. Mes grįžtame į eterį nešini koinės, dvi.
2: Taip, ne aš koinio, vieną koinę, kitą neša Aurimas, žinokit, nešam iš didžiai.
1: Bet tu užsimovė nes... galvos ir ištampiai žmogų tą koinę.
2: Koinės yra labai geros. O aš, žinojo, tau pasigirsiu, aš žinok, vakar buvau šitam maratone.
1: Taip.
2: Ir buvo toks įrenginys, ant kurio atsistojus išmatuoja tavo kojas.
1: Taip.
2: Išmatuoja, žodžiu, koks yra, kaip tu stovi, kur tu remiesi, žodžiu, kokių tau reikia batų.
1: Kaip kemtričia?
2: Nežinok, 37. Bet aš truputį, viena koja truputį klyštelėjusi.
1: O kaip?
2: Nu, va, nežinau. Tai va, aš kažkaip galvo tokį.
1: Tai gal tu nors atsirėmus ant klubo vieno stovėjai?
2: Nežinau, ne. Nu va, kažkaip matyt truputį.
1: O tai ten yra atities vietoj?
2: Ne, dėja.
1: Tai va. Tai kabaldai.
2: Nu taip va. Tai va, štai aš kalbuoju, kaip čia aš.
1: Tai va, kodėl mes šiandien laiptų
2: krentam. Aš vis taip šokiu žingsneliu ir vaikštau, žinai. Tram, tam, taram, taram.
1: Bet tai kaip patogu valysi šaktų. Tak.
2: Tadin. Nu gerai, viskas.
1: Gerai, viskas, gana. Taip.
2: Pažiūrėčiau, koks tavo rezultatas būtų.
1: Mano abi dešinės. Tai iš...
2: Nu, tai dar geriau.
1: Op.
2: Ir visokį ratų taip.
1: Kaip kenguriukas, kad op.
2: O, jesu, gerai, visiškai nesąmonė kažkokia.
1: Surimtėkim.
2: Mhm. Sveiki.
1: Labadiena. Gerai, bandau dar kartą. Labadiena. Alo. Ar čia jau baigėsi laida šitą vietą? Labadiena.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, labai malonu, iš kur?
3: Kretinga.
1: Kretinga. O, kaip man patinka Kretinga. Man primina vaikystė, kai su traukiniu atvažiuodavom iš Panevėžio ir tada iš ten patraukdavom autobusą į Palangą.
2: Ir kolega va už sienos turim iš Kretingos.
1: Ai, o, tai tikrai.
2: Gerai, Daiva, sėkmės jums žaidime.
1: Taip, Daiva, šiandien aš jums vardinsiu Lietuvos upes. Jeigu tai iš tikrųjų upė, sakykite temą, jeigu tai yra ne upė, nu, pavyzdžiui, ežeras, ar kokia jūra, tai sakykite ne temą.
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Asveja.
3: Ne.
1: Akmena.
3: Taip.
1: Muša.
3: Taip.
1: Ančia.
3: Taip.
1: Merkys.
3: Ne.
1: Jūra.
3: Oi, taip.
1: Jūra.
3: Taip.
1: Padarėt vieną klaidą, gal žinot kur?
2: Akšenčia.
1: Akčiančia.
3: Merkys.
1: Ne, žiūrėkit, Merkys, tai jūs pasitaisėt, bet Ančia yra ežeras Lazdijų rajone.
3: Taip,
1: žinotim. Va, bet žinokit, pasirodėt puikiai, nes turite 1, 2, 3, 4, 5 taškus. Daiva, tai laukime, kaip pasiseks jūsų konkurentui.
3: Ačiū,
1: iki.
3: Laukim.
1: Ačiū, iki.
2: Gerai, mes jau turime rezultatą 5, ne?
1: 5, taip.
2: Daiva 5, dabar...
1: Jūs kiek žuvargi vandenį šoksit, ar ne?
2: Mes šoksim, taip. Sveiki.
4: Labadiena.
2: Labas, ko vardu?
4: Dalia.
2: Dalia, taip truputėlį šiurkščiai jūs girdžiu. Keliaujat kažkur, ar ne?
4: Keliaujam, bandysiu prisilinti, galbūt vėjau.
2: Žodžiu, Daiva ir Dalia šiandien, abi dvi iš draidės merginos. Tai mes lekiam prie ežerėlio, prie vandenėlio. Tai jeigu ežeras, sakykite į temą, jeigu ne ežeras, sakykite ne į temą. Gerai,
1: 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Tauragnas. Asveja.
4: Yeah.
2: Juozapinės.
4: Yeah.
2: Plateliai.
4: Yeah.
2: Galvė.
4: Yeah.
2: Medvėgalis.
4: Yeah.
2: Medvėgalis, kalnas. Tokio... Taip, neturim.
1: Nieko tokio.
2: Galvė, taip, galvė pirmasis taškas, plateliai antrasis, trečia už Juozapinės kalną. Turim, Asveja yra toks ežeras.
1: Na.
2: Ir ketvirtasis už Tauragną, nes yra toks ežeras. Nu, vieno taškelio pritrūko, Dalia, tai paskambinkit rytoj.
1: O šiandien mes plojame mano dalyvį.
0: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Mūsų laida vadinasi su daina, o dabar Simonos klausiu, kadangi turi šviežiausią orų prognozę. Ar su daina tie oriukai rytoj?
2: Žinok, visai tokie tralelė.
1: Jo, traleliuškinu, papasakok.
2: Rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
1: Na, labai gerai, žinau.
2: Nu va, su daina, ne?
1: Labai gerai.
2: Pralelė.
1: Labai gerai.
2: O papa, o čia?
1: Dabar kaip tik žiūrinėjau, žinai, šaukinius apžiūrinėjau. Man dar vis norisi iš to, iš kategorijos laimės vasarą.
2: Ai, žinai, taip.
1: Gerai, bet paklausykime mūsų rudeniško, faino tokio trumpo muzikiuko.

0: stotis Lietus.
1: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mes, žinok, šiandien kažkaip, mes kiekvieną dieną skambinam du kartus savo laidoje, po to dar skambina Kotryna ir ryto laidoje, taip pat skambina jubiliatam ir jeigu, nu, nebūna, sako, įlinių gimtadienių, bet šiandien mes kažkaip į dar vieną jubiliejų šaunam, jo? Veidrodinis.
2: Lekiam į dar gražų vieną jubiliejų raselę, turime pasveikinti mielą mamą. Ir aš paskambinsiu, gerai?
1: Gerai, tu paskambini.
2: Aš skambinu, o jums primenu, kad jūs savo sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. Ilgas toks, kaip, žinai, kaip tas valio signalas.
1: Ir viena ilga.
2: Aha. Mamytė.
1: Koloras baigėsi ir tada visi nugriūna, žinai.
2: Koloras.
1: Koloras. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Čia Rasa.
3: Taip.
1: Ką veikėt?
3: Ką veiksi, nieko gero.
1: Ko, kaip tai nieko gero? O tai šampano taurė jau tuščia?
3: Da, ne, impilta.
1: Gerai, jums skambina.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Rasa. Aurimai, taip pil greičiau. Nu.
1: Klum, klum, klum, klum, klum.
2: Rasa, sveikinam jūsų gimimo dieną. Šiuo metu esam tiesioginėme eteryje ir visai Lietuvai girdint. Sveikinam su gražiu jubiliejiniu gimtadieniu.
3: Na, ačiū labai, ačiū.
2: Kaip jaučiatės, kalbėdama per radiją, ar jau kada yra tekę?
3: Ne, ne. Pirmą kartą.
1: Ir kaip?
3: Na, nieko, ką žinau.
2: Nu, nieko dabar nesijaučia. Paskui jau, kai kaimynės draugės pradės skambinti, sakys, girdėjom, girdėjom, tada jau pasijaus.
3: Nu, tai, tikriausiai.
2: Rasa, žinokit, mes esame pareigoti jums kai ką perduoti. Pasiruošusi paklausyti.
3: Taip.
2: Miela mamytė, su gražiu gimtadieniu linkime tau svarbiausia stiprios sveikatos, daug laimės, šypsenų ir gražių gyvenimo akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina meilės, jaukumo ir artimų žmonių šilumos. Ačiū tau už meilę, rūpestį ir už tai, kad visada esi mūsų šeimo širdis. Labai tave mylime ir linkime dar daugybės nuostabių metų kartu.
1: Su meilė, vaikai, Raminta, Tomas ir Sigita, taip pat anūkės, Austėja, Airida bei žentai, Mindaugas ir Antanas.
3: Uhu. Ačiū, ačiū.
2: Ir mes, aišku.
1: Bet tai, sakykit, Rasa, sakyčiau, tokia jauna ir turtinga, nu jaučiau, prigyvenus turtelių, tai oho.
3: Tai nemėgojau.
2: Gerai, Rasa, tai žodžiu, mes linkim jums kuo dažniau pamatyti visą šitą jūs mylinčią kompaniją, atšvesti savo gimtadienį. Gerų laimingų metų jums dar kartelį.
3: Ačiū, ačiū labai.
1: Iki.
3: Iki. Apsigavinkime
0: rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Portalas 15 min praneša, kad Bankeros bendrai kūrėjai sulaukė rimto teisėsaugos smūgio. FNTT po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareiškė tyrimus dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo trims Bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto bendrai kūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Teisėsauga tyrimą pradėjo po portalo 15 min žurnalistų ir tarptautinio tiriamosios žurnalistikos tinklo atlikto tyrimo, kuriame buvo įvardinta ta pati galimai išvaistyto turto suma. 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė pabrėžė, kad teisėsaugos tyrimas tik patvirtino žurnalistų surinktą informaciją.
1: Na, dabar po daugelio metų galiausiai aiškėja, kad reikšminga dalis tų pinigų tiesiog galėjo nusėsti to projekto steigėjų kišenėse. Iš esmės patvirtinta mūsų žurnalistinio tyrimo metu surinkta informacija ir mes su partneriais jau buvom taip pat atradę labai įdomių pirkinių šios Bankeros projekto steigėjų po žurnalistinio tyrimo jau ir prieš dar paskelbiant publikaciją ir jau po jos 15 min kaip įmonė, kaip redakcija ir mes kaip žurnalistai, kurie dirbame, patyrėm iš tikrųjų tokį neįtikėtiną ir precedentų neturintį spaudimą. Tai yra buvo bandoma diskredituoti tiek mus kaip asmenis, tiek buvo bandoma diskredituoti pati įmonę ir tai daroma iki šiol, mes esame užversti įvairiais skundais. Džiaugiuosi, kad teisėsauga dirba savo darbą, o mes toliau, nepaisant to tokio bandymo spausti, tikrai įdėmiai seksime šią istoriją.
0: Kaip skelbė 15 min, po pernai paskelbto žurnalistinio tyrimo su Bankera siejamose įmonėse prasidėjo virtinė pokyčių, keitėsi bendrovių vadovai, pertvarkyta dalis įmonių struktūros, o Lietuvoje registruota įmonė uždaroji akcinė bendrovė Bankera pakeitė pavadinimą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas, po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva, apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jo, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą ir susipažinus su gautais pranešimais. Iš karto po įvykio policija jau pradėjo administracinę teisinę dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo. Rusija atnaujina karinių bazių veiklą Arktyje ir ten atlieka raketų bandymus, todėl Europai reikia naujos strategijos šio klausimu. Apie tai, kalbėdami su žurnalistais prieš prasidedant Europos Arkties viršūnių susitikimui Suomijoje, pranešė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas. Pasak jos, Europa turi išlikti budri ir būtent todėl šį rudenį jį pristatys naują strategiją dėl Arkties, kurios centre bus būtent saugumas. Arktis yra labai svarbi pasauliniam saugumui dėl savo strateginės padėties, karinių maršrutų ir gamtinių išteklių. Didžiausios televizijos žvaigždės šį vakarą turėtų pasirodyti 78-ųjų Emmy apdovanojimų ceremonijoje, kuris vyks Los Andželė. Daugiausiai nominacijų šiemet yra sulaukę du Netflix serialai. VIP turi 25, o Hacks 24 nominacijas. Ir apie orus rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus. Ką valgom?
1: Nu, man šiandien žiog taip ramu, nes kaip pirmadienis tavo gaminimo diena.
2: Ai, šitaip ar ne?
1: Taip, visiškai taip. Man lengva ir ramu, tik man belieka sužinoti tai, kasgi šiandien bus mano skrandyje, pilve, nežinau.
2: Padėkit man, prašau, paskambinkite ir papasakokite, ką jūs šiandien gaminat, nes aš, žinokit, po savaitgalio esu visiškai be minčių ir, nežinau, kažkaip reikėtų pagalbos.
1: Gerai, bičiuliai, ką gaminat, gal kiekvieną pirmadienį turite kažkokį special, pavyzdžiui, nes aš šiaip šiandien žiog padarysiu, nu, ne tai, kad nusikaltimą, bet padarysiu tokį išimtį ir šiandien nebus kugelio, nes šiaip pas mane būna kugelis.
2: O.
1: Šiandien jo nebus, nes, nu, kodėl būt? O kodėlgi... O kodėl būt, jeigu gali nebūt?
2: Nu, gerai. Lietus, alio.
3: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
3: Ieva.
2: Ką gaminat, Ieva, skanaus?
3: Susiruošiau varškės apkę pagaminti, tai kažkur 5 valandą dėsiu orkaitę kepti.
1: Tai gal truputėlį dabar apie tas proporcijas, ką ten dedat, su razinom, be razinų?
3: Tai kadangi nemėgstu razinų, tai dėjau 3 kiaušinius, mano kruopas išpyliau su pienu, kad išbrengtų. Tada... kiaušinių neplakiau, kiti ten būna plaka, atskirai kiaušinių trynius ir baltymus, tai aš neplakiau, biškį dariau greitesnį variantą, tai dėjau dar miltų, kad nesubliūkštų, kad išsilaikytų ir manų kruopas.
1: O varškė?
3: Tai varškės dėjau kažkur apie 800 gramų.
1: Bet dedat riebį?
3: Ne, 9%.
1: Nu, man jau įriebi. Tai, nu, gerai. O kokį padužiuką? O jei čia, aš girdžiu tą, kuris labiausiai nori, man atrodo, to apkepo.
3: Taip.
1: Gerai, ačiū labai, Ieva, ačiū. Ką, pažiūrim dar?
2: Gerai, pažiūrim. O tu su ko valgai apkepo? Aš su uogienė valgau.
1: Aš apkepo paskutinį kartą valgiau prieš kokį 10 metų.
2: Taip. Kai darželį. Sveiki, kas mums paskambino?
4: Algimantas iš Vilniaus.
1: Malonu, Algimantai.
2: Malonu, Algimantai, ką gamina šiandien skanaus?
4: Nu kaip, sutarkuoju bolvės, supjaustau svogūną, kiaulieną maltą apkepu su svogūnais, druskytės su pipirais, į cibulės ir maltą mėsą. Po to bulvės biškį nuspaudžiu tą sultis, kad nebūtų.
1: Taip.
4: Sumaišau viską. Ne taip, kad kėdainių blinai, ten tešla didi. Bet čia viską į tą sumaišai. Kiaušiniai įplaku viską ir... Tai labai skamu blinai
1: čia, ai, blinai, bet man čia panašu ir į kugelį kažkiek.

0: Ai, ne, kugelis, tai čia jau... Čia visai ceremonija, kita ceremonija. Aš irgi tie pažemai, tai ką jo.
1: Supratau.
0: Receptas iš mamos jau yra paveldėtas, tai jau...
2: Ai, nu va,
0: turi būti špižinis puodas, ten viską, nu, yra ceremonija, darba yra. Ir taip apie 4-5 valandas reikia.
1: Tai taip lietai jį troškinat, ar ne? Nu, kepat.
0: Jo, pirmą užverdi šitą puodą uždengtą ten ant didelios temperatūros. O po to jau sumažinė ant 100, taip ant 130. Pavyzdžiui, Žemaitė, mes taip parvažiūdavom, tai mama iš vakarą pašaudavo kudelį.
1: Netgi šitaip iš vakarą.
0: Iš šventos onos atlaidus ir tik jau grįžiant iš atlaidų jau būdavo... kodėlis ant stalo garuoja.
1: Oi, kaip smagu prisiminti. Ačiū labai, ačiū jums ir ačiū visiems. Skanaus. Apsikabė.

0: bus gana.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED Vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Gero oro linkį greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diaspral D.

0: Įrekt.
1: O sinoptikai sako, jog rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 šilumos.
0: Simona, ar tau būna, kad vat, kažkaip to, neramios kojos, toks liktai maudžia kažkokį rumenuką tempia, mėgutis neįman, toks vat, nerimukas truputėlį kamuoja?
1: Būna.
0: Ar tu žinai, kodėl tai būna?
1: Ne.
0: Labai lengva, žinok, labai lengva ir paprasta visą šį dalyką išspręsti. Greičiausiai tokiu atveju trūksta magnio.
1: Tikrai?
0: Taip, jeigu jaučiate nuovargį, silpnumo, odos tempimo, dilgčiojimą. Galbūt netgi neturite apetito, kankinami šlungis ar vargina širdies ritmo sutrikimai, greičiausiai jums trūksta magnio.
1: Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketelėje.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Reklama. Сама гера дына.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: O tu rimtai tikrai viskas?
2: Ką?
1: Dėl tik ko? Tiek žinių.
2: Nu,
1: baigėsi pirmadienio laida su daina.
2: Mhm.
1: Užmečiu akį, kaip visuomet, pabaigoje laidos į portalą žmonės.lt olimpinė breiko vicečempionė. Na, žinkime, mes turime auksinę žuvelį, tai turime auksinę šokėlę. Dominika Banevič, Big Girl, Nika pradeda vesti individualias breiko treniruotes. Reiškia, nu, kaip pasakyti, žengia į verslo pasaulį. Apie šį karjeros žingsnį 19-metė sportininkė pranešė savo socialiniuose tinkluose. Sako, skirta yra visiems, laukiami tiek pradedantieji, tiek pažengę šokėjai trukmė, sako, apie 1,5 valandos vienos treniruotės. Ir vienu metu jį gali priimti iki 10 norinčių.
2: Geras. Va. Man atrodo, kad labai, labai gera mintis.
1: Aš jau gal per senas, aš jau...
2: Nu, tu gal, gal tiek to.
1: Dalim čia po to atneštų, žinai, gal, gal aš ne. Bet Kotryna, mama, tu nori gal iš akyčių.
2: Mes su Kotryna varysim. Ane?
1: ji nieko nelidėjo, ji net nežinau, kur mes ečiau užrašėm.
2: Į breiką.
1: Nu, esu greit.
2: Ane? Gerai, tai žodžiu, kas įbreika, kas kažkur, man atrodo, kad ruduo visai yra tas metas, kai, žinai, jeigu prasidedant naujiesiams kažką pasižadi savo, bet ruduo yra tas naujas tarsi įkvėpimas, gal kažką nuveikti, gal kažką išmokti. Tai jeigu ir jūs jaučiate jį, tai pasiduokite tam, ieškokite ir atraskite savo naujus pomėgius. Aš užsirašiau į keramikos būrelį.
1: Čia rimtai, kada pradžia?
2: Spalį.
1: O tu kažkaip intuityviai pajauti, kad to nori?
2: Ar kažkaip tiesiog? Nežinau jo.
1: Geras, aš šiaip fainas, tai galvoju, net nieko nereikia.
2: Nu, tu toks dar, aš, matai, aš eisiu į keramikos būrelio, kadangi tu toks kaip, nu, žinai, molis.
1: Aš kadangi tai esu dabar gerai sudrėptas, tai tiesiog niekur neįsiu, kad manęs negadintų.
2: Aš tave nulipdysiu kažkaip gerai.
1: Ai, nu gerai.
2: Kotryna, gerai.
1: Aš tau iš kaimo atvešiu molio.
2: Kotryna tik linksi ir sako, kad bus labai geros širdelės šiandien. Tai likite kartu ir būkit geri vieni kitiems. Iki.
1: Tikrai, ir tu man buvo gera.
2: Nu, nežinau. Iki. Apsikabinkime.

0: Geriausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
4: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
3: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
4: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
5: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
6: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Apie savaitgalio incidentus oro erdvėje komentarą socialiniuose tinkluose paskelbė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis teigia, kad spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Pasak kariuomenės vado, kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl naudojamos turimos stebėjimo priemonės pagal jų galimybes ir konkrečią situaciją. Pasak Vaikšnoro, oro erdvė ir jūrinė ekonominė zona mūsų kariai stebi visą parą 365 dienas per metus ir yra savo srities profesionalai. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę.
1: Klausimų tikrai liko ir paprasčiau sudaryti tiesiog ekspertų darbo grupę, į kurie įeina tiek viceministras kuruojantis tą darbo grupę, tiek generalinės inspekcijos, tiek Lietuvos kariuomenės atstovai, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta išsami analizė, informacija, chronologija, kas vyko konkrečiai, kaip vyko, kodėl buvo priimti vienokie ir kitokie sprendimai, kad na, būtų atsakyta į visus maksimaliai klausimus ir tada suprasime, ar reikia mums kažką tai tobulinti. Jeigu kažką reikia tobulinti, tada kaip konkrečiai tai galėtume keisti. Kadangi pagrindinis kriterijus yra nepaisant to, kur žmogus Lietuvoje gyvena, ar Vilniuje, ar Varėnoje, ar Klaipėdoje, visus turime informuoti vienodai, visus turime gerbti vienodai ir saugoti vienodai.
0: Pasak ministro, dabar grupės išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva. Apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jo, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Iš karto po įvykio policija jau pradėjo administracinę teisinę dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo. Taip pat tikslino aplinkybės dėl kurstymo. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Lenkija po Rusijos dronų smūgių žada stiprinti saugumą pasienyje. Ukrainos valstybinės geležinkelio operatorės duomenimis bepiločiai pataikė į keleivinio traukinio lokomotyvą bei degalinę vos už 2 kilometrų nuo Lenkijos sienos. Atakos metu netoliese buvo Jungtinės karalystės ekspremjeras Borisas Johnsonas ir Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros eksdirektorius Deividas Petreusas, bet žmonės nenukentėjo. Savo ruoštu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad Maskvos kariniai veiksmai greitai gali intensyvėti. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos, apie tai bendrame pareiškime paskelbė abi šalis. Prie prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius dabar išaugo iki 10. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms. Žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimo NATO. Apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Oi, geras garsas mano ausiniuose, bet taip, kad net būgneliai braška, traška. Ir jeigu tuose savose būgneliuose išgirščiau tokį priminimą, jeigu norisi dainos, rašykite laišką, būčiau ta pirmoji, kurį siūstų laišką širdelėms su prašymu, ką noriu girdėti pirmadienio pavakarę, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 17 valandos. Mylėjai, būkite pasveikinti su Kotrina pradedu programą, kuri iki 9 valandos vakaro patikėkite bus visko. Gyvenimus gyvename kartu. Meilės istorijas pasakojame, atviraudami vieni kitiems, galų galiai sprendžiame vieni kitų bėdas, juokiamės, ašarą braukiame, kartais pykstame, kartais, na iš tikrųjų, konfliktą skelbiame priešingai lyčiai ir vinti tai tam, kad galėtume visi aiškiai netiesą, po to mylinčių žvilgsnių atleisti, visus piktumus paleisti ir toliau sveikinti visus, o ypač kai širdelėse yra galimybė iki pat 9 valandos vakaro dar muzikinio dovaną asmeninę įteikti. O tada supranta žmonės, kad gerai leidžia laiką kartu su Lietumi. Aš irgi esu pasiruošusi jau gerai vakaroti kartu su jumis, betgi pradžiai pasidarome tą tokią širdžiai malonę įžangą, besiklausant dainų, nu kurios ar tai nuo tai kelia pakels, ar kelionę sutrumpins, ar leis greičiau pradėtus darbus pabaigti arba iš vis į pirmadienio vakarą darbus nenueiti. Mylėjai Lietuvos klausytojai, primenu, elektroninio pašto adresas ir dėlėse telietus.fm. Seimonas rašo, Seimonai, kaip gerai žinot, kad tu jau vos ne kas vakarą esi kartu. Labai norėčiau išgirsti seną gerą dainą apie rudenį, rašo Simonas, kurią atlieka grupė Tabasko kartu su Simonu Donskovu rudens lapas. Jau ruduo. Visiems linkiu gražaus, likusio, rudeniškai jaukaus pirmadienio, rašo Simonas. Simonai, dainat.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo!
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50%. Pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Žinote, yra palikusi Aistė, kuri paprašė brolių Tautkų Rondo grupės atliekamą dainą Prisiglausk. Ir ji ką tik taip gražiai skambėjo Lietuvos eteryje. Beje, kiek suprantu, darbuose esanti šiuo metu Lietaus besiklausanti mergina paprašė dainos kokios trankios darbams pabaigti. Silvija, aš tikiuosi, kad tau ir Jessica Shy, ir Igoris Kofas, ir jų atlikta daina Kas kaltas, tiko, nu tai kelia darbinę, pakelia. O dabar šipsaisi Lietuvos besiklausydama ir linkčiai galvą. Beje, primenu, yra 17:26. Jeigu pajutote, kad kažko gyvenime trūksta ir kava nepadeda, ir artimi žmonės nedžiugina, o vat kažkas galėtų, bet kas. Gal paklaus, norėčiau, tai galėtų būti jūsų mėgstama daina? Jeigu taip, prašykite laiškus sirdelės@lietuvos.fm, taip kaip tą padarė Lietuvos klausytoja Asta, paprašiusi pasiklausyti Delfinų ir Giovanni atliekamą dainą Viskas bus gerai.
1: Širdelės.
2: Kalbu su vėjai.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: Egidijaus Sipavičiaus atliktas rudeninis paukštis skambėjo Edmundui Karvauskui, na, o štai čia Alvydui nuo Tomo, Sauben kartu su polarizuotais stiklais. Ir jų polarizuoti stiklai ir ką belieka tik tai palinkėti visiems. Gero smagaus vakaro. Vakaro kartu su Lietumi.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, kad artimiausią parą mūsų šalyje prognozuojami trumpalaikiai lietūs, turėtų likti ir naktį, ir dieną, beje naktį, ir rytą daug kur rūkas, vėjas silpnas, dieną besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 9-14, pajūrė turėtų būti tarp 15-17, na, o dieną mūsų šalyje tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose Panevėžyje 12 šilumos, dieną Vilniuje 19, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 18, o Šiauliuose ryto dieną turėtų būti apie 17 laipsnių šilumos. 17:36 šiuo metu Lietuvoje.
2: Gero kelio.
1: Čia Lietus.
0: O gero kelio norėčiau palinkėti Egidijui, kuris paprašė dviejų donatų atliekamą dainą Lakūno sapnas.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: čia tokios jausmų audros Lietuvoje. Gal tu suprasi, Brigita dedikavo dainą Domui. Ir aš tikiuosi, Domai, gal tu suprasi. Nors ką tenai reikėtų suprasti. Šiaip, Brigita, jeigu ką, jeigu kyla kažkokie nesusipratimai, meilės reikaluose yra geriausia papasakoti meilės istoriją. Primenu jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu elektroninių paštų serdelėse talietus.fm. Na, o tie, kurie vakaroja kartu su Lietuvi, žino, pirmadienio vakarais po 8 yra dovanojamos dovanos vienam klausytojui už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją ir taip pat yra įteikiamas titulas. Beje, mylėjai Lietuvos klausytojai, tuo titulu apdovanoti galite būti ir jūs. Taigi laukiu jūsų laiškų, laukiu jūsų meilės istorijų ir delės etelietus.fm. 17:46 nuo meilės reikalų temos niekur toli per daug mes nepabėgsime. Kita daina irgi yra su tokia gražia potekste, nors apie tą potekstę jokių žodelių nėra užsiminusi Lietuvos klausytoja Lina, kuri paprašė Žemaitukų ir Adrinos atliekamos dainos Man jų visko per daug. O jeigu jums norisi dainos, rašykite laiškus, kol dar galima. Širdelės eta lietus.fm.
1: Širdelės.

0: stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

Na, aš tikiuosi, Alytuje gerai ir garsiai skambėjo šį dieną, kodėl Alytuje Reda rašo. Labas vakaras, jeigu dar spėsiu, tai norėčiau visam Alytui pasiūsti lietuvaičių dainą Levandų jūrą. Ei, Alytiškiai, kaip nai reikalai pasiūs su levandomis? Galbūt tai yra Alytaus kvapas, gal Alytaus žiedas, o gal tiesiog tokia yra pirmadienio nuotaika levandinė Alytuje. Šiaip ar taip už šią dainą reikėtų padėkoti Redai. Reda, sakau tau visų Alytiškių vardu. Ačiū. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, be kolegos iš žinių tarnybos papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius. Po 18 valandos širdelėse darysios, kad čia reikėtų pasveikinti šį vakarą. Jeigu norite, kad mano akis jūs pamatytų, nepamirškite. Mes tai svečiuojamės, buriuojamės, lankomės mūsų radio namuose adresu internete lietus.fm, ten kur yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, tai jeigu reikia pasveikinti ir sveikinkime. Na ką, 17 valandų 56 minutės, paskutinysis šio vakaro pageidavimas yra toks. Roberta norėtų perduoti šilčiausius linkėjimus Viktorui Praprui vakarykščio gimtadienio progą ir sakė, jeigu tik tai būtų galima širdelę, pasiklausom Viktoro Prapro ir Liepos atliekamos dainos laužai. Na ką, Viktorai, linkėjimai vakarykščio gimtadienio progą jums nuo Robertos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Suomijoje vykstančiame Europos Arkties viršūnių susitikime ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas paragino vakarų valstybės nepasiduoti Kremliaus buginimo taktikai ir stiprinti solidarumą su Ukraina. Pasak jos, sekmadienį incidentas netoli Ukrainos Lenkijos sienos, kur buvo atakuotas keleivinis traukinys, kuriuo į Ukrainą vyksta ir diplomatai, yra aiškus bandymas įbauginti.
1: Manau, kad tuo aiškiai siekiama įbauginti vakarų šalis, kad jos nustotų remti Ukrainą ir nebevyktų į Ukrainą demonstruoti savo paramos. Tai buvo aiškiai žinutė vakarų pasauliui. Klausimas mums, ką mes suprasime iš šios žinios. Manau, kad turėtume pasielgti visiškai priešingai.
0: Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas.
2: Tai vienas iš akivaizdžių, labai akivaizdžių Rusijos teroristinio, gal netaip galėčiau pasakyti, akto įrodymo. Diskutuosim apie tai tiek gynybos ministrų formate, tiek net nebejoju užsienio reikalų ministrai apie tai diskutuos. Jeigu informacija yra tiksli, tai konkrečiai tuo traukiniu, kuris buvo atakuotas ir vyko diplomatai, tai kelia iš tikrųjų didelį susirūpinimą ir taip neturėtų būti. Bet pagrindinis mūsų tikslas yra, kad nepasiduoti tam bauginiam.
0: Rusijos dronų smogus į keleivinį traukinį važiavusi iš Kyjivo į Varšuvą žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimu smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija. Pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva jį smogė tyčia. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Jis paskelbė, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo kaime. Įtariama, kad dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų, tai greičiausiai yra Gerberos tipo dronas. Nuo Liepos 30-os Lenkijos kariuomenė neužfiksavo jokių oro erdvės pažeidimų. Specialistai šiuo metu aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus Druskininkų mero Ričardo Malinausko skundą, jis nebegalės būti meru. Teismas paskelbė sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvo teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima Vyriausioji rinkimų komisija. Europos komisija šią savaitę pristatys naujas taisyklės, kuriomis siekiama apriboti nepilnamečių iki 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo dalyjimosi platformų. Apie tai skelbia leidinys Politiko, remdamasis atitinkamais dokumentais ir su šiuo klausimu susipažinusių šaltinių. Planuojama, kad ketvirtadienį bus pristatytas naujasis ES vaikų apsaugos įstatymas ir jame bus nustatyti amžiaus apribojimai ir reikalavimai, kad socialiniai tinklai bei dirbtinis intelektas būtų saugus jau projektavimo etape. Azijos Europos ir Jungtinių valstybių biržose technologijų sektoriaus akcijos krenta po to, kai dirbtinio intelekto įmonių vadovai paragino sulėtinti jo plėtros tempą. Anthropic vadovas Dario Amodis savaitgalį pareiškė, kad plėtros tempą reikėtų lėtinti siekiant sumažinti riziką, kad kažkas rimtai nepavyks. Grokio kūrėjas milijardierius Elonas Muskas pakomentavo, kad Amodis yra teisus, o OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas sakė, kad standartai dar nėra pakankamai išplėtoti, kad būtų galima dar labiau išplėsti dirbtinio intelekto galimybes. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuje pirmadienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Na, tai kaip jūsų dienelė, vėliai Lietuvos klausytojai. Jeigu mojate rankas, sakydami, nepilk Kotriną druskos ant žaizdos. Visuomet yra galimybė, kaip aš sakau, pasitaisyti savo nuotaiką. Žinot, palikime tos visus rūpėšius, tas visas nenuotaikas, negandas, galbūt kažkokius tokius konfliktus. Pirmadienio dienoje pasisukime į vakarą, kuris jau prasidėjo. Ir bent jau leiskime savo tikėtis, kad vakarėlis pirmadienio bus lengvesnis, kad nuotaikos jausmai švelnesni, šiltesni. Galų gale net ir dovanos smagesnės. O ką kalbėti apie tuos, kas šiandien švenčia savuosius vardadienius, beje, tarp varduvininkų šiandien privalau paminėti Eisviną, Goštautą, Kresencijų, Rozaliją, Salustiją, Sanitą ir Santą. Varduvininkai, gražumas jūsų vardų. Būkite pasveikinti ir aš tikrai tikiu, kad atsiras ir vienas kitas, kuris norės šiandien pasveikinti saviškius, švenčiančius, menančius, gražią sukaktį, besišypsančius gimtadienio progą. Tik vis svarbiausia, mėlyje Lietuvos klausytojai, nepamirškite svečiuotis mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Gailutė šiandien sveikina mielą savo sūnų Gedminą 35-ojo jubilėjinio gimtadienio progą, linkėdama visą ko paties geriausio. Ir tik tai sėkmės tau, Gediminai, sėkmės visur ir visada. Alma Mindaugas, taip pat Vilma ir Danutė, šiandien sveikina Audronė iš Pocunėlių 59-ojo gimtadienio proga. Palinkėjo Audronė pačiai laimės, sveikatos stiprios, šypsenos plačios, jų gyvenimas yra tik tai vienas duotas, taigi visa ko paties geriausio. Mieloji Audronė iš Pocunėlių 59-ojo gimtadienio proga jums visa ko paties geriausio. Šiandien Brigita Aušrai siunčia štai tokią žinutę. Mielą direktorę, jubilėjinio gimtadienio proga, leiskite palinkėti jums, kad jūsų gyvenime būtų kuo daugiau gražių akimirkų ir kuo mažiau skubių klausimų, netikėtų problemų bei neplanuotų susirinkimų. Linkime sveikatos, kantrybės, įkvėpimo, o svarbiausia, nepamiršti laiko sau. Tegul netrūksta kelionių, jaukių vakarų, nuoširdaus juoko gerų žmonių ir kuo daugiau mažų kasdieninių stebuklų. O mes pažadame būti šalia, palaikyti, padėti, kartais nustebinti ir žinoma kartu pasidžiaugti visomis gražiomis progomis. Taigi, artimiausias kolektyvas su Brigita prieš akie, Aušai, Aušreliai, mielai direktoriai, siunčia linkėjimus jubilėjinio gimtadienio proga. Savo sūnų Gediminas ir Vydį gyvenantį Panevėžio rajone, jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina visa šeima, palinkėjusi Gediminai pačiam viso ko paties geriausio, sveikatos ir ilgų gražių, prasmingų gyvenimo metų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės. Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 23 minutės širdelėse pirmadienio vakarą. Reikia pasveikinti, būtina pasveikinti. Noriu tikėti, kad jubilėjinį gimtadienį švenčianti vaikšto kartu su telefonu.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna trukdo, ar čia kartais Genutė?
1: Genutė.
0: Gerai girdėti. Genutėlė, pasakykite atvirai, ar gimtadienis yra ta vienintelė diena metuose, kuomet žmogus privalo vaikščioti su telefonu rankoje?
1: Žinokit, taip, įsitikinau labai.
0: Genutė, gerai girdėti, gerai jūsų nuotaika. Bija, kiek girdžiu, tai vis dėlto ne metai įtakoja, o jūs metus, ar ne?
1: Tikriausiai,
0: galų galia,
1: aš toks žmogus.
0: Taip ir reikia. Žinot, mes visi ieškome kažkokio tokio jaunystės eliksyro, klausinėjame kitų, nu tai kaip čia reikėtų gyventi. Aš manau, optimizmas, galų galia, geras humoro jausmas ir per gimtadienį rankoje telefonas gali padaryti didžiausius stebuklus.
1: Tai daro, iš vis daro stebuklus.
0: Beje, sakykite, kas šiandien labiausiai nustebino, iš ko mažiausiai tikėjotės sulaukti sveikinimo, o vat štai ir turėjot progą pakalbėti, galbūt net žinutę perskaityti. A nebūna taip, kad po metų atsiliepė kokie seni kaimynai matyti, kokie vaikystės draugai?
1: Ne, tokių neturiu, da.
0: Tai data,
1: jau senstam, jau kai kurių nebėra.
0: Tai gaila. Tik tai nesakykit, kad stebina daktarėlis arba kunigėlis.
1: Labai norėčiau su mažiau, kuo mažiau reikalų, bet yra eina tik vaistų, kad reikia.
0: Bet žinokit, tarp gerų pažįstamų ir perištiesta ranka, o kodėl gi ne, ar ne? Iš vienos pusės daktaras, iš kitos pusės kunigas.
1: Jo, jie, daktarai ir

0: pasipiktinusios išbučiuotumėm kaip visada. Taigi, mėloji Rasa, Rita, į vėją išsiūsdamos šį vakarą linkėjimus jums, mėloji Genutė, na, iš tikrųjų dalinasi ne tik tai jausmų, ne tik tai tuo, kas būta, bet ir viltimi, kad ateityje su jūsų tokiu geru sveiku požiūriu į ateitį tikrai dar ir visko bus. Tai aš tikiuosi, šiuose sveikinimuose taško nededam, paliekam gražų daugtaškį ir Genutėlę, jeigu ką, po 5 metų susigirdim.
1: Susitiksim gal.
0: Gal.
1: 40, nu jau žinokit gal.
0: Jau tada jau reikės daryti balių tokį, kad ohoho, ar ne?
1: Ai, kad tie baliai neišeina. Neišeina tie.
0: A ko trūksta, ko reikia, kad išeitų, kad pavyktų?
1: Va, šiemet gali ir išeitų, taip, tai žinokit, reto, kad...
0: Nu, bet aš...
1: Nebalė jau galvoti, kad tai, kad tik tikra.
0: Tai vat, kaip...
1: Jūs sakot, mažiau pas tuos daktarus.
0: Taip, bet žinokit, Genutė, kai bus 80, aš tada jau turėsiu primiktinai užduoti jums klausimą, tai kas jums toje galvoje yra. Nu, šį vakarą tiesiog apkabinu ir viso ko paties geriausio asmeniškai nuo savęs jums linkiu.
1: Ačiū jums labai, ačiū, kad išpildėt mano dukrelių norų.
0: Gero vakarėlio.
1: Labai labai ačiū ir dukrai, ir jums.
0: Iki malonaus. Na, aš irgi dėkoju ir Rasai, ir Ritai už galimybę pažinti Genutę. Labai noriu perduoti ir Bronės šiltus linkėjimus Linai, kuri šiandien švenčia savai 45-ąjį gimtadienį. Linute, Linutėlė, Lina, tu mane girdi? Leis palinkėti, kad visi darbai būtų sėkmingi, kad artimieji būtų dėmesingi, o savaitgaliai beprotiškai turiningi. Jubilėjinio gimtadienio vakarą nuo širdus linkėjimai Linai nuo Bronės. Lina, valio, valio, valio.

0: Jeigu jūsų meiliai iki pilnos laimės te trūksta tik tai lašo jausmų, duokite tai kartu su dedikuojama daina, nes greitų metų širdelėse rubrika Daina meiliai. Žinokite, daina, oi, kokius stebuklus daro. Parašykite laišką širdelėse talietus.fm, kuo meilė vardu, kokia turėtų skambėti jūsų meiliai daina. Nu ir būkit gerėtis, prisistatykite, palikdama laiškelį savo į telefono numerį. Meilė daina sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai sako, kad antradienį vietomis mūsų šalyje trumpalaikis lietus, naktį rytą daug kur rūkas, vės naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 9-14, pajūrė turėtų būti tarp 15-17, dieną šalyje tarp 17-21 laipsnio. Naktį Vilniuje Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose Panevėžyje 12 šilumos, dieną Vilniuje 19, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 18, nu, Šiauliuose rytoj dieną turėtų būti apie 17 laipsnių šilumos. Lietuvoje 18 valandų 35 minutės.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11, 10 valandos ryto.
1: Reklama.
5: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 11:43, turiu greit paskubėdama užbėgti į svečius pas vieną tokį žmogų Edgarą vardu, nes jo gyvenime permainos sekundėmis yra matuojamos. Dėl to ir tas mano greitis. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna, esu Edgaro ieškau.
1: Turbūt čia pataikėt.
0: Oi, kaip gerai girdėti, Edgarai. Čia iš visos Lietuvos skrieja žinutės, kad paties gyvenime permainos kas 5 sekundės yra galimos. Tai jau ar yra, ar dar laukiam?
1: Nu, dar laukiam.
0: Dar laukiam. Oi, Edgar, bet kaip gražiai nuskambėjo, dar laukiam. Galima, ar aš atsistosiu šalia, aš irgi pastovėsiu, aš irgi su jumis palauksiu.
1: Labai, labai smagu, ačiū už kompaniją.
0: Beje, mūsų kompanijoje dar yra tie iš Ukmergės, kurie taip gražiai šiandien patys sveikina.
1: Va, taip ir tikėjusi, kad gali bairį iškrės.
0: Nu, kas daugiau, jeigu ne ukmergiškiai, ar ne?
1: Taip.
0: Tai vat Ugnė ir Karolis šiandien Edgarai tave sveikina gimtadienio proga. Beje, sako jis iš tikrųjų, be 5 sekundžių 2 vaikų tėtis. Mes, sako, su savo apsilankymu nenorime jo trukdyti, duodame ramybę, kad nereikėtų kartu visiems lėkti į Vilnių, bet siunčiame linkėjimus, kaip galime garsiau. Norime palinkėti geram žmogui. Visa ko paties geriausio. Ir sako, belaukiant mūsų antro geriausio draugo, žinok, kad visada esame šalia. Gerbiame tave, vertiname, tikime, kad mūsų draugystės niekas neįveiks. Taigi linkėjimai tau nuo tų, kurie
1: labai,
0: patys
1: labai
0: save draugų vadina. Va taip,
1: labai,
0: Edgariuk.
1: Labai linkėjimai atgal irgi nuo manęs, nuo šeimos, tai labai dėkingas ir labai nustebintas.
0: Edgarai, bet aš tikiu, kad, na, gyvenimas jau, jeigu po dovano šiandien dovana, tai bus tokia įsimintina ir turbūt visam likusiam, ar ne?
1: Taip, tikrai taip.
0: Nu tai ką, stebuklingo laukimo, ilgiausių metų, ilgiausių nuo šioliai, džiaugsmingų dienų, ramių naktų ir visako paties geriausia. Būk sveikas, Edgarai. Iki malonaus. Iki.
1: Jums irgi linkėjimai viso, iki.
0: Iki. Labas širdelė. Štai taip savoje žinutę yra pradėję žmonės, kurie norėtų su didelė pagarba savosios širdies pasveikinti alia ir draugę, ir josios vyrą. Taip jau gyvenime yra sudėta, kad jis šiandien švenčia, vyras rytoj, jubilėjiniai gimtadieniai, vienose... Ajo. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna, čia turbūt bus jubiliatė Irena.
2: Taip.
0: Irena, ale žmonės sako, kaimynai pavydė, visi kiti stebėsi, kaip čia taip gali būti, tai rytoj ir vyras švęs jubilėjinį, ar ne?
2: Taip.
0: Tai kada ta didžioji šventė jūsų namuose?
2: Nu, ne visai namuose.
0: Gerai, sakykite koordinates, kur mums visiems su dovanomis, su linkėjimais, pasipuošusiais subėgti pas jūsų svečius? Irena. Nu gerai, jūs pagalvokit čia sakyt ar nesakyt, išsiduot ar neišsiduot. Šiandien labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Dalės ir Arūno Žilinskų, kurie sako, kadangi negalime dalyvauti jų šventėje, tai norėtumėm paprašyti. Norime jums palinkėti jaukių apkabinimų, malonaus dėmesio bei kitų prasmingų gyvenimo dovanų. Lai šypsosi ir laimė, lai šypsosi džiaugsmų dangus, lai saulė atsispindi jūsų akise, kuomet sutiksite kiekvieną gerą linkinti žmogų. Svarbiausia, tik tai būkite sveiki, būkite drūti. Ir jau čia dabar aš Kotryna nuo savęs sakau, būkit sveiki, laimingi. Irena ir brangusis josios vyre, vienas kitų turtingi, linkėjimai jubilėjinių gimtadienių proga.
2: Ačiū labai.
0: Tai kur švesit?
2: Švesim pas Valį.
0: Va, viskas. Mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu girdėsite, kad pas Valį muzika, nuotaika, gerų žmonių juokas ir toksai malonus širdžiai triukšmas, žinokite, Irena su vyru švenčia savosios jubilėjinius gimtadienius. Linkėjimai, mėloji Irena, jums ir jūsų antrajai pusiai. Na ir aš tikiu, kad pas valiečiai gerą nuotaiką atlaikys, juk ne kiekvieną dieną būna taip, kad vyras ir žmona švenčia savąjį jubilėjinį gimtadienį.

0: Apie šį pirmadienį dar daug kas kalbės, bet svarbiausių įvykių apžvalga jau čia pat. Lygiai 19 valandą kartu su Aurelija Gintautaitė, kuri pristatys 200 sekundžių informacijos. 18 valandų 55 minutės.
1: Daina meiliai.
0: Šį vakarą Viktorijos ir grupės Vitražas atliekama daina Jeigu verki yra dedikuota Jurgitai nuo Danieliaus. Taip rašo daina Jurgitai nuo manęs, o ką daugiau pasakyti, nežinau. Taigi, Jurgita, pasigarsim savo radijo imtuvą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Apie savaitgalio incidentus oro erdvėje komentarą socialiniuose tinkluose paskelbė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis teigia, kad spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Pasak kariuomenės vado, kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl naudojamos turimos stebėjimo priemonės pagal jų galimybės ir konkrečią situaciją. Pasak Vaikšnoro, oro erdvė ir jūrinė ekonominė zona mūsų kariai stebi visą parą 365 dienas per metus ir jie yra savo srities profesionalai. Tuo metu saugumo ekspertas Arūnas Kumpis sako, jog vakarykščia situacija, kai pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, aiškiai rodo, kad oro erdvės stebėjimo sistema negali pagal objekto skleidžiamą garsą, skrydžio aukštį, greitį ir kitus parametrus patikimai identifikuoti ore skrendančio objekto.
1: Negalime aptikti nei vieno drono realiai kertančio mūsų sieną. Tai jūs įsivaizduokite, Suvalkų koridorius yra realiai pati jautriausia NATO rytinio flango gynybos vieta. Ir per šitą Suvalkų koridorių eurai raižo net pažinti objektai, kaip kariuomenė įvardina žymos. Kai tuo tarpu Varėniškiai pabunda naktį nuo dronų gausmo. Tragikomiška šiek tiek situacija.
0: Krašto apsaugos ministras sudarė darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaro turi pateikti išvadas, ar reikia tobulinti reakcijos į galimos oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai daryti. Gyventojai verslą turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bakočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusį sezoną, nes dujų ir biokuro kainos išlieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2 gubai brangesnės nei buvo prieš metus, o artimiausia ateities sandoriai pigimo nerodo.
2: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Tų paminėti nuo veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios, šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų konkurencija.
0: Energetikos agentūra teigia, kad dujų kainų kilimų įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykinai žemės dujų saugyklų užpildymo lygis bei padidėjusi konkurencija dėl suskystintų gamtinių dujų Azijos šalyse. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Tai rodo naujausias narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. 11,2% respondentų teigia bent kartą per savaitę išgerintis 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tai nurodė 7,1% apklaustųjų. Tyrimo duomenimis taip pat kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Didžiausios televizijos žvaigždės šį vakarą turėtų pasirodyti 78-oje Emmy apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks Los Andželė. Daugiausiai nominacijų šiemet yra sulaukę 2 Netflix serialai. Vepit turi 25, o Hacks 24 nominacijas. Ir apie orus Lietuvoje antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuvoje pirmadienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos. Viskas širdelėse. Atėjo metas pakalbėti. Džiaugiuosi jūsų drąsa, džiaugiuosi jūsų vis dažniau išsakomomis mintimis, džiaugiuosi, kad dalietės savo gyvenimo patirtimis, džiaugiuosi tuo, kad net kartais norite pafilosofuoti arba iš vis tiesiog norite išgirsti, ką apie vieną kitą dalyką galvoja kiti. Ir jeigu esate žmogus, kuris galbūt besidalydamas savo bėdą norite pasitikrinti, ar teisinga linkme juda jūsų pasirinkimas, rašykite laiškus serdelėse talietus.fm. Vienas vyras bevardis yra palikęs žinutę ir man belieka tik tai pacituoti jo laišką. Labas, Kotryna. Noriu pakalbėti apie dalyką, kuris tyliai greuna net pačius stipriausius santykius, apie vyro ir moters egoizmą. Dažnai manome, kad meilė užgęsta dėl laiko ar kasdienybės, bet iš tiesų jie dažniausiai užgožia noras būti teisiu, o nelaimingu. Mano manimu, išmokti suvaldyti savo egoizmą meilėje galima tik tai per kelis esminius dalykus. Išmokti klausytis, o ne tik tai laukti savo eilės kalbėti. Kai partneris dalinasi skausmu ir nusivylimu, ego skatina gintis. Suvaldyti ego reiškia nuleisti skydus ir išgirsti, ką jaučia kitas, ir taip pat pripažinti savo klaidas. Frazė "aš buvau neteisus" reikalauja didelės vidinės stiprybės, bet būtent ji greuna sienas tarp dviejų žmonių. Keisti norą valdyti, norų suprasti. Santykiai juk nėra kova dėl įtakos. Tai partnerystė, kurioje dviejų žmonių skirtumai turi papildyti, o ne kelti karą. O nuo savęs tiesiog norėčiau pridurti, mes dažnai pamirštame, kad meilė nėra būsena, kuri tiesiog trunka savaime. Tai kasdieninis pasirinkimas. Tikrasis brandumas ateina supratus, kad niekas šiame pasaulyje mums nepriklauso amžinai. Ir visos formos, emocijos, situacijos keičiasi. Kai priimi šią tiesą, nustoji reikalauti iš kito žmogaus stebuklų ir pradedi branginti pačią akimirką. Kai esate kartu, galbūt ši mintis ir eterio grojama muzika šiandien padės kam nors žengti pirmą žingsnį link kito žmogaus, be gynybų, be perdėto išdidumo. Ir aš tikrai noriu tuo tikėti, nes kai matai aplinkui įtampoje gyvenančius žmonės, kurie įtampoje darbe sugrįžta į įtampą namuose, o tenai tai reikia tik tai vienam kitai išgirsti, tada ir supranti, kad tai iš tikrųjų gali būti tas dalykas tyliai greunantis net ir pačius stipriausius santykius. Nu, kas jūsų manimo, mėlyje lietuvos klausytojai, tyliai greuna net pačius stipriausius santykius, kaip manote, kas tai yra? Aš kaip visuomet laukiu jūsų elektroninių laiškų, primindama adresą sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Šį vakarą tirauėsi, kas jūsų manimų tyliai greuna net pačius stipriausius santykius, parašykite sirdelės etelietus.fm. Pasirodo, ir įsitikinimai gali greuti santykius. Vienas iš tokių, privalau padaryti savo partnerį laimingą, partneris turi priversti mane jaustis vertingu žmogumi. Jei santykiuose sunku, vadinasi, tai ne meilė. Jei santykiai keičiasi, vadinasi, kažkas juose yra negerai ir pasirodo, tokios mintys irgi gali greuti ir, kaip rodo statistika, labai dažnai greuna net ir pačius tvirčiausius santykius.

0: ką daryti, jeigu jauti, kad kažkas ne taip tuose santykiuose ir lyg, nu, nenori atsidurti kryžkelėje? Aišku, pirmiausia, klausytis, girdėti ir keistis pačiam. Nes dažniausiai pokyčiai prasideda ne tada, kai keičiasi partneris, o mes juk visi taip norime, ar ne, kad pirmiausia pradėtų keistis jis. O čia tada kalba tas mūsų vidinis ego. Bet pokyčiai prasideda tik tai tada, kada mes patys pradedame keistis, kai keičiasi mūsų požiūris. Galbūt vis dėlto žmonės yra teisūs, kad norint gelbėti net ir pačius labiausiai pašlijusius santykius, į pagalbą pirmiausia reikėtų pasitelkti gerą humoro jausmą. Na, kai geras humoro jausmas nepadeda, tai gal tada gimtadienį atšvęskime kartu to žmogaus. Sakysit, ai, kad jau gimtadienis buvo, nu tai kas, galime ir ale tokia, kaip žmonės sako, sumeluota šventė savo susiorganizuoti, nors aš visuomet esu už gimtadienius čia ir dabar. Nepamirškite, mylėjai, savo įsveikinimą registruoti privalote mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Ir tada, pasiemusi geriausią pasaulyje nuotaiką, šilčiausius visus sveikinimus ir tobuliausias muzikinės dovanas, keliauju pas jubilietus. Su koktuvininkus, solenizantus, varduvininkus, šiaip karjerus siekiančius. Ir pirmadienio vakarą gerai leidžiančius kartu su Lietumi. Žodžiu, pas visus. Virutė, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Virutė, jūs būsite čia?
1: Taip.
0: Virutė, 75 tai tik tai skaičius, o širdžiai metų juk nėra. Nuoširdžiausiai sveikiname tave gražaus jubiliejinio gimtadienio proga. Tu esi tas žmogutis, kuriam visada galime paskambinti. Visada gali tikėtis pagalbos, gero žodžio. Kiekvieną pasitinki su šypsena, gerumu, šiluma. Žinai, Virutė, tokie žmonės kaip tu, tikra gyvenimo dovana. Linkime tau pirmiausia sveikatos, nes jos niekada nebūna per daug, gražių linksmų dienų, artimų žmonių šalia, kuo daugiau progų juoktis, džiaugtis gyvenimą ir svarbiausia Virutė, niekada neprarasti to nuostabaus gerumo, kurį nešioji savyje. Gražaus 75-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, miela Virutė, būk sveika, laiminga ir tokia pat mūsų mylima nuo širdį bei nepakeičiama kaimynė ir draugė. Sveikina Savutė ir Vidmantas.
1: Ačiū labai.
0: Gerai girdėti, iki malonaus, kaip šiltai Virutė šypsojasi. Mėlyje Lietuvos klausytojai, jau pas mane auselai atidirbusi kaip kažinka. Virutė, nuo širdus sveikinimo jubiliejinio gimtadienio vakarą. Kas čia dabar darosi man su temis? Kai kuriamis raidėmis. Na bet, vokaros tai vokaros, vakaras tai vakaras, bet svarbiausia, kad Algis. Algis šiandien Kupiškio rajone gyvenantis Lukonių kaime. Taip pat švenčia savo gimtadienį. 54.

0: tyliai greuna net pačius stipriausius santykius. Šį vakarą paklausė mūsų bevardis. Aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad jeigu ir nelabai norisi pirmadienio vakarą dalintis savomis patirtimis, tai bent jau savomis išvalgomis pasidalinti privalote. Egzistuoja, sako, santykių ekspertai, beje, 8 mitai, kurie greuna mūsų romantinį gyvenimą. Įvairūs santykių ekspertai ir psichoterapeutai neseniai papasakojo apie tai, kad žmonės naiviai yra įtikėję, kad santykiuose turi būti kažkokia chemija arba kibirkštis. Ir svarbiausia, būtent tokio mito vedami, jie ieško savo antrosios pusės ir vilėsi iš karto pajusti ten kažkur viduje, kas leistų suprasti, kad tai yra meilė, kad tai yra tinkamas tau žmogus. Yra net ir dar įvairūs fiziologiniai simptomai, pavyzdžiui, kai prakaituojantis delnai, padažnėjęs širdies plakimas, mirkčiojančios akys, visa tai turėtų išduoti, lyg tai tu kažką pradedi jausti kitam žmogui, tada atsiranda trauka, o kai yra trauka, tai ir yra santykiai. Dar vienas mitas – kad ginčytis yra blogai. Žmonės mano, kad visada dėl kažko sutarti yra suderinomumo ženklas. Žinotgi, yra tokių žmonių, kurie vaikšto dantis sukandę, o viduje taip atrodo, nu tu sproks. Tikrai, tuoj sproks, prieisi pakutensi ir jisai sproks, nes viduje laiko savasis emocijas, nesgi pykti negalima. Pozityvus mąstymas, teigiamos mintis, teigiami jausmai. O čia dažniausiai ir yra didžiausia paslėpta mina santykiuose, kuomet vieną dieną, oi kaip jie grius. Dar vienas mitas, kad santykiai turėtų būti lengvi. Dar neteko matyti ilgalaikių santykių, lengvų santykių. Dar ketvirtas mitas, kad jūsų partneris turėtų būti jūsų geriausias draugas. Aišku, yra tokių iš bendros masės iškretančių taisyklių, kur tikrai, na sakykime, 100 žmonių, vienas galėtų būti pavyzdys, kad geriausi draugai ir palaiko tuos ilgalaikius santykius, tačiau, jeigu laiką leidžiate tik tai kaip pora, jūs neturite platesnio palaikymo tinklo, vienas jūsų greičiausiai jausis uždusęs arba piktinsis spaudimu patenkinti visus partnerių poreikius ir sakys, tai gal tu susirask draugą ir jis bus teisus tokiuose savose išvalgose, nes būti geriausių draugų ilgalaikiuose santykiuose yra mitas. Dar yra tokia tikimybė dažniausiai, ant kurios paslysta norintys išlaikyti ilgalaikius santykius. Miegojimas atskirose lovose reiškia, kad santykiai pasmerkti žlugti. Šeštas mitas – neįmanoma atleisti neištikimybės. Septintas mitas – išsiskirimas reiškia, kad santykiai buvo nesėkmingi. Ir aštuntas mitas – kad turite tik tai vieną sielos draugą. Sielos partneris mitas yra tas, kad jei tik tai rasite tinkamą žmogų, visi konfliktai paims ir išnyks. Tai būdas, kuriuo mes save guodžiame, kad mes rasime tinkamą žmogų, rasime tą vienintelį. Beje, iš tikrųjų, mylėjai Lietuvos klausytojai, tikrai tikiu, kad tų įsitikinimų greunančių ilgalaikius santykius yra labai daug. Čia aš bandžiau sudėlioti į tuos 8 metus, beje, apie juos pasiskaityti galite ir portale 15min.lt, bet aš tikrai tikiu, kad vis dėlto gyvenime yra ir kitokių tiesų, na, o apie tas tiesas kiekvienas žmogus savai pasakoja. Kas jūsų manimų tyliai greuna net pačius stipriausius santykius? Kaip manote, Violeta rašo, abejingumas ir alkoholis, o visa kita tik tai to paties medalio kita pusė. Aš tikrai tikiu, kad jūs turėsite. Ką pasakyt, tai rašykite. Sirdelės eta lietus.fm.
1: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
7: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Gal pasveikinkime vieni kitus, ką jūs apie tai, mėlyjei Lietuvos klausytojai. Šiandien savo gimtadienį švenčia tėtis. Mylimiausias tėtis, brangiausias tėtis, vienintelis tėtis visame pasaulyje. Alo, alo, labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Gintauto.
1: Taip, radote.
0: Gintautai, nesutrukdysiu, neužsiemęs.
1: Ne.
0: Namuose?
1: Taip.
0: Tarp savų?
1: Taip.
0: Girdžiu, Gintautai, šypsotės, nu bet taip gražiai šypsotės. Aš tikiuosi, šalia esantys žmonės irgi šypsosi, nes jau kas, bet jie. Mane nuo pat ankstyvo ryto gaudė, kad tik tai aš užbėgčiau pas jūsų svečius, perduočiau šilčiausius linkėjimus ir Lietuvos eterio bangomis apkabinčiau tėčių tėtį Gintautai gimtadienio progą. Taigi, mylimas tėtis su gimtadieniu, ne tik tai tėti, bet ir senelis su gimtadieniu, linkime tau svarbiausias, stiprios sveikatos, laimės, ramybės širdyje ir kuo daugiau gražių akimirkų, tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, artimų žmonių meilės, priežasčių didžiuotis tuo, ką turi ir ačiū, kad visada esi šalia, už tavo rūpestį ačiū, už meilę ačiū ir už palaikymą, labai labai labai tave mylime, sveikina duktė Jeva su vyru Sigitu bei anūkės Emilija ir Kamilė. Gintautai, kiek metų jums yra, neklausiu, bet klausiu, kiek metų jūs kaip senelis jau?
1: Paėdau. 12.
0: O, tai jau merginos tokios, kad galima ir žvejybą, ir grybaut kartu, ar ne?
1: Taip.
0: Aišku. Nu ir aš palinkėsiu, kad būtų tos, kurios sektų senelį kiekviename žingsnėje, kad senelį kopijuotų, o senelis atsisukdamas laimingas būtų iki beprotybės, matydamas mažąjį save kiekvienoje iš jų. Taigi, Gintautai, būkit sveikas, būkit laimingas ir nuoširdus sveikinimai jums gimtadienio vakarą.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien labai noriu pasveikinti ir Reginą švenčiančią savo į gimtadienį. Mielą Reginą Reginutę, gimimo dienos proga linkiu tau laimingos kiekvienos rudenėlio puošiamos dienos, sveikatėlės, švesk gyvenimą ir būk laimingiausia iš visų. Beje, Regina gimtadienio proga šiandien sveikinat Regina, draugiškai linkėdama visą ko paties geriausio.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
7: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
6: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
7: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
8: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
1: Reklama.

Santykiams kenkia ne tik tai neištikimybė, ne tik tai dideli konfliktai ir nuolat pasikartojantys nesusitarimai, bet psichoterapeutų teigimu ilgainiui nemažiau žalos gali padaryti ir iš pažiūros nereikšmingi kasdieniniai bendravimo įpročiai. Žinot, koks yra toksai labiausiai santykius ėdantis? Ogi tas nuolatinis partnerio pertraukinėjimas, jam dar nebaigus kalbėti, nors toks ilgesys dažnai atrodo nekaltas, kartojimas nuolatys gali sumažinti tarpusavę pagarbą, pasitikėjimą ir artumą ir pagalvo iš tikrųjų. Juk žmonės kitą žmogų dažniausiai pertraukia norėdami greičiau užsakyti savo mintį ir net nepagalvoja apie tai, kad tokiu būdu tyliai žlugdo net ir pačius stipriausius santykius. Šiandien bevardis taip gražiai bedėstydamas savo mintis apie dalyką, kuris tyliai greuna net pačius stipriausius santykius, prakalbo apie vyro ir moters egoizmą. Violeta pripažino faktą, josios nuomonę, abejingumas ir alkoholis, tai yra tas dalykas, kuris greuna net pačius stipriausius santykius, o visa kita tik tai to paties medalio, kita pusė. Miglė rašo, tyrimai rodo, kad poros, kurios niekada nesiginčia, yra žymiai nelaimingesnės nei tos, kurios tai daro. Tas širdelė, nenatūralus noras vienas kitam įtikti ir greuna, mano manimo, pačius stipriausius santykius, nes kai vieną dieną pratrūksta slepiamos emocijos, tada ir atsiskleidžia tikrasis žmogaus veidas. Bent aš nuo to buvau nukentėjęs. Ingrida rašo, tik egoizmas, sutinku su pasisakiusiu 100%, dabar visi tik tai į save, juk neveltui ir sakoma, kad kiekvienas katinas nagus į save riečia. Laura rašo, visi mes esame gyvenime gyvenantys ant sugriuvusių praeities santykių. Tik vieni mokosi iš praeities klaidų, o kiti tiki, kad jie yra pasaulio bambos ir kalti dėl to, kad meilės nėra. Man tai bandė galvą susukti vienas toks gyvenimo mokytojas, kuris tikėjo tik tai vienu dalyku pirmiausia aš, o po to visas likęs pasaulis. Tai kam žmogui reikalingi santykiai, kai juose pirmiausia būtų jis, klausė Laura. Laura, jėtau. Ale tas gyvenimo mokytojas turbūt toks eina kaip kad didžioji dauguma žmonių. Nu taip atrodo, kad tu būtum iš kitos planetos. Laurutėlė, tu man, aš nežinau, kodėl tu nuo tokio auksinio žmogaus pabėgai. Kur jis, o po to visas likęs pasaulis. Oi, Laura, jokauju. Inga rašo, man atrodo, kad santykius dažnai sugriauna ne pati problema, o tai, ką du žmonės daro su tą problema. Na, pavyzdžiui, pavydas, nepasitikėjimas, senos nuoskaudos ar atsineštos traumos savaime, gal ir nėra santykių tragedija, bet kai apie tai nesikalbama, kai nesprendžiama ir viskas tik tai kaupėsi, man atrodo, santykius dažniau sugriauna ne kažkoks vienas didelis įvykis, o daugybė mažų dalykų. Vilma rašo, velniop tuos santykius, aš pavargau nuo to, kad stengiasi ir kas iš to, noriu gyventi savo, manau, santykiai per daug išpūstas reikalas. Žilvinas rašo, kai myli ir kai tave myli, tik tai vienas dalykas, dėl ko galimi santykiai, o visa kita, visada tai bus priežastimi susipykti, skirtis, vienoje šeimoje aš mylėjau, bet manęs ne, tada aš nemylėjau, nors buvo labai gera antroji mano žmona, o dabar tikiu, kad tik tai abipusių jausmų galima kurti tvirtus santykius. Nežinau, ar supratote, ką noriu pasakyti, štai taip savo mintį baigė Žilvinas. Aišku, Žilvinai, viską ir aš supratau, ir viską suprato tie, kurie šį vakarą klausėsi Lietaus. Dėkoju už jūsų išvalgas ir pasisakymus.

Kodėl šį rudenį tokios liūdnos vakaro meilės istorijos būna? Na, bet turbūt taip su tomis meilės istorijomis ir yra. Norėčiau teikti dovaną. Tai yra radio stoties Lietus firminės kojinės ir titulą geriausia savaitės meilės istorijų autorė Aušai, kurios istoriją skaičiau praėjusį trečiadienį. Aušai, būk sveika, laiminga ir apdovanota. Ačiū už tavusius jausmus, ačiū už tavą meilės istoriją. O jeigu ir jūs norėtumėte papasakoti apie tai, kuo gyva jūsų širdis, rašykite sirdelės at lietus.fm. Širdelės su Kotrina. Gerų vakarų linkiu tiems, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus. Šalyje yra 9 minutės po 8. Pats metas šį vakarą pavartyti širdelėse gimimo dienų kalendorių. Aš jum pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūs, jeigu dar nesimiega, siunčiate mane į svečius. Primenu, palikti konkretų žmogaus adresą, linkėjimą ir dar kokį nors norą galite mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 1925 metais rugsėjo 14 dieną gimė Benjaminas Gorbulskis, kompozitorius, populiarių dainų autorius, po savęs palikęs gausybę kūrinių, Lietuvoje laikomas vienu daugiausiai estradinių dainų sukūręs autoriumi. Be estradinių dainų Benjaminas Gorbulskis rašė ir kūrinius simfoniniams, kameriniams ir pučiamųjų orkestrams, kūrė muziką teatro spektakliams ir kino filmams. 1927 metais gimė Ričardas Kazlauskas, zoologas, mokslininkas, dėstytojas, docentas, profesorius. 1966 metais Užventyje gimė Vytautas Mundinas, grupių vairas ir Jonis Būgnininkas, muzikos pedagogas. 1967 metais gimė Rimvydas Paleckis, žurnalistas, o 1983 metais gimė Amy Winehouse, britų soul, pop, džiazo dainininkė, atlikėja, dainų autorė. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, sąžiningi, atviri, apdovanoti tokiomis vadovui geromis reikalingomis savybėmis, vadovauti mėgsta, nes protingi, išvalgus, tikslo siekiantis žmonės su labai praktiška gyvenimo pozicija. Turimas žinias stengiasi pritaikyti ir patikrinti praktikoje. Aišku, tai labai nepriklausomi, labai užsispyrę, visuomet pasirengę kovoti už savo idealus, entuziastingai ginant savo į požiūrį žmonės. Sako, gimusieji šią dieną turi ir pakankamai daug neigiamų charakterio bruožų. Pavyzdžiui, manipuliavimas žmonėmis, įkyrumas, nepasitikėjimas savimi, nervingumas, impulsyvumas. Daugelis dalykų jiems atrodo nuobodus ir jie orientuoti yra į vieną pagrindinį dalyką šiame gyvenime, tik tai į sėkmę. Iš prigimties žavus, šaltai mąstantys, mokantys bendrauti, o kad moka bendrauti, tai čia jau faktas numeris vienas. Na, bet šiaip, jeigu ką, tai labai užsispyrę ir trokštantys lyderiauti. Jų originalios idėjos visada garantuoja jiems sėkmę ir dar jeigu iki šioliai žmogus gimęs šią dieną sėdė neapkabinęs savosios sėkmės, nu tai ką, belieka palinkėti, kad šie metai būtų sėkmingi, kad šie metai būtų laimingi. Taigi visuomet šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir gimtuvininkai, leiskit palinkėti jums meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Jūs apsidoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: 22:22, vėlyva, nors koks ten vėlyvas, bet tada tamsu, va tamsu, tai tikrai pirmadienio vakarą. Vienos moters namuose skamba telefonas.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ar kartais nepažadinau Jolantos?
1: Ne.
0: Gera girdėti ir jau be puošinčiai jūsų veidą šypsenėlę. Na, Jolantėlė, kokios nuotikos?
1: Geros.
0: Vieni žmonės bijo kaip velnės bažnyčios to jubilėjinio gimtadienio. Kiti vat girdžiu, kaip Jolanta šypsosi, mėgaujasi. Beje, ant torto buvo tas toksai gražus dviejų skaičių derinys?
1: Buvo.
0: Nu, bet kaip žiūrisi, akis jau priprato prie tų skaičių?
1: Nu, dar nelabai.
0: O širdis?
1: Dar ne.
0: Aš kažkaip tai klausausi tų žmonių patirčių ir suprantu, kad vieną dieną lygiai taip pat. Žiūrėsiu, netikėsiu, sakysiu, čia nesu manim tas vyksta. Nu, bet ką padarysi, Jolantėlė, ar ne? Gyvenimas tęsiasi ir aš tikiuosi, kad tame gyvenime visko bus su kaupu, jūlap jubilėjinio gimtadienio vakarą. Leiskite pasveikinti jūs. Labai noriu perduoti ypatingą dieną nuo širdžiausius linkėjimus. Beje, linkėjimus siunčia Vida, Jolita, Sonata, Diana. Ir sako, tegul tavo gyvenimas būna kupinas šviesos, nuo širdžių žmonių, akimirkų, kurios priverstų tave šipsotis. Ir Jolanta, išlik visada tokia pat nuostabi, įkvepinti ir spinduliuojanti savo vidinę šilumą. Būk laiminga ir mylima, sveikiname tave visos. Jolantėlė, būsite mylinti ir mylima?
1: Nu, taip visada.
0: O laiminga?
1: Labai laiminga.
0: O džiaugsminga?
1: Ir jausminga.
0: Ir pašėlusi, ir padukusi, žodžiu, tokia, kokia ir turi būti. Ar ne moteris, kuris savo gyvenimo metų neskaičiuoja?
1: Taip.
0: Gero vakarėlio, gerai girdėti, malonu pažinti.
1: Ačiū.
0: Na ir ką, gero jubilėjinio meto. Galų galia, aš tikiuosi, kad tas jubilėjinis metas išsitęs ne tik tai taip siaurai supakuotas į pirmadienio vakarą. Turi būti ir antradienio vakarą atgarsiai pirmadienio gimtadienio. O jeigu jau antradienį baliavotų, tai aišku, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, tenai visi, kas jau nebesuspėjo, nes jubilėjinis gimtadienis yra pasveikinti yra privalu. Tai taip žiūrėk ir visus metus. Sukiesi, šipsaisi. Linkėjimus gaudai iš visur ir nuo visų. Ir kažkaip tai tada tie metai sutrumpėja. Šiandien Uostamiestyje gyvenanti Deimantė gimtadienį švenčia. Krikšto tėveliai iš Airijos siunčia sveikinimus. Deimantei Druseikei, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jūs tik tai pažįstate Deimantėlę, būkit geri, nuneškite į sveikinimus šilčiausius. Taigi krikšto tėvai iš Airijos sveikina linkėdami viso ko paties geriausio. Kad kiekviena akimirka gyvenime būtų kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas taptų mažų, bet didelių stebuklų. Taigi Deimantė, viso ko paties geriausio. Ir šiandien savai 58-ąjį gimtadienį švenčia Rimutė. Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Rimutės ieškau.
2: Taip.
0: Gaudau po visą Lietuvą, gaudau, ieškau jau ir su temo. Dieve, žvaigždės danguje sužybo, galvoj. Nu, jeigu Rimutės nepasveikinsiu su gimtadieniu, viskas neužmigsiu. Rimutė, tai kur slapstotės, brangioji mano?

0: gyvenimu nors tu ką.
1: Ačiū labai draugiai, ilgametei savo.
0: Štai ką reiškia draugė, Rimutė, gerų metų, linkėjimai draugiai Violetai. Ir aš tikiu, kad gyvenime viskas tikrai bus gerai.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Sveiki, čia Irūna.
2: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad artimiausią parą mūsų šalyje numatomi trumpalaikiai lietūs, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, sako naktį temperatūra svyruos tarp 9-14, rytojaus diena turėtų būti tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytojaus diena Vilniuje 19, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 18, o Šiauliuose turėtų būti apie 17 laipsnių šilumos. Yra 20 valandų 35 minutės.
2: Apsikabė.

0: Meilės istorijos.
1: Praėjo tiek daug metų, tiek mėnesių, dienų, valandų, sekundžių, o aš vis dar su ilgesiu ir skausmu prisimenu tą nuostabų laiką praleistą su juo. Savo vieninteliu nepakartojamu pačiu nuostabiausiu žmogumi. Tadas. Niekada neužmiršiu jo juoko, jo akių žvilgsnio, rankų prisilietimo. Tačiau, kai žmonės išeina, nepasakė, kodėl. Palikė tik tai begalinį skausmą, tuštumą ir kančią. Tada ir skęsti. Klausimų gausoj. Kodėl taip atsitiko, kodėl taip įvyko? Susipažinome studijų metais, abu studijavome chemiją, tačiau jis visada per pertraukas skaitydavo poeziją. Tyliai, tik tai savo prie lango. Saulės spinduliams krintant ant maslaus jo veido. Pro ilgas jo blakstienas aš matydavau šviesias žydras jo akis ir taip įdėmiai žvelgiančias į eilutes į tuos žodžius, jis buvo paskendęs kiekvieno žodžio prasmėje. Jis buvo visai kitoks, kitoks negu kad visi kiti. Jis visada buvo vienas. Ir ta jo vienatvė traukė kaip magnetas. Kartą jis pajutęs mano skvarbų žvilgsnį, atsisuko ir paklausė, tau patinka poezija? Aš nežinau, ką atsakyti. Poezijos niekada nesupratau, aš bijojau, kad jis supras, jei meluosiu, todėl iš karto prisipažinau, kad ne. Jis tik tai nusišypsojo. Jis nepasmerkė manęs ir nelaikė nei išmanėlį, tik tai švelnė paėmė už rankos ir pasiūlė išeiti lauką. Lauke buvo gražu, atsisėdome po beržu, ant minkštos žalios žolės. Saulė šildė mūsų veidus. Tai nuo tada mes vienas kitą ir įsimylėjome. Aš mylėjau jį, jis mylėjo mane, aš mylėjau jį, kaip paukštis myli dangų, jis mylėjo mane, kaip dangus myli paukštį. Aš be jo buvau kaip medis be šaknų. O jis kažkaip visą laiką sakydavo, žinai, aš lyg žuvis be vandens. Aš tikrai jį mylėjau. Tyrai, gražiai, besąlygiškai. Atrodo, užtekdavo vieno žvilgsnio, vieno žodžio, vieno atodusio, vieno prisilietimo. Ir mes kartu kalbėdavomės apie savo džiaugsmus, apie ateitį. Skaičiuodavome laimės valandas, žiūrėdavom, kaip tyliai leidžiasi saulė. O kiek būtų ramių kalbų, tylių naktų ir tokio paprasto gyvenimo be rūpešių. Tačiau vieną dieną ši nuostabi istorija baigėsi. Aš turėjau geriausią draugę Mariją. Jei pasakau visus mūsų gražios idilės įvykius, pasakau, koks Tadas yra nuostabus, koks mandagus, nepakartojamas. Kokia aš esu laiminga būdama su juo, jį turbūt labai pavydėjo mano sėkmės. Aš pati juos supažindinau. Aš pati iškasiau duobę mūsų meiliai. Tado akis, kai jis pamatė Mariją, taip sužybo tasik, ir kodėl aš tada netkreipiau dėmesio? Kaip jį koketiškai jam šypsojosi? Kodėl vis aš klausiu savęs, kodėl aš taip pasitikėjau, kodėl nekreipiau dėmesio, kad du man brangus žmonės gali visai kitokiomis akimis vienas į kitą žiūrėti? Aš net pamenu tą dieną, kai pamažu tapau nebereikalinga. Ir tasik, kažkaip tai Tadas atėjęs pasakė, kad mūsų meilė baigta, kad mes turime išsiskirti. Ir aš prisimenu, kaip mano pasaulis sustojo, kaip žemė nusisuko. Kaip aš nėriau į kosmosą, atrodė, kad kažkas subadė mano širdį adatomis, kad kažkas amžiams geležiniais gniauštais išplėšė iš manęs juoką, lengvumą, džiaugsmą. Kiek būta pykčio, kiek būta kančios. Viskas tapo nebemiela. Aš pradėjau nekęsti poezijos. Aš niekinau gėles. Aš negalėjau to patikėti ir vis klausiau savęs, kodėl taip atsitiko. Praėjo tiek daug metų, praėjo tiek daug mėnesių, dienų, valandų, sekundžių, o aš vis dar su ilgesiu ir skausmu prisimenu tą nuostabų laiką praleistą su juo. Savo vieninteliu, pačiu nuostabiausiu, iki šioliai buvusiu žmogumi. Nežinau, Tadai, jeigu tu girdi šią istoriją, meldžiu sugrįžk. Praėjo daug metų, tačiau mano meilė tau teberusena ir aš negaliu gyventi be tavęs. Galbūt iš tikrųjų mes kaip du upės krantai, kuriuos jungia meilės upė. Tu kažkur kitame, aš šitame. Meldžiu tik tai vieno. Bent paaiškink. Paaiškink man, kodėl taip atsitiko.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Reklama.